0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offa.

0: sjö til tíu.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu F97, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
2: Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já. Og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara setja sinni mína í, bara þú veist.
1: Já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól
3: Já, ég hlæg ekki nóg

0: ég er samlega með sjálfum.
1: Það er kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: opið. Það er
2: kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og það fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfið

0: tíu. Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
1: okay.
0: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
1: þú
0: maður alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli ég er illa peppar sér Lúli maður takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

er FM 957. Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: bandaríska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan og gleðilegan daginn og velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur, 30. júlí, brennslan hafin og hér situm við Egill Blóter og Kristín Rut. Ó, þú ert á þessum, já, sorry.
2: Ég er.
1: Þetta á þínum, já.
2: Já, þetta bara komið inn að gömnum og góðum hana.
1: Já, ég bara alltaf sett upp þessa. Það einhvern veginn alltaf þannig, þú veist bara beint á móti mér en ég veit alveg að þú fer bara í þitt sæti, sko.
2: Já, haldið það.
1: Já.
2: Alltaf
1: ég
2: ferum með það.
1: Nei, ég bara byrst aðsökunum
2: þess. Já,
1: líkuð. Hvernig þetta að vera svona komin aftur á morgunvættina með sólin í augun og...
2: Ó, þetta ekkert smá gott. Smá hvað gaman að, hérna, sólin tækja móti mér þennan morguninn.
1: Herði, við erum bara í, sko, það er ekki bara sólin sem er að skína í augun á okkur. Það er þetta að horfa til gluggann og það er þetta að horfa á, sko, bara þessar fánastangir og þetta. Það er lockt.
2: Það er lokn.
1: Það er bara blússandi 0 metrar á sekundu.
2: Þetta er stórkostlegt. Ég hérna, er búin að reynda að vakna eiginlega í svona veðri bara undanfarna daga.
1: Já, þú ert búin að vera áttu hvar?
2: Herriðu, á Vestfjörðum.
1: Já.
2: Ég tók Vestfjörðuna bara algjörlega í nefið, seinstu dag, fóruð því lít ferðalag.
1: Áttur þá eitthvað eftir eða? Ertu ekki búin að vera þannig eitthvað?
2: Herriðu, ég er búin að vera þannig alveg í nokkra daga.
1: Já.
2: Og hérna, tók allt það helsta. Mm. Náði ekki að koma eitthvað við ykkur einasta bæfélagi, við ekki það, en ég tók svona flest allt sem ég átt eftir að sjá. Og þetta er bara eitt af fallegasta sem ég séð á Íslandi, sko. Bara...
1: Ég heldur séu Vestfirðinir eru alltaf upp þér, sko.
2: Já.
1: Þeir eru að fallegast á Íslandi.
2: Og hérna, þetta var líka, sko, ég hef svo oft sagt að þegar við vorum að taka ringin í kringu landið og þetta allt sem hann, mér langaði svo að fara í ferðalag, það sem að það væri ekki þetta að vera komin eitthvert á einhverjum ákvörnum tíma, eða ég var að drífa mig að fara eitthvert.
1: Já.
2: Og þetta var alveg þannig ferðalag.
1: Þú ákvæmst bara að vera aðeins lengur þarna því það var klikkað, skilur,
2: eða þú veist. Já, eða bara, herri, ég ætla að stoppa hér, ég ætla að fara að taka mynda þessu.
1: Já.
2: Og hérna, það var sturlað.
1: Já,
2: það var alveg ótrúlega gaman að geta bara fengið að njóta hver stað sem að mann langaði að sjá.
1: En hvað var það, af hverju gastu það? Varstu með topptjaldið bara eða varstu með...
2: Ég var bara gist í tjaldi og ég var bara, hérna, bara að njóta, Já, bara vaknaði hvað langar mig að gera í dag. Þannig að hérna, það er öruvísi.
1: Geðvegt, já, ég man eftir því alveg. Það var svona, þú veistu, auðvitað var leikið í landið mjög skemmtilegt konsept varandi það að við bara vorum að bara góa, skilurðu, bara áfengak, skilurðu, og slag gaman og keppni og alltaf. En það er akkur þessu segir, sko, svona moment það sem þið langaði bara er hérna var ég alveg til í að stoppa í tvo dag, sko.
2: Já, akkurat. Eða einmitt, mér hefur alltaf langað að sjá þennan foss eða fara að sjá þetta bæjarfélag eða fara og gista á þessum stað eða, þú veist, fara hérna, bara hvað sem það er sem það er langað til að sjá, sko.
1: Já. Er þetta búin að vera ykkur meiri frí heldur en þessu? Er þetta búin að vera bara, nei, en þetta er bara, viðst, allir að fara ykkur stegar?
2: Nei, ég er ekki með neitt planað, sko.
1: Nei.
2: Ég er bara að vinga þetta sumar, ég er búin að gera það, þú veist, ég er ekki búin að vera, reyndar, ég er búin að fara í útilegu hver einasta helgi í júlí.
1: Já.
2: Búin að fara út að landa allar helgar í júlí og það er trillt.
1: Já.
2: Og bara,
1: það er að... Þú meikar það alltaf, bara fara eitthvað, bara eina helgi.
2: Já, já.
1: Bara eitthvað lengst.
2: Já.
1: Já. Einmitt, maður meiklar þetta svolítið fyrir sér.
2: Heyrði ringin á hinn degi, sko, þú veist, þetta er bara, þetta fyrir mér er þetta bara ekkert mál.
1: Nei, þið finnst þetta bara næs.
2: Mér finnst þetta bara næs. Bæði það bara, einmitt, að vera einhvern veginn komin út fyrir borgina.
1: Já.
2: Það er bara eitthvað sem maður kemur yfir mann.
1: Mm-hmm.
2: Og líka bara að fara og sjá Ísland. Það er bara svo margt og miklu meira heldur en Reykjavík.
1: Ég veit að. Og það er bara svo, ég bara virði því svo mikið fyrir að hérna, henda þar á staði í þetta, sko, en að keyra ringin náttúrulega inn um degi, náttúrulega geðviki, sko. Svo það er sjálf sagt, það er, hérna, það er auðvitað vitleysa, sko.
2: Þetta var vinnuferð.
1: Já.
2: Það er það nú ekki gert
1: þetta. Ég get sagt þér það líka, Kristín, að veðri í Vestmannaeyjum, það er bara að vera betra og betra, sko.
2: Ó, hvað það er næs.
1: Já, það er, við erum að tala bara að það er, hérna, þegar við erum að fara í bátinn á morgun, klukkan 8, þá erum við í 2 metrum á sekundu, af því það var svona smá vindur, þannig er svo sem alveg, það er alveg, hefust, 8 til 10 metrar á sekundu.
2: Já.
1: Það skiptir einhver máli þegar það er heil sól í andliti að þeir, sko.
2: Nei, ég er bara alveg sammálaður og er þetta ekki, þú veist, þetta er gamla góð, þetta er upp á stóru höfða.
1: Þannig
2: að oftast nýri bæ er bara lokn.
1: Er það ekki?
2: Það er allavega alltaf meiri vindur annað uppi heldur en það er nýri bæ, sko.
1: Er þetta eina veðurstöðun í eigum? Það er á stóru höfða, sem sagt. Sem að ég er þarna upp á...
2: Veit ég meitt margt um eigar.
1: Já.
2: En hvar veðurstöðunar eru í Vestmannaeyjum, er ég ekki alveg með
1: eitthvað tíu. Það er allavega veður.is.
2: Mm.
1: Er að metta þetta út frá stórhöða, held ég.
2: Já.
1: Og svo er náttúrulega bara þannig að við finnum okkur bara skjól, heyrðu þú veist, við erum í beinni frá tanganum.
2: Ég held að sé alveg skjól þar
1: sko. Þar er skjól
2: mm-hmm.
1: Þar verður bara skjól og næsit. Þetta er allar á morgundagurinn, hann lítur ansi vel út.
2: Já.
1: Lögadagurinn
2: Hafdís tekur vel á móti ykkur.
1: Já, Hafdís verður alltaf með okkur upp á tíu eins og alltaf sko.
2: Já.
1: Og svo er, já, lögadagurinn, þá erum við bara að sjá 16 gráðurnar, 17 gráðurnar.
2: Þetta er ekki að jóka.
1: Æ, hversu mikið og sunnudagurinn er örugglega bestur sko. Þessu staðan núna, já. Þetta er bara, það er bara sól alla helgina. Hiti
2: Nice.
1: Og sægindi í Vestmannum. Hversu mikið á EMR-in þetta skilið?
2: Bara 100% og wow, miklu meira það.
1: Bara eftir síðustu ár bara.
2: Seinustu hvar, 2-3 árin það sem er búið að vera frekar svona leiðilt við þér. Þá er þetta eitthvað sem að Vestmannaeyjar og bara þjóðutíð á inni.
1: Ég er líka alveg búin að sjá
2: svona,
1: ég er búin að sjá alveg svona, núna er náttúrulega Peppi byrjað sko.
2: Mm-hmm.
1: Veist, menn út í Eyjum byrjað að ræfa sig í brennunni og hlýtu tjöldin sett upp í gær og það eru þetta, sko, heimamaðurinn er löngu byrjaður sko.
2: Já, já, það er allir byrjaðar að baka og vera tilbúinn og þú veist, taka móti fólki og allt þetta. En það sem ég er mitt byrjað að sjá í svona Instagram story í gær og eitthvað, myndir af fólki bara, ég er enn að samfara með mig, ég sé ekki að fara. Og svo er bara, ég er að fara.
1: Já, það kemur alltaf.
2: Já.
1: Þetta moment.
2: Þú veist, og líka bara að því að Herjólfur er náttúrulega bara með svo ótrúlega marga ferðir.
1: Mm-hmm.
2: Og líka svona bara hopferðir.
1: Einmitt. Og þannig er þetta að taka þetta fyrir myndir sko.
2: Já.
1: Það er alveg hægt að fara bara eitt laugardaginn.
2: Já.
1: Og fara bara að taka laugardagskvöldið og fara svo bara heim sunnudagsmorgun sko.
2: Mm-hmm.
1: Það er ekkert mál.
2: Nei, það er bara núlmál og ég hef svo oft líka tekið sunnudaginn og ég farið þannig með bátnumöður 2 eða 4
1: einmitt.
2: Um nóttina
1: einmitt.
2: Og hérna bara gaman að fara að hópa saman og það er bara alltaf einhver sem er til að keyra þetta.
1: Já, hvað er harðasta ferð sem þú tekið? Er það þá
2: 4? Já, hún var
1: hefur verið 4 ferðin á sunnundagsnóttinni sem stein. Já, það er rosaleg pæling
2: sko. Það er sko, það sem kemur manni gegnum þá ferð eru stemmingsfólkið sem að, bara er að gera þetta alla leið.
1: Já, taka bjórinn í Herjólfi þar bara kláðum 4 sem bara á leiðin heima. Já.
2: En svo þekkjum við náttúrulega fólk sem hefur farið fram og tilbaka með 4 ferðinni.
1: Ég veit að ég var að rifja þetta upp í gær. Og það er mesta
2: legend.
1: Það er bara, þetta er svo mikið góðsagnar saga sko. Bara búið að loka öllu einhvern veginn. Hún langaði bara í góðum bjór.
2: Þetta var einu staður sem seldi bjór á
1: þessum tíma. Þú bara í Herjólf fram og tilbaka tíu. Það var rosaleg pæling.
2: Epic.
1: Já, það er alveg svona eiga. Það er eigar alla leið pæling sko.
2: Já,
1: það var rosalegt. En sko, við náttúrulega áttum líka sko, svo, maður á náttúrulega mörg moment hana, sko. Og við áttum alveg moment líka 20 og hvað er þetta? 21
2: eða? Já, þegar það var ekki þjóðatíð.
1: Þegar það var ekki þjóðatíð. Þá heldum við okkur einn.
2: Já.
1: Það ákveð við að fara þegar við vorum búin að ákveða náttúrulega bara að taka. Þú veist, við vorum bara með útsendingar og við vorum bara búin að græja allt að gera.
2: Já, af því að það var búið að segja það mætti haldana. Og svo var náttúrulega bara ákveðan einhverjum nokkrum dögum fyrir að það var búið að blása það af af því að það voru einhver fjölgun í smitum og eitthvað.
1: Það var bara viku fyrir.
2: Já.
1: Sem var ákveð.
2: Einmitt.
1: Að haldi bara, ekki, það var sóðalegt.
2: Já, heilt bæjarfélag búið undirbúið sig undir, hérna, þú veist, að fullt af fólki var að koma.
1: Já.
2: Já, þetta var svakalegt.
1: Þannig að við ákveðum allan að halda okkur eins.
2: Að sjálfsögðu, við mætum þó að það er mæti ekki, að því við ætlum þó bara að taka hinn, þú veist, pólinn á þetta bara, ok, hvernig er að vera í Vestmannheim þegar það er ekki þjóðatíð, þegar það er átt að fyrra þjóðatíð. Og þetta var líka bara sögulegu tími, ég meina það var búið að halda þjóðatíðan í gegnum allt.
1: Mm-hmm. Ímyndað er, það er svo fyndi, ég var bara að ræði þetta síðast í gæri líka, bara ég var að leiðinni frá Grindavík, ég var í golfu í gær.
2: Mm-hmm.
1: Þar var svona, maður rifjar upp svona reglulega, hérna, þennan COVID-tíma.
2: Já, eða það. Varstu reglulega að gera það?
1: Já, eða svona bara inn á milli, bara út frá bara hvað þetta var gjörsamlega galið.
2: Ég veit.
1: Gjörsamlega galið, nú var að koma út líka ykkur ný, hérna, ný skýsla.
2: Mestu allir vera komnir upp með hatinn, sko.
1: Já, já.
2: Bara að því að fólk er bara, þú veist, og hvað?
1: Já, já.
2: Hvað gerði
1: þetta? Hvað gerði þetta? Það er málið, sko.
2: Og allir sjúkdómanir og meiri greiningar og það allt saman sem er líka komið eftir þetta.
1: Það var sérst að koma ykkur skýsla líka í gær, varandi þetta. Ég ætla mér ekki að fara kannski með eitthvað mjög djúft á í COVID-bælingana, sko. En það var að koma ykkur skýsla frá, já, það var að koma ykkur skýsla frá, sko, frá, hérna, ríkisbandaríkina.
2: Mm.
1: Sem að ég víst eitthvað alveg svakalega og þeir eru alveg að, þú veist, þetta er náttúrulega Trump, sko, þetta er ríkisjón Trump, höfum alveg á hreinu. En hann er að tala bara það sé staðfest að þetta hefur verið gert í á einhverju tilhjörnastofu sko.
2: Já,
1: emmitt. Og gríman hafi gert verra heldur en ekki.
2: Ha, hvernig?
1: Að lokanirnar hafi gert verra heldur en ekki.
2: Mm-hmm.
1: Allar aðgerðir hafi verið í rauninni þeir sem áttu að bjarga fólki og gerðu það einhverju leiti en voru að mörgur leiti verri heldur en hefði ekki gert það sko.
2: Já, og þeir einstaklingar sem að fóra ekki sprautunnar eru á betri stað en
1: já.
2: Ekki.
1: Já, já, já.
2: Jæks.
1: Já, já, það er verið að tala það, sko.
2: Við erum way deep innan 7-10.
1: Já, já, við erum komin alltaf djúpt. En það sem ég ætlaði að segja með okkar þjóðutíð, þarna 21, sko, þá man ég eftir því að það er ein erfiðasta bílferð sem ég hef átt að ævinni. Það er mánudags bílferðin okkar heim.
2: En það?
1: Já.
2: Akkurru?
1: Ég átti bara svo erfitt. Ég náttúrulega var, sko, ég hef nú sagt frá því þessu þætti að við náttúrulega fórum í gýrin á sunnudegi.
2: Var það þegar þú ætlaðir að reyna að drekka?
1: Því ekki ég nýju undir borðið.
2: Alveg rétt.
1: Já.
2: Og ópeppaðist aðeins þar.
1: Já, ópeppaðist aðeins þar. Á sunnudegi þá fór ég í svona drykkjukeppni.
2: Alveg rétt.
1: Með mikil meistara.
2: Já.
1: Sem ég átti ekki því.
2: Nei, langt frá því.
1: Og það bara sverða, ég held svörtu það. Ég bara... Það var ungur og lék sér.
2: Það var bakugrindarkið og það var út á bát og það var...
1: Æjæjæjæ.
2: Það var inn í runna og þetta var annan okkur stöðum.
1: Þetta var bara gaman, moment, maður.
2: Ég skemmti mig mjög vel.
1: Já, ég ætla að þetta vona að þau að gera það, sko. Já, þetta var svakalegt, sko. En já, þetta verður stórkostlegt í ár og... Já, Ríkin, ég trú að hann sé að hún spenntur að koma tilbaka, hann er alltaf búin að vera fríi síðan 21. júni.
2: Að sjálfsögðu, sínu Ríkis frí.
1: Já, bara búin að vera í hísinu sínu og það er svona einhverja sögusagnur að hann alltaf aðeins að taka hísið á morgun í þjóðatíð þetta brenslunar.
2: Já.
1: Og hann alltaf eitthvað aðeins að ræða þetta núna.
2: Býtum við.

0: þá er það bara skrítið, sko, þú veist, þá ger ég mína í en þá líka.
1: Já, veistu það, ég, hérna, ég ætla hann að, ég hlakka mikið til að heyra skýsluna.
0: Já.
1: Frá, hérna, fellihísi skýsluna stóru sem verður tekin fyrir þess í þjóðtíð þetta brennslunar.
0: Úf.
1: Það verður rosalegt.
0: Svo verður það komnir nokkur kaldir í okkar besta mann og þá verður þetta mesta randi, sko.
1: Já, já.
0: Þetta verður þeirra verður hérna ekstrímriki.
1: Já, ég var ágjur á áttabátnum á okkur núna, sko, ég við ekki nýtt það alveg. Það hefur verið helvítið sægilegt að vera að mæta bara og byrja að tengja og taka kannski eitt kaldar nánum við byrjum, sko.
0: Já, tíu, emmitt.
1: Tíu, þú
0: veist. Það hefur gott.
1: Við höfum svolítið verið með tíu bátnum. En þetta verður bara, þetta verður stórkostlegt á morgunum, sko. Herri, ég fór undir í Grindæk í gær.
0: Já.
1: Í golf. Átti, hérna, ráðstímum fjögur og hendum bara í golf. Það var, ég hef aldrei spilað þessu roki. Það var hí-vandi roka. Ertu ekki grínst við ætlum mátjón, sko. Það bara var ekki fræðilegur og vorum bara að klára níu, meira en níu, sko.
0: Já, ok,
1: ég skil. Var þannig pæling, sko. Það var ekki sportið. Já, já, veður bar. Ég er ekki á, á því level í dag með mitt golf að ég geti reiknað eitthvað rosa, veist, ég,
0: upp í vindin
1: já,
0: og emitt
1: ég er að pælja pönsan eða undir ok
0: gott hvernig, þér
1: flott, hvað gerir þá? ég er ekkert í ykkur svona stússi sko.
0: Nei, við erum bara svo skemmt í golf
1: já, en þá skilur við já, auðvitað átt bara alltaf að vera gaman en ég, þú veist, ég tel mig að vera að koma að þann stað ég veit svona sirka bát hvaða kylfu ég tek skilur,
0: já.
1: Út á velli þú veist, ég veit sirka hvað ég á að gera til að athafna mig á einhverjum stöðum sko.
0: Mm-hmm.
1: Þarna hafði ég bara gett hugmynd um það því það var bara, þú veist, ég var bara að fara að slá og boltinn var á hreyfingu það var bara það mikill vindur
0: wow.
1: Bara ótrúlegt að fólk hafi verið í golfið þarna sko.
0: Emmett ekki golfa í öllum verðum ég náttúrulega
1: bíl,
0: sko, vilja nótt og
1: á.
0: Í þessari rigningu sem er búin að eiga sér staðina í Reykjavík núna, þetta er blessað sumar
1: alltaf stúttúrulega öllur
0: að það er búið að vera, þú veist, ennig mitt maður sér fólk alveg veðu barið með húnar og vettlingarna og í svona sjölum og fatnaði og eitthvað ég held að það veri eitt svona seinnipartst dag sem ég sá bara að það var fyrir lokuðu bara vellum
1: það er vantalú trop leitu sko, bara þú veist
0: en pældi að þurfa að gera það
1: hásumar,
0: júli að loka vegna bleitu
1: veist,
0: er þetta ekki bara unheard of eða
1: já, svo segja þér sko, þú veist þeir tala líka þú Siggi Stormur var nú hérna hjá okkur um daginn og var að tala að því við erum að fá svona þetta veður núna í lok júli
0: fá geðvegan águst
1: nei, þá ekki endilega jú, hann talaði vissulega það að hérna, því ég svona vildi koma með þessa pælingu varandi það þegar fólk kemur tilbaka úr frí svona eftir vestlumhelgi þá vill fólk oft meina að sumar sé búið sko.
0: Mm-hmm.
1: En ágúst hefur í gegnum tíðina alveg inn í september verið bara frábær sumarmánuður sko.
0: Ég held að þetta sé að færast þannig.
1: Þannig að þú veist við þurfum ekki að hafa ágjur því að sumar sé að klárast.
0: Nei.
1: En hann var að tala um svo að því að það er eitthvað dettin svona ágætis veður núna í lok júlí þá er þessi mánuður ekkert að fara í eitthvað svona meðaltal að vera eitthvað versti júlímánuður í sögunni.
0: Hann má það samt alveg sko.
1: Hann ætti að gera það.
0: Hann fer það allavega í mínu bækur.
1: Já, já. Hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Mm-hmm.
1: Og við vonum eitthvað svona að það er ekkert hægt einhvern veginn, það er aldrei til neitt konkrétt svar yfir því af hverju þetta er svona. Af hverju við erum að tala um 25 gráður fyrir austan í þrjár vikur.
0: Já, sko, mér finnst það bara vera orðin bara svona smá alveg rísa pæling bara að það þurfti fara bara að færa, nei, já, færa höfuðborgin eitthvað.
1: Já.
0: Já,
1: nei, svona ángrið.
0: Af hverju verið að rúa öllum hinga þegar það er bara miklu betra veður annars staðar. Jú, jú, veturnir eru að, þú veist, en þá færðu það allavega ástíðir.
1: Mm-hmm.
0: Í stæðan fyrir að fá þetta gráa sem við erum með hérna alltaf.
1: Já, við getum alveg veturinn harðan ef við fáum aðeins sumar.
0: Und, ef ég fengi 25 gráður sumar, 100%.
1: Og svo það er bara svona eins og í Köpen og bara Danmörku skilur, þau fá bara sína 2-3 mánuði af góðu veðri sko.
0: Ég mitt.
1: En það er ekkert næs, skilur, það er oft í Danmörku náttúrulega mjög mikið bara grátt og rok og leiðilegt, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það skiptir ekki máli.
0: Ekki,
1: það er bara,
0: einmitt.
1: Horfa bara í dagatalið, já, þetta er alveg að klárast,
0: sko. Já, vikið 32, þá voru komið frábært við
1: þér. Já, alltaf svona meðan við síðust ári, ég fer í kalendari mitt en aftur í 5 ára tíman, þá getið séð það. Það var hérna að byrja að sjóla.
0: Eða það er ekki að spila neinn lög í dag?
1: Jú, ætlum að fara þannig að. Herre, við ætlum eins og að fara yfir það sem er framöndan hjá okkur.
0: Mm.
1: Og það er nú hellingur sko. Við ætlum að spjalla aðeins um innipúkan. Við ætlum að koma hérna til okkar og við ætlum að taka smá innipúkaspjall. Jafnvel að við gefum einhverja meða fyrir þá sem ætla að vera bara hérna í bænum. Og þá er alveg, þú veist að innipúkin er alltaf með góða dagskrá. Ég hef aldrei tekið innipúkan.
0: Ég held ég hafi bara ekki verið í bænum um verslunarmannahelgi á mínu lífsleið.
1: Ekki heldur. Ég held að það er bara aldrei gæst.
0: Já, við erum eftir að prófa það.
1: Já, já. Við ætlum að spjalla þessu minnipúkan í það eftir.

0: Herru, svo ætlum við að fá Inga Bauer Big Sexy hérna.
1: Það
0: er alltaf skemmtilegt að fá þá tvo. Þetta eru ferski gæjar.
1: Sko, eitt skemmtilegasta rant sem ég séð á internetinu er Big Sexy að tala gatnabótinn hérna.
0: Við erum að tala umferðina og hvað.
1: Ég óska eftir meira þannig.
0: Já, hann er duglegur að gera þetta sko. Það er helvíti gott sko. Þeir eru að gefa út eitthvað svaka lag fyrir helgina.
1: Ok.
0: Svona remixa, svona einhvern veginn að sampla lagið Dansaði vindur með yfur. Sem er athyglisvert.
1: Ok,
0: sko. Þannig að við ætlum að heyra það eftir, það geti komið fólk í gírin fyrir helgina. Svo ætlum að fá aðalega hérna frá 66.
1: Já,
0: að taka smá spjallvarandi hvernig hérna, helgin lítur út.
1: Já, hvar landinu sem að þú ætlar að vera eða hvaða er sem að þú ætlar að gera.
0: Einmitt.
1: Hvað þú þarft að vera bara tilbúin í og, hérna, og líka bara þetta layers vera skilur í föðurlandinu þó þú ætlar að vera í gallabuxum. Skilur ekki fórna bara sko eiginlega heilsunni fyrir það að vera cool, skilur vertu bara tilbúin af því að þegar manni er kalt þá er einhvern veginn allt ómögulegt.
0: Það er bara ekki einskellegt.
1: Nei.
0: Og svo við höfum líka bara sagt sko, þú veist að hérna, það getur ruggla manni rýmuna þessi heitt yfir daginn.
1: Já.
0: Ef við tökum til dæmis Vestmanni þessin dæmi að það á að vera heitt og það á að vera bara svona næs en þá er alveg kalt alltaf þegar það byrjar að dimma sko.
1: Sérstaklega ef það er heitskýrt.
0: Já, og í brekkunni. Þannig að hérna, þá er alltaf föðurlandið og eitthvað gott yfir.
1: Og því er ekkert að hitta sig bara með prósentu.
0: Nei, að gera helling. En ekki nóg. Við ætlum að koma að þessu stað, við erum hérna til klukkan 10. Það er fyrsti hlustandi dagsins eftir öskama stund. Við erum tilbúin við 12.5.11.09.57. Það er sjálfsögur glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrst inn. Kristi Rödd og Egil Plóter með okkur í brennslinni til 10.

0: Já, það er komið að það er fyrsti hlustandi dagsins. Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins. 5.11.09.57, línan er opinn og það er að sjálfsögðu ykkur smá glaðningur í bóði. Það er spurning hvort þið breytum eitthvað til, fyrst að Kristín er með þegar hún var alltaf yfirmaður vinningamála hérna hjá okkur. Ég er einhvern veginn alltaf að gefa bara eitthvað, sko. Við erum ekki svona hvort það sé til lengur. Gaman. Þú mátt velja eitt að tvö hérna núna.
1: Herðu, eitt, alltaf eitt.
0: Alltaf eitt.
1: Okay.
0: Góðan daginn!
2: Já, góðan daginn.
0: Ó, nú blessaðan daginn. Hvað er nafnið, meistari?
2: Herðu, það er Gústi.
0: Gústi. Gartu stadur, Gústi.
2: Herðu, ég stadur á Egilstöð.
1: Ó, en gaman.
0: Úrðu á Egilstöð, mér erum fáið eitthvað fyrir austan. Það er langt síðan við fengið eitthvað fyrir austan.
2: Já, ekki.
1: Hvernig er verið?
2: Það er bara þungskýjað og svona grátt yfir.
0: Já, já. Við ertu búsettur á Egilstöðum, eða?
2: Það
0: er svo þau.
2: Ágúst Bjarni.
0: Ertu hérna? Já, ok, þannig að þú getur allavega ekkert verið að kvarti við að sé smá skýja okkur núna því að þið eru búin að vera í vellistingum, sko.
2: Já, ég veist, þetta alveg skýli, sko.
0: Það er gott að þú segir það.
1: Þú er brútt.
2: Já.
0: Það er bara frekar gott að þú segir það, sko. En hérna, það er náttúrulega alveg stemmingana fyrir austanum Vestlóð, ekki?
2: Jú, ég ætla nú að koma mér í burtu.
1: Já, hvað ætlar að gera?
2: Ég fær ekki á Akureyri bara.
0: Okay. Já, veistla.
1: Bara í rigninguna?
2: Já.
0: Já, já.
1: Gott að fá smá rigningu en var búin að vera í 25 gráðum í þrjár viku streit.
0: Getur þetta trúið því.
2: Það er ekkert spes, en ég meina hvað þú ekki í.
0: Já,
1: það er svolítið þannig. Ég er alveg búin að komast að því. Skoðandi þessa blessuð veðurspár, bara frá því 1. maí, að það er eiginlega ekkert að marka þær.
0: Nei.
1: Þær breytast svona þrisvar sinnum yfir daginn.
0: Einmitt.
1: Og stundum horfir maður á sko, skjáin á símanum sínum sem segir 7 gráður og skýjað og þú stendur í 15 gráðum á sól.
0: Akkurat. Það er alveg rétt.
1: Já.
0: Og það er líka það sem er hægt að segja sko, eins og með hérna fyrir norðan, þetta verður alltaf gaman sko. Það verður alltaf geðveitt, bara alveg svo það var ógíslega gaman á þjóðutíði fyrir að þetta hafi verið sóðalegt veður sko.
1: Úf, brekkan og föstu heima.
0: Já, það var alveg, það fer alveg í sögubækurnar sko.
2: Er einhver á þjóðutíði sem fer að tala um það að það sé leiðinlegt?
0: Nei,
2: það er eitt rullu svar.
0: Nei, bara geðveg.
1: Bara absolutt, ég
0: meina,
1: skilurðu, hversu margir hefðu geta farið heim eftir föstudaginn í fyrra til dæmis?
0: Já.
1: Gerðum á það? Nei.
0: Nei, nei, og fólk sko, þú veist, við erum átt okkur því að fólk var að gista í tjaldi, þurft að flýja inn, skilurðu.
1: Já.
0: Og það að búa, þú veist, allt dótið er að farið út, skilurðu, bara þau áttu allar föt til að fara í á laugardegi, sko.
1: Nei, en þar kemur líka kærleikun hjá eigafólkin inn, það sem var bara hvað, þurrka, ekkert mál, vanda eitthvað nýtt, ekkert mál, við reddum þessu, ekkert mál.
0: Það bara haldið áfram.
1: Það bara haldið áfram og það, ég meina, það skemmti sér allir, sko, 3 dagi viðbót.
0: Já, þú ert bara að fara í toppmálunum fyrir norðan, ég hef engar áhyggjur þær. Þú ert að væntanlega að fara á stadium gegn blöðmanna, geti ég trúið?
2: Já, nú ekki miðast og...
0: Nei,
1: þetta er
0: því. Þetta er 10 skall, sko.
1: Halló. Þú mætir.
2: Já, ég meina, ég er bara ekki svona að græja
0: þetta,
2: sko.
0: Nei, en þetta verður græja, það er ekki hvist þið það.
2: Já, reknum með þig.
0: Já.
1: Hann er bara alvöru íslendingur og tekur þetta last minute.
0: Já. Það er alltaf þannig. Erðu, sko, hvað ertu að gera þarna fyrir austan? Ertu, hérna, ertu iðnaðinu með það?
2: Ég er sjöfumfrí eða hverju að dóma.
0: Já, og hvað gerir þú svona, þú ert ekki sjöfumfrí?
2: Þá er ég sendið fyrir sig.
0: Já, já, já. Nó að gera?
2: Já, já. Það er alltaf... Það er alltaf til þess að stæði, sko.
0: Já, geðvegt. Geðvegt. Herðu, sko, Gústi, við erum eiginlega bara að renna út á tíma þarna, en við þurfum eiginlega að fara að kveðja þig, en ég ætla að skilja þig eftir með góðan vinning, sko.
2: Já.
0: Alveg bara svakalega vinning.
2: Það er nú ekki.
0: Já, af því að málið er að það, sko, heilsu vera vikunar hjá okkur. Hún mun koma sér vel fyrir þig, núna fyrir norðanum helgina. Það er eftirpartí, þannig að ég ætla að gefa það gjafapoka með 3 pökkum að eftirpartí, þannig að þú mynd ekki finna fyrir þingum helgina. Og það virka þannig að þú tekur 2 fyrir fyrsta drykk og 2 þú kemur heim og þú ert fersku daginn eftir. Þetta segja þér, ég hef ekki prófað þetta, ég hef prófað það.
1: Herðu, ég hef ekki prófað þetta.
0: Nei.
1: Alveg til í það.
0: Já, já.
1: En þar maður ekki vera svona, maður þarf alltaf að vera fókusur að mun eftir þessum hana þegar þú kemur heim.
0: Já, það þarf fókus í það, sko. Ágúst, sendu ykkur skilaboð á FM Facebookið eða Instagramið og ég þarf að fá heimilisfangjaður og ég sendi þetta til þín.
2: Já, ég sendi þau.
0: Æðislegt.
1: Gægjaður.
0: Takk fyrir að ringja.
1: Bye.
0: Bye. Já, ég er bara, ég er hugsa að taka eftirparti með mér núna um helgina.
1: Ég held að við þurfum að gera það.
0: Og prófa þetta fyrst skipti.
1: Já.
0: Ég hérna.
1: Þú átt að til að vera svo ógeðslega leiðilegur. Já. Þegar þú ert þunnu daginn eftir og ert ekki búin að tengja.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að já, ég er bara, þetta er mjög gott.
0: Þessi betur fyrir það verður það nú ekki langur tími annar lögatinn. Ég get lofa. Þá var ég að fara að tölta niður í viktina mína.
1: Þú verður alveg pingu lítil.
0: Já, en hafði ekki áhyggjur af mér, sko. Þú veist, ég er að fara að vakna lögatinnum úr húsinu og ég er bara að fara að labba út, loka eftir mér og ég er að fara að labba niður á vikt og fá mér eitthvað krana. Og með pretzel.
1: Er það eitt að besta sem ég kynnti fyrir
0: það? Þetta er það besta sem ég kynnti fyrir. Ég held að það sé ekkert sem er betra sem ég
1: hugur. Jalapeno pretzel.
0: Já,
1: með hana sósinni, hana graslug sósi.
0: Graslug, púrulug sósi, hvað þetta er?
1: Manstu fyrir þegar að allt í hennu við endum bara einhver 3-4 tíma viktir að því að bjóra og dæla.
0: Þetta var best að seta helgarinnar. Það mættu líka bara allir.
1: Einhvern veginn hafa bara svo rótiringa fólki.
0: Bara mættu allir á viktina. Það var geðvikt.
1: Ég veist að ég er að fara að koma.
0: Já, þú ert alltaf
1: að fara að koma.
0: Þú ert alltaf að fara að koma. Við heldum áfram, förum, já, ég gleymd henni ekki grafið þetta smá. Ég er að hugsa með að setja Kristínu í það. Veistu hvernig það virkar?
1: Nei.
0: Nei, þá erum við að fara, og það verður erfitt fyrir það, því nú erum við búin að vera í þessum liði í 1.5 ár. Þá áttu að koma með lag, sem við vorum að spila þetta FNF7, sem er kannski svolítið gleymd. Og þá er spurning hvort þú ætlum að grafa það upp. Skilur við? Setja það í smá spilun, eða hvort þú ætlum að gleyma það.
1: Skemmtilegt.
0: Já, þannig að þetta er í rauninni svona spilun eða bilun pælingin. Skilur við nema með lögum sem fólk ætti að kannast við.
1: Ok, til þetta.
0: Þú hugsar eitthvað gott.
1: Já. Brennslan á FM 957. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Við erum örugg með Durex.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Það er komið að þessu gleymdinn ekki grafið Kristín Rut. Hvað ætlarðu að velja?
1: Herðu, ég ætla nú að velja lag sem er alls ekki gleymt.
0: Já,
1: ok. Og er alveg reglulega tekið fram.
0: Já, já.
1: En það er kannski ekki í beinti í rotation hérna á FM, held ég.
0: Nei, er það nokkuð? Það er horrið tjör.
1: Já, þannig að ég ætla líka að tengi það eins við Vestmanneyjar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég meina, það er sko, þetta lag er 30 ára næsta ára, held ég.
0: Það er horrið tjör.
1: Jæks.
0: Já.
1: Ha.
0: Feel old yet.
1: Einmitt.
0: Það er 30 ára lagu næstri.
1: Vá.
0: Það er alveg svakalegt.
1: Þá hljóta þeir að þurfa að koma fram á næsta ári.
0: Já, já.
1: Það ekki.
0: Á hátíðinni.
1: Já.
0: Ég ætla rétt að vona það.
1: Einmitt. Herri, ég ætla bara að velja, þú veist hvað ég meina mær.
0: Já. Og þú veist hvað ég meina mær og við þurfum samt sem að það er alltaf bara að taka kosninguna. Þannig að

0: Þetta er Kristín Rut að velja, þú veist hvað ég meina mær í gleymtun ekki grafið 511-0957, nú þurfum við atkvæði. Nú veistu, þetta er það mjög viðandi rétt fyrir helgin að henda þessu upp.
1: Þannig
0: að ég hefði nú haldið það. En já, það er ekki spurningu okkur finnst nefnilega Kristín, sko.
1: Nei.
0: Þetta er allt saman spurningu um hvað hlustendum finnst og það þarf að ná í 5 já eða þá 3 nei.
1: Ó.
0: Skilum við.
1: Ok, ok, ok.
0: Það er auðvitað hér allar
1: lífið.
0: Ég er
2: bara að
1: Hæ?
2: Gröðum höndu upp og velkóðan aftur í tímum við þeimma. Hæ? Hæ? Hæ? Þetta er klárlega þjóðilega og upp með þetta.
0: Yes. Læsilegt. Það er 1-0. Góðan daginn. Góðan dag, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Góðan blessan.
3: Gemmer fire.
0: Gemmer fire. Gerðu svo vel.
1: Ok, geðvægt.
0: 2-0. Góðan dag.
4: Hæ?
0: Hæ? Kristín, hlustaðu nú vel.
4: Gaman að fá þínu stuð aftur.
0: Já, það ekki.
4: Jú, en ég er þess að það er aftur að fara að fá Arnur minn aftur líka.
0: Já, já,
4: hann er ekki að vera að koma.
0: Hann dettur líka eitthvað tíma inn hérna fljótlega, sko.
4: Æ, er þess
0: Hvernig fannst þér?
4: Þú veist alveg hvað ég er um þetta lag að segja. Heldur að Stína stuð líka?
0: Stína, veistu hvað hann hefur um þetta lag að segja?
1: Nei, en ég er ótrúlega spennt að heyra.
4: Ég sé bara Fire!
0: Fjúr núl, góðan daginn.
5: Hérðu, upp með þetta og velkomin aftur maður.
1: Takk hella fyrir. Vá, ég dýrka ykkur ekki þetta eðla mikið. Jú, þetta er ekki ekki.
0: Það er 5-0, það er allslema á Kristín Rut. Það var ekki við neinuður að búast, sko.
1: Það er rétt.
0: Þetta er auðvitað bara að fara í blúsandi. Ég er í svona pínur ótringu núna. Svona með við að hérna, það er þjóðtíð framöndan og... Við erum í alveg gýr hér.
1: Já, þarf ekki fyrir að fram Lucky og Paradís og eitthvað líka í dag.
0: Já, og það er endur alveg góðu punktur, sko.
1: Þú veist, við erum einnig til tíu.
0: Herra, ég bara þegar þú segir þetta, sko.
1: Ha?
0: Þegar þú segir þetta, verður ekki bara set á.
1: Ég hef aldrei það.
0: Sko, við vorum allir innsjölið náðan. Þannig við vorum í svona frekar rólegu og þægilegu stafi. Það er náttúrulega ákveðið rannsóknarmál. Að eftir að við spilum þetta þá oft inn í brennslunum tímbili
1: Já.
0: Þá var bara einhver sem tók þátt kerfin.
1: Nei.
0: Jú.
1: Ég byrja.
0: Lucky með Britney Spears er ekki lengur í kerfinu.
1: Stefán hefur verið bara stopp nú.
0: Já, já. Eða þetta hefur verið hækjan frá Svíþjóð, sko.
1: Ah.
0: Það er ekkit örugar, sko.
1: Já.
0: En ég ætla að setja samt á Lucky núna. Það er svo gott. Jesus.

0: Já, þú maður kíkja aðeins á umræðina. Þetta lag með Britney Spears, þú veist.
1: Svakalega gott lag.
0: Það er svakalegt lag, sko. Herðu, það er nú hins vegar þannig að það er búið að vera mikið rætt um Mosfellsdalinn núna frá því í gær. Og eins og stendur hérna í fyrirsögn, Mosfellsdalur myndi á vígvöll. Og þetta sagði Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður sem hefur fylgt eftir atburðum á í Mosfellsdal í gær. Mm-hmm. En þar hefur mátt heyra skotkvelli á meðan að drónar sveima yfir. Fréttir bárust á því í gær morgun að þúsundum minka hefur verið sleppt úr búrunum sínum á Dalbúi, sem er sérst síðasta minkabú landsins. Og það er unnið hörðum höndum að því að ná stjórn á minka faraldrinum. Mm-hmm. Og það er nú einhverja sögusenn sem segja að þarna hafi einhver óbrotun aðali verið að verki og hlift minkunum út í einhvers konar dýravendunar sjónamiði.
1: En sko, ok, það sem að mann finnst um svona framleiðslu og versmiður og allt.
0: Já, já, þú veist, það til
1: það, það er eitt.
0: Já.
1: En ég sé ekkert dýra, eða sem sagt, þetta eðalegu dýra umhverfið í kring.
0: Já.
1: Þú veist, fuglar, hænsni, annað.
0: Þú ert að sleppa minkunum til þess að það veri skotnir, sko.
1: Og, já, og líka það að þeir kunna ekki vera úti.
0: Nei. Það er málið, sko. Það er held ég sem þessi aðili sem hann náttúrulega er bara verið að rannsaka hver gæti verið, sko. En það er eins og þessi aðili hafa ekki átta sig alveg að þessu, sko.
1: Einmitt, að því að þú ert að skemma miklu meira heldur en þú varst að
0: já,
1: gera.
0: Já.
1: Gott.
0: Já. Það er náttúrulega hann bara að vera, eða hann eða hún eða hver sem þetta var, náttúrulega að vera ykkur hetja og,
1: einmitt,
0: og hleypa minkunum út. En
1: svakalegt.
0: Átta sig ekki á því að það er sko, og þetta getur haft bara afleiðingarnar að geta verið svo svakalegar.
1: Já, ekki bara umhverfið, heldur líka á allt fólki sem býr að þeir kring. Ég meina, þú veist, það eru hérna, það eru gældir.
0: Já.
1: Það var að vera að tala mikið að fólk ætti að vera með að loka glugga heima á sér.
0: Akkurat.
1: Hérna, að fólk ætti ekki að láta börnin sín fara út í vagn.
0: Já.
1: Því að þeir geta farið upp í vagnin.
0: Einmitt.
1: Þú veist, og bara lítil börn.
0: Akkurat, ég er ekki einu sem múin að hugsa þetta.
1: Þannig að þetta er miklu meira heldur en bara
0: dýralífið bara, og fuglalífið.
1: Eða fuglalífið eða hvernig sem það er. Þetta er líka bara hefur áhrif á bara þá sem íbúðana í kring.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara miklu stærra heldur en að
0: ég held að bóndin hann sem á með búið hafi líka talað um það, 90% af þessum minkum mun ekki lifa næstu dag.
1: Já, vá, þetta er svakalegt.
0: Og aðrir náttúrulega verða bara skotnir,
1: mm-hmm,
0: skilurðu. Og svo eru hinir, þessi 10%, það er alveg nóg til þess að valda fæðilu tjóni. Þannig að þetta er ekki, þetta er svakalegt. Ég man nú ekki, það var einhver sem talaði um það í gær, ég man ekki hver það var sem að hérna, sem að var að tala um að þetta væri bara þvílíkt umhverfislys.
1: Já. Og hérna þannig að þetta kannski ekki hafa nein góð áhrif á dýrin.
0: Nei.
1: Og náttúrulega mikinn skaði vissulega fyrir eigandana á þessu búi.
0: Já.
1: Ég var að sjá hérna að það var heilum gám stólið.
0: Já.
1: Af kampavíni.
0: Já. Það er einhver sem ætlar að hafa heldur betur gamanum á Verslunarmann helgina.
1: Já, hann segir hérna, hann Egill Sigurðsson, vörumerkjastjóri í Ölgerinni, að fyrirtækið hefði lendið því fyrir sumar fullum gámi af Moëm, hefði verið hérna
0: og Dom Perignon, sko.
1: Emmitt.
0: Já.
1: Hafi verið stólið, hann bara hvarf.
0: Já.
1: Í Rotterdam. Og hann segir meiri sér að framleiðandinn gerir mikið úr því að dulbúa sendingarnar sínar. Þannig
0: að
1: emmitt
0: að þeir sjá ekki hvað er í gamnum.
1: Já, þannig að þeir sé ekki að lenda í þessu því að þetta er ábyggilega hótt vara til að stela.
0: Já, já.
1: En hann segir að tjónir hlaupi á miljónum en nýsending hafi komið til landsins núna á mánudaginn, þannig að það sé verið að dreifa núna kampavíninu,
0: mm-hmm,
1: til viðskiptafina og jörgli ríkið og allt þetta, þannig að fólk á ekki að þurfa á að gera því að geta skálað um Verslunarmanna helgina.
0: Nei, mér er samt svo gott hvað við erum svona, maður sést aðeins þarna hvað við erum lítil þjóð, sko.
1: Já.
0: En veist, það er nóg að það sé einn gámur sem er tekin, sko, og þá bara er ekki til kampavín. Það var bara búið í búðunum.
1: Já,
0: náttúrulega alveg svakalegt, sko.
1: Akkurat.
0: Herra, svo rættum við þetta aðeins hérna áðan, en svona í stuttumáli, Anthony Fauci sem að hérna var þetta sóttvarnalæknir, svona þeirra bandaríkjana, þeirra Þórólfur í bandaríkjunum, hann neitaði ítrekað að svara spurningum þingmanna í vitnaleiðslu á þingnefndar fundi í gærmorgun, þar sem að hlutverk hans í viðraugnu útbreiðslu heimsfaraldarsins COVID-19 árið 2020 var til umræðu. Og hann bara gerir það einfaldlega, hann bara pleads the fifth, sko.
1: Uh-huh.
0: Það er nú oft talað það að hérna, og fyrir það sem ekki vita, þá er það þannig að 5. grein stjórnarskránarinnar í Bandaríkjunum veitir mönnum vörn við því sérst að þurfa að bera virðni gegn sjálfu sér. En svo er það þannig að þeir sem eru að plead the fifth, það er nú ekkit endilega ber ekki vottum góða samvisku.
1: Nei, þá er eitthvað hann sem við langar ekki greinlega að segja þá.
0: Eitthvað sem við langar ekki að segja frá, sko. Og þetta er fyndi, sko, hann er með einhverja svona dagbókarfæslur, gæinn sjálfur, sko, það sem hann er að tala um sig sem frægasta mann Bandaríkjana.
1: Ha?
0: Já, þetta er vandræðlegt, sko.
1: Ég bara hef aldrei heyrt þetta nafn, sko.
0: Fósi var nýfengin frægð hann sem æðst í sóttvarnalækni landsins nokkuð hugleikinn. Hann staðfest einnig það er að matamarkaður í borginni Wuhan sem COVID var opinbarlega rakið til hefði verið magnari en ekki uppspretta sjúkdómsins og það er þessi einhverjir sem er að meina að þetta hafi verið til bara á hérna tilraunastofu, sko.
1: Já, það kom nú mjög snemma fram þessar svona tilgátur.
0: Þessar tilgátur,
1: einmitt. Herði, svo er það fjölskylda á ferðalagum Vestfirði. Þau reiknuðu með því Vesta þegar að þau horfðu á bíl velta niður hlíðar Bolafjalls þrjú leiti í gær og trúðu ekki sínum eigin augum þegar að þau sáu konu skríða út úr bílflækinu sem að var orðin bara að algjöri klessu.
0: Guð minn góður.
1: Og hérna, ótrúlegt en satt, er hún aðeins lausuð á handlegg. Þetta er, sko,
0: það er magnað.
1: Við þurfum eiginlega að fá að vita bara hvað bíllit er.
0: Já,
1: bara út frá því að hérna, ef þú getur farið niður hlíðar Bolafjalls og leifa það af.
0: Var hugsar þessi Volvo?
1: Emmett.
0: Samkvæmt öllum svona öryggistöðlum, sko.
1: Þetta er allavega hann hlýtur að vera einhver jeppi eða eitthvað, ég veist að. En sko, ég náttúrulega var hann daginn.
0: Já.
1: Og ég meir þess að setja í stóri hjá mér Instagram bara að Bolafjall er ekki for the week.
0: Emmett.
1: Og þá meinti ég ekki bara út frá því að þú sért sko lofthræddur eða eitthvað þannig.
0: Nei.
1: Heldur að keyra upp innan veg.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað þá niður?
0: Mm-hmm.
1: Ég kúaðist alla leiðina niður.
0: Já, bara
1: ég,
0: hræðislu
1: bara. Bara að, já, og ég sko, þú veist, eins og ég segi við hann, ég er alveg með pung, sko. Veist, ég er alveg, þú veist, það er ekki margt sem að ég einhvern veginn svona hræði mig eða mér finnst óþægilegt eitthvað og ég bara elska að vera í bíl og ég er ekki hrædd á fjallvegum meðan eitt, sko.
0: Mm-hmm.
1: En að keyra hana niður, mm-hmm, ég held að yrði mitt seinasta og ég bara bað til þess að það myndi enginn koma á móti mér.
0: Sem á, það kom enginn á móti,
1: sem betur fyrir ekki, en ég var þannig líka klukkan sko 8.30 morguninn. Og hérna, og líka bara það að þú veist, annarkvort að mæta einhverjum hana eða bara keyra hana niður, þetta er sjúklega bratt,
0: mm-hmm,
1: ótrúlega þröngt,
0: mm-hmm,
1: og það er ekki mikið pláss fyrir mætingu.
0: En akkur þarf þetta að vera svona?
1: Akkurat, og það er svo margt í vegkerfinu eftir að vera búin keyra Vestfirðina sem er langar að ranta hérna.
0: Já.
1: Og ég get alveg, veistu það, að leiðinu mínu á Látarbjörg,
0: mm-hmm,
1: og þeir eru búin að státa segja því að það sé búin að gera eitthvað við veginn að því það vona mörg þúsund manns hana.
0: Einmitt, í kringu Sólmengvann.
1: Já,
0: einmitt,
1: en hérna, sko, mín fyrsta hugsun þegar ég var komin hann upp, mm-hmm, að því ég náttúrulega gat ekki snúið við á leiðinu upp að ég var bara, hvað er ég að gera hérna? Það er enginn hérna.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, ef ég hef ferð hérna niður, þá mun enginn taka eftir fyrir en eftir einhvern tíma, sko.
0: Já.
1: Ég var svo að ringja lögregluna til að fá einhver tvo menn eða konur
0: upp,
1: og annar þeirra myndi keyra bíla með niður. Þú veist, mér var farin að líða þannig.
0: Það er náttúrulega svakalegt. Það á náttúrulega ekki verið þannig. Og, en, þú veist, pældi því að þessi kona hefur komist óskotu út úr þessu er náttúrulega bara ótrúlegt.
1: Ég bara algjörlega einstakt og bara að þakka fyrir það á hverjum degi.
0: Já.
1: En sko, þú veist, ég sem Íslendingur og er alveg fjallavön,
0: mm-hmm,
1: og búin að keyra marga þessa vegi sjálf, þetta var bara eitt af óþægilegast sem ég gert. Og hvað þá þau, kannski erlendu ferðamaður eða hefur aldrei keyrt á möl eða bara.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Að fara þannig upp.
0: Einmitt.
1: Þú veist, við erum bara að bjóða hættunni heim.
0: Það þarf að laga þetta, það er alveg ljóst. Herra, við skuldum hér örstutt skilaboð og svo förum við yfir það sem er framöndan hjá okkur næsta klukktíma.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
5: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Sumar útsala. Allar útilegovörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
12: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
14: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
15: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan orðin 8, velkomin á Fætur og varst að vakna. Það er brennslan og hér situm við Kristín Rut og Egill Blóter með ykkur til klukkan 10. Heitt hell ykkur framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá góða gesti og hann eldar og hvort það stendur Helgi komi líka. Það ætla að tala þessu við okkur innipúkan. Fyrir þá sem ætla að vera hér í bænum helgina þá nógum að vera þar og það aldrei að vita nema að við kannski gefum ykkur rarbönd eða hvað það á skemmtunum helgina. Æi, sorry, þú ert alltaf á þessum. Sorry, annarstu.
1: Takk.
0: Og svo erum við að fá Inga Bauer og Big Sexy hérna til okkur líka. Það er svona alvöru uppbytun fyrir góða helgi, eitthvað rosalegt remix að fara á stað og við fáum að ferska, jafnvel við fáum Big Sexy til að kvarta eitthvað yfir umferðinni.
1: Á, það væri gaman.
0: Það getur vel verið að það gerist líka. Þetta og mikið meira til.
1: Já, svo þú fór frábæra gesti frá 66 sem ætla að segja okkur hvernig við varum klædd helgina.
0: Já, þetta er bara allt upp á tíu hérna hjá okkur. Herri, við fengum það staðfest líka, svona, svo við segjum það, þetta var Suzuki Jimmy.
1: Nei.
0: Bíllanna.
1: Vá.
0: Á Bólafjalli, þannig að þeir eru greinilega, það er helvítis.
1: Þú kemst heill út af þeim, sýnist mér.
0: Já, það virðist vera.
1: Vá.
0: Það er rosalegt. Herri.
1: Mér alltaf langaði að ég þannig.
0: Mér finnst þér alltaf nettir.
1: Já.
0: Það er eitthvað við
1: það. Það er bara svo lítið skott, það fylgir mér svo mikið drasl að ég einhvern veginn, það hefur stoppað mig. Ég veit ekki henni þenns. Já. Það er stærði þekk og
0: þeir eru svona. Það hafa á svolítið vígalega.
1: Já.
0: Það er bara geðvegt. Gera Suzuki Jimmy vígalega. Það er alveg, það er einhver pæling sko. Herri, heilabrót dagsins var, þá er það þannig að, já, hinn meðal fjölskylda gerir þetta 100 sinnum á ári. Meðal fjölskylda.
1: Það fengi mér reynslu, ætla ég ekki að segja neitt.
0: Nei.
1: Þegar þú verður alltaf svo reyður.
0: Já, ég vil ekki að gískir, sko, það hefði ég þurft að finna bara annað. Meðal fjölskylda gerir þetta 100 sinnum á ári. Það eru tvö lög, hugsum þetta, vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Það eru heilabrót dagsins í dag. Meðal fjölskylda gerir þetta 100 sinnum yfir árið. Og það er hægt að hérna byrja að hringja til okkar núna. Það eru þetta vinningur búið fyrir þann sem er með rétt svar. 100 sinnum yfir árið. Þeir eru með einhverja vísbendingu, Kristín, sem við viljum gefa strax eða við bara byrja?
1: Ég held að þetta sé að fór út að borða.
0: Já, nei, það er ekki rétt, sko.
1: Nei.
0: Það er bara ekki rétt. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað er
2: þetta að segja? Er
0: þetta að fara
1: sem en, heild þá,
0: já,
1: skilur við, það er saman í búðina.
0: Já, þetta er náttúrulega ekki alveg kannski þannig, sko. Þú veist, það er kannski einhver í fjölskyldinu sem
1: okay, okay.
0: gerir þetta, skilur við. Ekki rétt, þinn verður, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, góðan daginn.
2: Er það uppþáttavélin?
0: Það er ekki eldgamla uppþáttavélin, en gott gís, góðan dag. Halló með þetta.
3: Halló.
0: Æ. Hvað heldur þetta að sé?
3: Fjölskyldan saman að setja því matabórið, bara kvöldmat.
1: Og hann að sé oftar en 100 sinnum.
0: Já, en það meikar samt alveg sens, það er alltaf einhver að gera eitthvað. Eitthvað.
1: Við veit að, æfingar og eitthvað.
0: En hins vegar ekki rétt í miður. Góðan dag.
4: En hins vegar ekki rétt í miður. Góðan dag.
0: Góðan daginn.
4: Ég ætla ekki sko að borða það saman í matabórið.
0: Þetta með eitthvað annað svona? Top of your head.
4: Fara saman í sund.
0: Já, það er nú einhverja fjölskyldur sem fara 100 sinnum ári saman í sund.
1: Já.
0: Allan daginn. En ekki það sem við leitum að. Einnig við bótaðanir kem með vísbendingu. Góðan dag.
5: Góðan dag. Er þetta að kaupa takeaway?
0: Já, já.
1: Gott gísk.
0: Mjög gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Þetta er vísbendingin, er svo að við þetta...
1: Segir ekkert bless við fólk, skellur brá.
0: Já, það er svo mikið í gangi, það er svo mörg símtöl í gangi, þau skilur mig.
1: Ok.
0: Finnst þér ég að vera rikkalegu núna?
1: Já.
0: Herðu, staðan er þannig, ég get sagt ykkur það, að ég vil meina að mín fjölskylda gerir þetta töluvert oftar en 100 sinnum ári.
1: Ok.
0: Og

0: Hvernig farið að því að skýttu hann svona mikið út?
1: Við gaurar, þetta er tampustin, þetta er bara lélega hönnun á tampustum.
0: Hvernig?
1: Ja, það er bara spýtastundum allt.
0: Nei.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn. Sko, 100 sinnum á ári, 52 vikur, 2 klósetrúlur í viku, er þetta skiptu klósetrúlu?
1: Sá reiknaði. Þetta er hár rétt, já, og þetta var eiginlega það vel gert, jú, það var þetta vel gert.
0: Vá.
1: Þetta var svona klappi líka, sko.
0: Og sko, útskýring gott á þessu.
1: Já.
2: Þetta er því mörg í heimiliflótir ef það er mjög oftar.
1: Já, við erum fjögur. Jú, við erum fjögur, sko. Já, það er endar einn á heimilinu ekki byrjar að nota klósetrúluna.
0: Sko, Egil nota flugbraut og já, þú veist, hann situr honum í fyrst á hann, þú að...
1: Já, það er alltaf bara góðu lendingapallur, alveg þannig að hann getur ekki klikað.
0: Þannig að þú sér hvað að þetta er bara rúla og dag.
1: Já, ég fer ekki nógu vel með rúluna.
0: Nei.
1: Þú veist, og svo náttúrule Þannig þarf það að vera með hann reglulega góðan, sko, og svona þéttan. Herðu, þetta var vissulega að skipta klósetrúlu. Hvað er nafnið það?
2: Úff, Ámar, já, Steindór Gíslason.
1: Hvað segirðu?
2: Steindór Gíslason. Já,
1: Steindór Gíslason. Steindór...
0: Ég myndi bara vera proud, þú komst með bara reiknistæmi og allt, sko.
1: Lita, maður. Herðu, ég ætla að bjóða þér upp á hátíðismatinn. Ég er með söpugjafri fyrir hérna bíðandi eftir þér á Suðurlandsbrautinni.
2: Það er bara negla.
1: Þegi,
2: getur, og einu klósetrúlu með.
1: Já, ég er ekki frá því að ég neglaði einu klósetrúlu með. Vel gert.
2: Góð helgi, takk
1: það. Bye bye. Hér eftir röskum stund, þá ætlum við að ræða innipúkan fyrir þá sem ætla að vera hér í bænum. Það er hér tellingur framöndum þar.

0: Þetta er brennslan og það á fimmtudegi fyrir verslumannahelgi. Nú er allt að gerast, maður. Það eru þetta bara húlum hæ út allt land og það er á meðal náttúrulega þetta hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það er innipúkin og við vorum að ræða það eins í morgun, Kristín. Við höfum aldrei verið í bænum verslumannahelgina.
1: Ég hef ekki prófað.
0: Við eigum að inni.
1: Já.
0: Og það er kannski bara fínt að við fáum að kynnast það í aðeins betur.
2: En núna er tækifæris.
0: Núna er tækifæris.
2: Það er út af fólki sem ykkur.
0: Já.
2: Sem er best að vera í ríkja.
1: Maður hefur heilt það.
2: Við elskum landsbyrna. Við elskum að vera út af landi og fara í Eyjar og í Akureyri.
0: Já, já.
2: Bara ekki verslunarmælingar. Af því að þá fer allt fokkin pakki úr Reykjavík.
0: Það er ekki um verslunarmælingar.
2: Því að það er ekki gott að vera einhverju vosbúð og rigningu eitthvað út á landi. Ég meina, ég sé að því tvö eru að horfa okkur annað og segja, já, við höfum aldrei gert þetta. Og svo er það hugsa, akkur höfum við aldrei gert þetta.
0: Já, já.
2: Og það myndast þau þetta bara röð hjá okkur strax á laugardaginn þegar það er einhverju sem koma frá öðrum landslutum og eru bara, heyrðu, hvað hef ég gert?
0: Já,
2: ég var
0: hérna tjaldiflogið.
2: Já, ég var hérna föstudagskvöld eitthvað bara allt í flugin, bara búin að gunna aftur niður í bæ og þá er stundum uppselt, þannig að þá þurfum við að hafa bara tvær raðir, þú veist, og það er ein röð sem er svona áfallari og sem erum að taka við fólki frá öðrum landslutum og svona klappaðum úr bakið og reyna svona eitthvað að hjálpa
1: fyr bæjarfélagi sitt.
0: Já,
2: fyr bæjarfélagi og einhverjir svona sem tekið rangar ákvarðanir, nefnum ekki nöfn, ég er að horfa ykkur og fara út á land á einhverja hátíð. Já. Og eru þetta föstudagskvöld, svo bara vaknaðu, voti lappirnar og það
0: svá ekkert að þið var svo kallt.
2: Einmitt.
1: Þvílíkar
2: lýsingar. Og bara, þú kannski hefur sagt, þetta er nú ekki svo slæmt og réttnar að renna upp, skilur, og horfir út og þá sérðu bara að þetta er svona slæmt. Og þá ferðu bílinn og bara rullar beint í borgina og hugsar, hvernig hefur að bjarga þessu? Og mætir á einu búkan, skilur. Og við reynum að gera okkar besta til að taka við þér, en það er miklu betra að fara bara á moment.is núna og taka góða ákvörðun fyrir helgina, ekki helgina.
0: Við erum bara búin
2: Svo er þetta mjög gaman að sjá, sko, að aðrar hátíðir eru svolítið fyrir að kópera þetta módel, sko, að vera bara inn í þægindum og hafa það næs. Og til dæmis hérna fyrirdags hátíð hérna á þjóðtíð í Eyjum, sko, eru þú veistu hvað þau eru byrjuð að gera?
0: Nei.
2: Þú getur tjaldað
1: inni.
0: Já, þú meina það hefur komið svolítið frá
2: ítt.
1: Úti hátíðir, bara komið og verið inni og hafa það næs.
2: Algjörlega, sko.
0: Já,
2: bara, já. En síðan þá, eins og heyri, höfum við tónað þetta svolítið niður.
1: Já, algjörlega.
2: Og erum bara núna
0: svona. Núna erum við meira fókusur á tónlistina. Við erum líka eina tónleika hátíðin, skilu, við hittir bara einhverjum fyllir þessi hátíðir, sko. Heri, ok, byrjum að þess að fara
2: yfir þetta.
0: Sko, þjóðstart innibúkans, það er bara í dag. Þetta bara byrjar í raun og er í dag, í svona smá þjóðstart.
2: Verður veikina, ég veit ekki hvað það sjást á mér, en ég er búinn að vera þjóðstart smá í vikunni, sko. Og hérna.
1: Það er ekki að sjá.
0: Nei,
2: við byrjum á partí í kvöld, það verður bara, þú veist, gleðu gaman í Austurbæbíu, bara strax í kvöld. Já, opið öllum og bara svo bara.
0: Austurbæra orðið bara svo geðvögt venjú.
2: Takk fyrir það, maður.
0: Og hérna bara klikka að vera þarna, því sko, það er hérna ekki frí píla á eitthvað.
2: Jú,
1: happy hour í allt kvöld, ekki á milli neitt.
2: Og bara frítt í karaoke herbygginn og bara alls konar, sko.
0: En þú vilt ekki fá liðið sem er að fara í bátinn á morgun, eða? Þú veist, þú vilt ekki fá liðið sem er að fara í bátinn á morgun þú veist, er að fara kannski norður á morgun, þú vilt ekki fá þetta
2: Má
0: ekki
1: þjósta þá
3: Jú, öll velkomin
2: Það er öll velkomin og líka núna ef fólk er að hvað uppbúrða að tala ír og blíð og þetta þú ferðin og svo upp núna og sérðu bara heyrðu, ég er ekki að fara í bátinn á morgun þú veist, það er bara rokið fyrir þessa leið það er bara, jú, getur kannski ekki en að gamla herjól frá Þorláks uppskilur það er einu sem blífar, það er engin alvöru bátur að fara að klífa þessar öll
3: en sko þjóðsætti er líka svona að hugsa fyrir þá úst, að því að fínt að fá hennar auka dag þú meðslum ekki en að alvöru fólkið vil bara taka þetta fjóradagur þannig að við erum að leifa því fólki að koma í kvöld
0: sko, og þetta er það er live karaoke og hvað, bara góð stemming í dag já. En svo hefst þetta bara raunverulega á morgun og þar erum við með hvað, tvö svið inn í Austurbæja
3: já. Já. upp og niðri við erum með GDRN og MC Gauta á morgun til dæmis og Rektor Stefson og FM Belfast á laugardaginn Hall, Ísleif Joey Christ,
2: Sundaginn MC Gauti
0: Já, þið eru bara að telja upp hérna bara að parta þessu þetta Það er þetta að fara þeim á bara einu
3: kóki Nokkuð við sem að hlustur FM 97 eru mjög spenntir fyrir endurkomu Sudden Weather Change
0: Já, það er 100%
1: Hún er að vera að bíða
0: Og svo hérna, svo náttúrulega Gugusar, hún er hérna líka á morgun Svo sá ég sko, Kusko óviti, þú eru geðveik Þú eru þau góma Sáðu hérna, bræðslinu bara í fyrra, í fyrsta skipti að ykkur viti
2: er öflug svona dagskrá yfir daginn líka sko við erum með nýskubúkan sem er svona markaður
1: það fyrir það fyrntinn
2: það er mjög gott sko hún getur seltaði spjarnar og kannski svona gíraði upp fyrir kvöldið sko svo er hérna popquiz og hérna alls konar svona skemmtilegt í gangi bara yfir daginn í Austurbæjarbíó og það er náttúrulega lang besta viðurspáin í borginni
0: Inn í
2: Austurbæ Ég getur spurt mig, ég er alltaf á sem öppum sko.
1: Á snarabreytinni
2: Nei, svo líka bara, þú veist, út og þú þarf kannski að þú veist, labba fram og tilbaka eða jafnvel, þú veist, komaður heimtíðin svona á milli atriða, sko Það er mjög gott að vera í borginni til þess og það er bara gott viður, alla helgina
1: Þægilega samgöngur
2: Það er ekki að þetta kannar eina bátur mjög góða samgöngur
3: Það er þetta svo
2: gæði götu með neitt skilur þannig að þú getur bara komið á bílnum lagt beint fyrir utan
0: þetta sko þið eru löngu búin að selja þetta
2: við þurfum þess ekki sko.
0: En
2: svo er öll dagskráin innibúkinfestival.is
0: eigum við ekki að opna fyrir síman
2: ég held að
0: eigum við ekki að gefa tvo mið á innibúkan fyrir þá sem ætla að vera hér í bænum þá er símin hjá okkur 511-0957 við þurfum kannski að hérna, það þarf að vera eitthvað svona létt skemmtileg spurning sem við þurfum að spurja hennan sem að hérna, ringir hérna inn til þess að fá bara alla helgina Er þetta ekki alltaf bara öll helgin sem hún kaupir?
2: Nei, sko, við erum líka út að við erum aft okkur á því þegar fólk kemur í áfallastreitunni, þú veist, á laugardaginn og við þurfum að gera eitthvað fyrir það Þannig að það er líka að kaupa á stök tónleikakvöld, sko
0: okay.
2: er alveg hægt En við erum að sjálfsögðu bjóða núna hefnum hlustanda, þú veist, alla pakkan, sko, bara all helgin
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Hvað heitir þessi meistari sem er á línunni?
4: Nú það myndi að vera Sveinn Aron Ævarsson
0: Sveinn
2: Varst eitthvað að skoða veðurspána og áttaði á að eina viti er að vera í borginni?
4: Ég var að cancela aftur að það er bara aftur spýt
2: Gott Þessi maður Míði
0: Þú verður ekki að gera þetta Hefur tekið innipúkan á þessu?
4: Nei
0: Nei,
4: þetta sinn, mónandi
0: Já, þetta verður bara stór glæsilegt á Þú veist, og þá erum við að tala strókar að það er ekkit aftur snúið þegar þú tekur innibúkinni fyrst skiptið
2: Nei, það er bara eina
3: Þegar munin á þínu einu rúmi og tjaldinu
0: já.
3: Þú veist, sem er semifókið þá bættar þetta strax
4: Ég vann reyndar útilegubokk sjá okkur þetta fyrir vikuna en það er verst að það kemur ekki að voru að nota
2: Nei, þú verður
0: alveg mætt
3: með það á innibúkinni Mæti
2: bara
3: beilir
2: Svo bara þú eru svangur að bara dungla þér út og Nei, þið reyna rækið sálungu og kemur aftur eins
3: Við erum þetta á leikvillinu
0: I like Þetta er miðið fyrir tvo á innibúku Þú tekur einhvern ferska með þér og við segjum góða skemmtun Nei, þeir eru svo
3: hressir með þér Akurir, það er svo okkar með
4: Okay.
2: Það mætti bara... fleiri taka þig til sér til fyrirmyndar sko. Þetta er bara fyrirmyndar hátterni sko.
0: Fer hann ekki bara inn, á, inn í Austurbæ og jú, er bara að lista þar
3: lista
0: og... Þannig að þú ert bara komin að lista á Austurbæ. Já, takk sem leys.
1: Ekkert mál.
0: Okay. Já, takk fyrir mitrengir. Þetta er, ég er búin að gleyma þessu, það er alltaf gott. Þegar Kristín er í dætinu, það var alltaf takk fyrir mitrengir. Það er helvíti gott, maður. Inni púkin festival.is, það er þetta nálgast allar upplýsingar.
2: Aha.
0: Og svo er það bara moment.is til að tryggja sér meðan.
2: Og við ætlum að sjá ykkur í Austurbæ.
1: Já,
0: já, ég reyndar kemst ekki. Ég verð í Vestmannum, ég viðurkenni það.
2: Ok, kem til okkar á laugardaginn.
1: Ég er ennþá wildcard.
0: Kristín er wildcard, þið geti náðinni sko. Það væri stórt. Steinþór Helgi og Eldar, takk fyrir komuna og gangu sem allar bestu melgina.
2: Takk hérlega sem laus. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
3: Við flytjum Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
4: Felix Tomatsósa með spældum eggjum með grilladri samloku með grilladri nýveitri bleikju
5: Já, okkur ekki
4: Felix með öllu
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
12: Hraun, hluti af fjölskyldinni Góa
13: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is
14: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, Laugavegi 178
15: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: nú þannig að það er heill hellingu framundan eins og við vorum að ræða hans í náðan um Vestlumannahelgina og við höfum í gegnum árin, Kristín, verið ansi lojal í þjóðatíð í Vestmannum.
1: Á, hárétt.
0: Og það er alveg þannig að ég verð það áfram í ár, þú ert ennþá óákveðin.
1: Herðu, það er hugur í mér.
0: Það er náttúrulega þetta hugur í þér.
1: Það er hugur í mér.
0: Ég get alveg trúa því að það hefði sérstaklega verið núna svona, eftir að þú varst aðeins hérna í morgun.
1: Rétt.
0: Og erum aðeins búin að traktora torfæru sláttur traktora rally og sigga beint eins og laugardeginum og svo eru bandmenn alltaf þetta, okkar bestu menn með alvegur ball hérna á sunnudeginum bandmenn alltaf á þjóðatíð á laugardeginum ég er loksins að fá að sjá brósa á sviðinu
1: við
0: höfum alltaf verið svona í sikkori lægi á sviðinu ég hef aldrei náðum
1: aldrei sé náðum að vera út í dal
0: nei.
1: Að horfa
0: nei, nú það blóturinn inn að duga til tvö þegar þeir byrja og það verður svo eitt sem að kannski gæti verið mesta vesinnið, en ég þarf alltaf að ná brósa þarna.
1: Já, það er verður að vera.
0: Svo er náttúrulega ég sérstaklega spenntur þetta líka fyrir brekkusöngum í ár, Ágúst Brynjars að taka þetta í fyrsta skipti. Þetta verður athyglisvert.
1: Hann á eftir að gera það ótrúlega verð.
0: Ég hef enga trú öðru.
1: Mm-hmm.
0: Topp maður í þokkabót og góður tólestamaður. Þannig að ég hef engar á að gera því. Það er svo loka helgi hjarta Hafnarfjarðar um helgina. Það er náttúrulega bara reimur og...
1: Er svo hátíð ekki bara...
0: Bara,
1: þarf bara að fara í eitthvað stóra svið og bara einhvern garð og bara
0: þetta er sprungið sko
1: ha?
0: Þetta er svo geðveikt konsept
1: bara sko seinasti fimmtudagur held ég fari í sögubækurnar hjá Hjarta Hafnarfjarðar sko.
0: Já, það var raunverulega þannig af því að ég veit að það var ekki pláss, það var bara lokað
1: það var röð bara fyrir mér næsta bæjarfélag.
0: Já, það varstu með Kristmundaxel Herra og XXX sko, þú veist, þetta er alveg
1: skilða.
0: Þetta er alveg line-up, en samt sem aður, bara alltaf finnst mér að vera bara geðvægt line-up á hjartanu og ég er bara að fara þarna einu sinni.
1: Þetta er rosa gaman.
0: Og ég var eiginlega bara amazed þegar ég fór hana. Ég var bara, maður vissi ekkit alveg að þessu konceptið, það var bara í fyrra, sko.
1: Já, þetta er æði.
0: Þetta er orðið svakalegt, þannig að það er loka helgin núna um helgina, auðvitað einni púkinni eins og við vorum að tala um. Það eru auðvitað fyrir norðan, ein með öllu á Akureyri og auðvitað Stadium gekk okkar manna í FNÍFN Blö og svo er fríir tónleikar á sunnudeginum. Síldaræfin til á Siglufirði, það er á sínum stað.
1: Ég fór á Siglufirði um daginn, það er rosa næs.
0: Já, neistaflug, ég hef einu sinni verið þar líka. Var að spila þar, það var 8 tíminn maður. Það var svakalegt, það var að föðslaði sögum sko.
1: Wow.
0: Það var að föðsla á neistaflugi, laugardagur á þjóðutíð og sundagur á Akureyri.
1: Það er alvöru keisla.
0: Það var keisla sko. Jú, þetta er 8 dæmið hennar 2017.
1: Wow.
0: Það virkaði.
1: Það virkaði.
0: Það er svo náttúrulega eitthvað fyrir vestan, Vesturlandi, Sæludagar, KFUK og KFUM sem eru haldnir í vatnaskógi. Er galtaleikur ekki gangið þá?
1: Ekki hugmynd.
0: Ég fór ekki sem að það er með famlífni.
1: Já.
0: Man eftir Birgit og Haugdal og...
1: Gama.
0: Og hérna, og í svörtum fötum.
1: Já.
0: Ísus, ég var svo starfstrætt. Sko.
1: Svörtum föt.
0: Ég var svo starfstrætt.
1: Hvenær koma þeir aftur fram á þjóðið? Það er einhvern veginn að það þarf að draga það fram líka.
0: Já.
1: Wow.
0: Erum við ekki alltaf að fara að hendi í eitt? Þetta er ekki náttúrulega fimmtudagslag, sko.
1: Nei, en hvað? Má ekki
0: það? Við verum alltaf að taka þetta þegar við erum saman í
1: það. Partur af þessu?
0: Úlvita.
1: Vá.
0: En þetta er skilur,
1: þú veit. Þannig að hækka á öskusyngi með.
0: Þetta er bara spurning um að öskusyngi bílum.
1: Já, þetta er það. Það er svo gott, þetta er svo losandi. Þetta er bara eins og að fara til sálfrængs.
0: Bara eitt fallegasta lag sem saman hefur verið. Paradís í svörstum fyrir.

0: Ég ætla rétt að vona að fólk hafa bara ösku sungi með.
1: Ó já.
0: Og haft bara svolítið gott að þetta var blár himinn, fallegt og það er lokn hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta átti bara vel við.
1: Við erum að fagna því.
0: Já, við erum að fagna því. Herði, nú það hér eru komin stemningsmenn og stemningsmenn er kannski understatement og þeir eru mættir hérna. Hvað ætlar að segja?
1: Ég ætla að segja, þetta er líka eini gesturinn sem stendur alltaf þegar hann er í viðtalið.
0: Ég veit það, það er svo mikið, málið er
1: svo mikil orka.
0: Það er svo mikið öryggi.
1: Já, ég veit
0: það. Svo mikið öryggi að draga upp mækin og standa bara með hann snúð sem er alltaf að stækka og stækka. Þetta er auðvitað Big Sexy.
2: Ú, já.
0: Hann er mættur, þú veist, klap.
2: Takk.
0: Ég er að hugsa að gefa Inga öðruvísi bælingu. Hann er mættur líka Ingi Báður.
2: Já, því ég er ekki með headphone, hvað þekki
0: Þú veist bara gott, nei þetta var gott sko, það var ekki ég að grínast
2: Það
0: var mjög gott, herðu, verið hjartalega velkomnir.
2: Takk hérlega.
0: Það er stór helgi framöndan í ykkur.
3: Já, við vorum mynd að ræða þetta við ykkur sko. Ég er bara smá stressað fyrir
2: þessu. Við fórum bara að hlæja okkur eiginlega þegar við sögum frá helgin okkar.
1: Nei, ekki hlæja að ykkur, já.
0: Nei, ég fór að hlæja að þeim sko. Ég er bara að vera að segja alveg svo er þetta er alveg agalegt stöf sko.
1: Þetta er bara að setja ykkur í þess að aðstæður.
3: Já, það er engu börjum að kenna nema okkur.
2: Já, það er okkur kenna, já, þetta er. En að vera svona stemningstónustamæður á Íslandi þá þessi helgi er oft helvíti biluð sko.
0: Já, það er elda stemmingunum bara svolítið sko.
1: En ég held að maður ópeppist, maður gírast einhvern veginn í gang og þetta bara gengur allt upp samt.
2: Já, ég trú ekki öðru sko, þetta er líka, þú veist, við verðum náttúrulega að vera að tala um þjóðháttíð og Akureyri.
0: Já.
2: Bæði svæði að setja upp alveg sturla dæmi.
0: Einmitt.
2: Og við verðum eiginlega bara að gera bæði.
0: Auðvitað.
2: Þannig að þá þarf maður að fara þarna á föstudaginn, með þá er okkar plan allan að mér hefing að fara á föstudaginn til Eyja.
0: Já.
2: Taka svo fyrsta bát morguninn eftir sem ég hef aldrei gert að það sko.
1: Það
3: er nýtt. Seint um nóttina.
1: Akkurat.
3: Svo vöknuðu klukkan 8.
1: Þú ætlar að fara beint, menaru.
2: Já.
1: Úr dalnum í báðið.
3: Það er svo kannum. Það er svo kannum. Það er svo þrjá tíma.
2: Annarkorra
3: það þarf að allaleið norður.
2: Býða aðeins með áfengið held ég sko.
0: Já,
2: það hlýtur
0: að
2: verða þannig.
0: En það verður að verða þannig sko.
1: Býði.
3: Svo kemur maður í eigina og það hendir einhverjum bláa dreiknum í mann á lindanum.
0: Já.
3: Þá er einhvern veginn gleyma röllu bara.
0: Já.
3: Það er sem ég rættu
2: við sko. Já. Pínur rættu við að bara standa ekki við það sem við erum búin að segja fyrir norðan sko.
0: Já.
2: Bara drífum ekkert norður og erum bara óvart á eigin.
1: Eftir gekk á lundanum og teknotjaldinu inn í dal. Er annarkur ykkur að fara að keyra frá Landeyjahöfn til Akureyrar í einni beitt?
2: Eða við borgum ykkur með einstakling geðveikt mikið fyrir að bara er að þú ert með okkur alla helgina stelum honum bara úr einhverju vinahóparna.
0: Mér líður eins og það sé hugmyndin.
2: Já, ég held að það sé bara einhver sem er ekki að drekka bara heru, við eigum þig helgina, þú kemur með okkur norður og við bara greiðum og
3: ekki eigum þig helgina.
0: En er þetta ekki bara þannig bara núna? Þú veist, við erum bara köllum eftir hérna í beinni. Bara ef einhverju vil
3: til að ringi inn
2: eða gera
3: neitt melgina.
2: Já, bara sendi okkur Inga Báður DM og Instagram eða viljið bara, eða viljið að við eigum þig helgina og þá færðu bara að vera með okkur allstaðar gistingu.
0: Það er hægt að búa til content í kringu þetta.
2: Já, það myndi í alvörinni bjarga öllu fyrir okkur sko, þá,
0: það er eina sem þessi meistari þarf að hafa er að hann þarf að taka bara föstu daginn í eigum bara nokkur rólur.
2: Já.
0: Nú veist allt í lagi að fá sér 2-3 drikki um kvöldið á lundanum með eitthvað og...
2: Já, bara svo sér runnið að þér alveg vel og þú kynsla hæfi morgunin eftir klukkan 9.
0: Já, og svo má hann alveg hafa partí þegar hann er komin norður og akkur á lögadeinum, mentalega.
2: Já, við förum ekki tegum fyrir hann á mánudinn, sko, en hann má bara gjörsamlega jarða sig þarna á akkurinn. Þetta er hörku vinna, sko. Vel borguð.
0: Já, en við ætlum ekkert að, þú veist, erum við að hugsa eitthvað að bjóðunum eitthvað? Þessum aðla, ég var að bjóðunum með 20 skall eitthvað.
2: Já, þetta ekki bara gamli 20 skallinn.
1: Ég segi bara, hann er ekki bara reikningi á þeim strákunum.
2: Já, ímyndaði líka að þetta er bara stráku sem bara,
1: það var gaman.
2: Já, þetta er bara, hann er tvítur, hann bara komið aldur til að drekka.
0: Já.
2: Þetta er alltaf bara once in a lifetime tækifæri fyrir dreng að koma með mér og Inga í heila helgi sko.
1: Ég held að það sé nefnilega ákveðin skemmtun.
0: Já, ég myndi ekki mega það sko. Þú veist það er bara, þú þarft alveg að vera harður til að mega.
3: Þú hefur alveg tekið helgi með okkur sko.
0: Það er svolítið síðan kannski.
2: Það er svolítið síðan.
1: Það er ekki for the week sko.
2: Nei, við eigum hann inni núna fljótlega.
3: Ég var að tjekka
2: á þessu,
3: það eru 6
1: Næstu heill vinnudagur.
2: Já,
0: Nei, ég er ánægð með bjarsinningi. Það er ekkit endilega það slæmt.
3: Nei, að lauga þetta
0: í. Svo lengi sem við fáum, sko, svo lengi sem við fáum dræfir. Og ég eiginlega bara svona set það á.
3: Við erum aldrei að fá dræfir.
0: Þið verðum að fá dræfir.
3: Ég fáum þetta að nefni þessu.
0: Jú, ég held það. Ég held það því sem ég bara, núna, þið kíkja í síman og get ég trú að þessi komi með einhvern sem er búin að senda á þeir. Ég til
2: ég
0: að
3: síman er
2: að batteri
3: sem
2: er
3: til
2: ég að það. Að gæinn sem er að fara að vera með okkur, þetta er svo típa sem er alls ekki vöknuð núna. Það er einstaklingunin sem er að fara að vera með okkur.
0: Það er enda góð punktur, sko. En herri, þið eru ekki bara út frá því, við erum ekki bara að fara að ræða helgina.
3: Jú, við ætlum bara að útskýra þess helgina.
0: Takk fyrir komuna. Herri, það er, sko, mér fannst það svona kjarnið þetta vel þegar ég sjá TikTok myndbandi frá Inga. Það er nú ör sjaldan á Íslandi sem að er logn.
3: Já.
0: Þú fórst eitthvað í tjattaran.
3: Já, ég spurði hann, sko.
0: Hvað sagði tjattaran að vera oft logn á Íslandi?
3: Örfáar klukkustundir.
0: Já.
3: Eða, þú veist, einhverjir svona fjórir dagar, jafnir, mest, sko.
2: Og við erum í slíkum klukkustundum núna.
3: Já, við erum
2: núna.
3: Akkurat þar núna.
2: Það er svo stafn. Droppa lægin og það er dúnalog. Það megar enga sér.
3: Og lægi heiti Dansaði vindu.
2: Já,
3: rímix.
2: Hætti út í morgun og bara, hvað er að gera sér nýla? Já, bara ála þeir.
0: Það er eins og einhver haldi ekki með þessu.
3: Já, það er ekki flestir.
0: En, sko, vindur, dansaði vindur, það þekki allir dansaði vindulægið.
3: Já.
0: Þetta er lag sem við ösku syngum með. Þetta er besta, þetta er eitt besta jólalægið.
3: Ég er alveg sammála því,
2: sko. Sammála því, sko.
0: Top 5. Myndu alveg segja
2: já, alveg vel það sko.
0: En það er ekkit allra einhvern veginn að hugsa þér og hlustur á þetta jólalag sem er mjög fallegt. Ég ætla að gera remix úr þessu. Ég ætla að gera partylag.
3: Hæri, ég fekk skilaboð í nótt frá gæja sem að sendi mig 2023. Hann sendi, er lengi búin að segja það að manneskjarn sem er að pulla of remix að dansa að vindur og skilja fólkar. Hann replyja sitt eigi message og sagði, færði hann í posti.
0: Geðvögt.
1: Vel gert.
3: Hann kollaði þetta.
2: Já, ég er líka, ég er alveg saman á því að þetta er, við vorum að diskutera þetta, þetta er held ég eina leiðin sem er hægt að remixa dansaði vindur almennilega er eins og þú gerði þetta. Þetta er bara perfect lending.
3: Já, bara alveg pjúra bara reif.
0: En við heyrum ekki í henni syngja í leiðinu.
3: Nei,
0: þetta er bara.
2: Við syngjum þetta.
0: Já, öskrið þetta ekki.
2: Já, við syngjum
3: þetta. Mér finnst ég að syngja
2: þetta fallega. Hann syngjum þetta fallega.
3: Þetta ekki með hlust á leiðið.
0: Nei.
2: Já, okay. Wow, ég gerir það aldrei fara. Þetta er bara eins og eiga bara Lord of the Rings inn.
1: Herði, ég
0: er
1: að það.
0: Já, hún á Lord of the Rings inni.
2: Það er ekki.
0: Er eitthvað af? Hún á Harry Potter inni.
2: Ég veit ekki hvað ég fjandar við að segja einu, sko.
0: Hún á Harry Potter inni líka.
2: Ég hef aldrei hitt.
3: Ertu búin að Game of Thrones?
1: Nei.
3: Jesus.
0: Hún fer bara tölt á fjöll.
2: Vá. Wow. Pætti ég eigið allt.
0: Já.
2: Og er þetta á planið? Það er bara að sleppa þessu bara.
1: Já,
2: til lífstíðar.
1: Kannski finna þetta
3: einhvern
2: tímann
3: til að mæta. Ótrúlega. Þetta er hættið að deyja eitthvað.
1: Er þetta
3: tók
1: mig? Þá getur ekki horta á þetta, sko. Já, því það er akkur það sem ég er að
0: pæli á þessu nýja dag.
2: Horður þú á Breaking Bad, það? Mm. Nei. Office. Ég hef aldrei hitt manneskju sem hefur sagt nei við þessu
1: öllu.
3: Okay, nú típi svona friend sem voru bara friend.
2: Dæhart friend.
0: Lá, bara volgetum, sko. Heru, okay, en þannig að þetta er náttúrulega bara svona gaggjart gert til þess að vera viðhalda stemmingunni um helgina. Þetta lag, þetta er bara svona stemmingsveslum en helgilag sem vonandi bara lifir aðeins áfram.
2: Já, við vonum það. Þetta er bara massa, veist, þetta er gríðalega orka þessu. Það er svolítið öskur. Allir geta öskur sungi með köflunum sem þekkja sem er vindu dansaði vindu konserti.
0: Já.
2: Þannig að ég fekk þetta lag sko vel á heilan eða þetta remix allan að sko fyrir síðustu þjóði. Við spilum þetta á stóra sviðinu sérst part af þessu lagi
3: okay.
2: Í fyrra.
3: Þegar var ógustlega mikill vindur hann.
2: Já, það var helvíti mikill vindur.
3: Það átti vel við þá sko.
0: Var það föstudagur?
2: Það er þegar teknotjaldið fauk alveg.
0: Já. Þið voru að spila eftir klukkan hvað á föstudaginn? Það var náttúrulega.
2: Nei, hún hefur orðin svona þrjú eitthvað því að það akkurat þegar við erum að spila þá er vindurinn dottið niður og fólk gat staðið í lappinu.
3: Já, ok, það var það. Svo við erum að leiði í bílnum niður í dal, keirum alveg niður í dal og svo leiðum, komum inn í dalinn, þá eru allir að hlaupa út og við erum að hvað er að gera þetta? Hvað er gangi? Þannig að þá löppuðu allar leiðin og þá er teknotjaldið fókið.
0: Einmitt.
3: Og það er allir hlaupandi þarna starfsmenn bara eitthvað, ég bara, erum við að fara að spila?
2: Þetta var eins og svona náttúra hamfara mynd, það kom bara allir hlaupandi að móta okkur við einhvern veginn með töskun og bara, hvað er að gerast þetta eitthvað? Það er bara að gigga, sko.
1: En það er búið að kaupa nýtt tjald sem á ekki að fara neitt, þannig að þið eru bara að fara að vía það.
2: Geðvegt, sko.
3: Það er líka að gæta ekki að fara neitt, er ekki bara að finnst það vera hann.
2: Já, jú, núna.
0: Það er bara geðvegt
2: við núna. Það er að frábær, sko.
0: Og það er það sem að eiga maðurinn á skilið, eins og við margur talaði eftir síðustu ár, sko. En það er, við erum að tala bara 15 gráðu hiti og sól, sko.
3: Það er það regning á akkur,
0: Nei, ég held ekki.
3: Hanna, ég byrja að fá smá svona, fá
2: þetta verður
3: að fara yfir til Akureyrar.
2: Þetta verður ótrúleg helgi. Já, það er vægast sagt.
0: Málið er þetta verður bara, þessi helgi verður stórkostleg saman hverju ert. Þetta er bara veslumna helgin framöndan og það er alltaf stemmingshelgi. Og hérna, og fyrir norðan verður ekkit vesinn á okkur stemmingu. Alveg svo, þú veist, í fyrra var ekkit vesinn á stemmingu Vestmanni, þrátt fyrir að það verður heldur vont veður, sko.
2: Heldur betur ekki, já, þrátt fyrir þennan vind að það voru ennþá, sko, ég veit ekki, það er alveg mörg hundruð manns ennþá í bara á stjettin í dalnum í sko, þetta voru svona 50 metrar á sjónum.
0: Þetta var
2: það sko. Fólk var saman bara, ég ætla
1: ekki. Við vorum eitt að við samtumandi brekkunni bara með, þú veist, ég veist
0: það. Ég man alltaf, sko, sérstaklega minningi mín að þessu er að bara, þú veist, þú gast ekki falið þig fyrir rigningunni.
1: Nei.
0: Af því hún kom allstaðar. Það var ekki hægt einhvern veginn.
1: Og sko, bandið á sviðinu, það var alltaf verið að færa það svona innar og innar og innar því að þessu hljóðfærin voru
3: náttúrulega á krátinu fyrir fram á stóra sviðið.
0: Hann fann ekki fyrir
3: því það. Hann vissi ekki að neitt hafa gerst.
1: Nei.
3: Hann stóð hann bara mökkaður eitthvað og horfði upp á sviðið, við skildi ekki okkur að var ekki að gigga okkur.
1: Það er kannski bara hefði verið þetta.
3: Já, það varstu bara í miðjunni á dagskrólu.
0: Já, en það þarf ekki að hafa ágjur þessu núna því það er bara blússandi veðursælt í Vestmannaeyjum helgina. Ef við ætlum að heyra lagið Þetta er vindur, dansaði vindur heitir það. Þetta er bara dansaði vindur remix.
3: Dansaði vindur remix.
0: Komið inn á Spotify.
3: Komið inn á Spotify. Var að koma inn.
0: Var að detti.
3: Glóðvolt.
2: Alla helstu lista, líkamsvæta lista, djamlista, jólalista, bara setja þetta strax þangað.
0: Einmitt. Beint á jólalistan.
2: Beint á jólalistan.
0: Já, það er einhverju sem
3: að þetta er líka svona að þú ert að fara á þjóðatíð, þú ert að fara eitthvað út á bænum í dag eða eitthvað. Þetta mun peppa í gang sko.
0: Geðvegt.
3: Við hefum átt að búið til aðra útgáð sem við dansaði lognið eitthvað.
2: Já, dansaði lognið mitt.
0: Eina lognið sem við fáum árunni það er núna þegar við gefið út lagið Dansaði vindur.
3: Já,
0: þetta er ekki. Ingi Báir og Big Sex í gangi ykkur vel um helgina. Í keistinu við minnum að það umsóknir, það er opið fyrir umsóknir á Instagram Big Sex og Inga Báir.
2: Já.
0: Fyrir þá sem að vilja bara keyra með þeim.
2: Já,
0: það vantar driver á föstudeginu en svo er hann bara að fara að keira í sig.
2: Ég með vera bara á mínu bíl líka sko. Það þarf bara einhver að keira hann annan en við.
0: Máli er, ég held að þetta sé alltaf að fara að lenda.
2: Við lendum í svo.
0: Já,
3: við skulum að finna eitthvað.
0: Hér er lagið undirbúið ykkur, spennið ykkur vel, Dansaðu vindur remix.
4: Þú ert að hlusta á ábreiðu af laginu Dansaðu vindur. Ekki vera feiminn við að syngja með.

0: Smári fylgir heim frá þjóðatíð í Eyjum á mánudaginn frá 10 til 4 á FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
7: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Lífgaðu upp á pallum.

0: víska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan og það á fimmtudegi klukkan og níu og gott betur. Það er þetta hellingum framöndaninn hjá okkur. Við ætlum að fá aðeila frá 66 gráður norður, Kristín, til að koma inn til okkar og fara svona aðeins yfir helgina. Farið við fyttið.
2: Já.
1: Ég man sérstaklega eftir þjóðatíð 2023, minni mig.
2: Já.
1: Þá voru allar og allir í sama sko 66 jakkan. Þessi bláa.
2: Já. Já.
1: Það var eiginlega hálf fyndið.
2: Sko. Þetta var skemmtilegt.
1: Það var eiginlega alveg, hérna, og hann er bara góður, sko.
2: Þetta er bara solid jakki sem hún getur nota bara í allt.
1: Þetta var bara góð skil eða ekki?
2: Jú.
1: Gott og ekki?
2: Já.
1: Og það er spurning hver er blái jakkin í ár?
2: Já.
1: Hvað er nýja stöfðu sem allir ætla vel í?
2: Hvernig er náliti?
1: Já, það, og það er hérna, þú veist, við ætlum bara að fara yfir þetta og taka bara svona líka þessi praktísku atriði. Sama hverju verður landinu, förum að þessi yfir sko bara í rauninni veðrið skilur í eigum, þú veist, það er alveg þannig núna, það verður heitt yfir daginn, en við þurfum að minna þess á það, það verður orðið kalt aðeins undir dalnum. Þannig að það er svona eitt og annað sem við getum farið yfir varandi það. Ég eftir að setja Kristín í matarkviss, það er alltaf nauðsynlegt. Ég set alla mína gestastjórnendur í matarkviss.
2: Skemmtilegt.
1: Herri, ég eftir að setja þeim á Instagram líka, Kristín.
2: Herri, já, emmitt, það er allir gestir búin að fá að sjáta á Insta og maður bara er eins og einhver gömul lufsa hérna.
1: Já, nei. Er þú
2: stendur ró?
1: Ég var að taka hérna þess að dýrindis mynda þér.
2: Vá.
1: Fyrir meira en klukkutíma síðan. Og ég gleymd að setja hann inn, en
2: já,
1: ég ætla að gera það núna.
2: Já, bara gera það í benni, sé
1: ég. Já, og ég er bara neglinn inn núna. Kristi er út í dag, milli 7-10. Get steikt að setja enn 6 mínútur yfir 9. Það verður að hafa það. Ég var að negla þessum.
2: Herra já, við ætlum að fara í matakvissu eftir.
1: Við ætlum að fara í matakvissu meira til. Það er allan að hellingu framöndan á næsta klukkutíma.
2: Verið með.

0: áfram hér á þessum fína fimmtudegi. Það eru þetta fimmtudagurinn fyrir þjóðatíð. Ekki fyrir verslunarmannahelgi, fyrir þjóðatíð.
1: Fyrir þjóðatíð. Við segjum það hér á F9.
0: Já.
1: Það þannig sko.
0: Og það sem að maður þarf auðvitað að undirbúa sig fyrir þjóðatíð eða verslunarmannahelgin er ekki bara gistingin farið og allt það sem þú þarft að taka með heldur líka bara góð fatnaður því að við búum á Íslandi og við þurfum bara að vera undirbúin fyrir allt.
1: Og málið líka bara það, þessi helgi að einhverju leiti þetta svona okkar Met Gala.
0: Það
1: pælir í
0: Uðvitað.
1: Þetta svolítið tískusýning sko. Hver flottastur hvar sem á landinu sko.
0: Já.
1: Það alveg þannig, maður svona hefur tekið eftir því að það eru allir að reyna að vera í sínu fínasta bússu um verslunarmannahelgina.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og ekki endilega ykkur, sko, það kom hugmynd eftir að það segja þetta. Það kom hugmynd af því að við erum að fara út að borða FM-gengið á föstudeginum. Og það kom einhver með hugmynd hvort þetta hafi ekki verið Jóna Margrét, einhver slagsta hugmynd sögunar. Að hafa gala þema í eigum á föstudeginum. Það nýtti ég nú bara mín völd og sagði, kemur ekki til greina.
0: Nei.
1: Ég ætla bara að fá að vera í mínum útiháttíða gýr.
0: Já.
1: Og það akkurat punktur með þessu. Að fara bara í góð föt, líða vel og vera í útiháttíða gýrnum yfir alla helgina.
0: Já, og bara númer 1, 2 og 3 gott föðuland.
1: Já, já.
0: Þannig.
1: Það líkilatriði.
0: En þau eru komin hingað frá 60 sirkur á norður. Það Ægir og Sandra verið velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Er þetta ekki bara stærsta vikan ykkar liggur við árunum?
3: Jú, þetta er bara það sem við köllum okkar litlu jól. Þetta er svolítið þannig, verslunarmannavikan.
0: En er það ekki bæði það að fólk einmitt, eins og eiginlega var að segja, mann langar að kaupa sér eitthvað nýtt og svo þetta vantar mann eitthvað, að því maður þarf bara að vera við öllu búin.
3: Já, bara 100% og ég var að pakka fyrir þjóðatíð bara í gær. Ég held ég sér að taka fjóra jakka með mér. Ég ætla ekki að vera í sama jakka tvö kvöld í röð.
1: Sjálfsög
2: Við völdum það ekki út frá veðrinu.
0: Nei.
2: Það eru einhver aðri kostir. Þannig við viljum endilega vera bara undir allt búin.
1: Já.
2: Bæði vera með gott föðurland innan undir og góða svona milli flík og svo góða skil.
1: Nei, mitt.
0: Að því maður þarf að geta líka verið, þú veist, yfir daginn, þegar maður situr úti einhvers þar á tanganum með eitthvað að vera í góður peysu og eitthvað svona.
1: Ég reyndar ekki vissum við þurfum peysuna.
0: Nei. Þú ert að fara í bara 18 gráður.
1: Já, það lítur þannig út sko.
2: Býta þetta kvöldinu sko.
1: En svo er kvöldinu. Það er það sem að það er að ræða. Þá byrja bara að snögg kólna náttúrulega bara eins og allstaðar sko. Og þá er gott að vera í bara, er þetta ekki bara föðurlandið er í rauninni ký?
2: Já, þú vilt lúka vel.
1: Já.
2: Sumir vilja bara vera í gallaböksum og vera fínir.
1: Já, já.
2: Og þá viltu vera í góðu föðurlandið innan þessu básum. Bara, þið verður ekkert kalt í þeim.
0: En nú eru samt alveg göngabuxur farnar að vera svona streetwear líka.
2: Svo er það sem við erum að predika. Þetta sé bæði fashionable og líka notagildi.
1: Sko, ég hérna á mínu 66 gráðu norðurbuxur sem ég kipti fyrra. Sem eru þessar svona, ég man ekki hvað er heita. Þetta eru bestu buxur sem ég haft í sko brekkuna líka. Því að þú veist, sama átt að sé ekki rigning, þá er brekkan alltaf þannig að það fólk er að gangi inni og það verður drulla sko.
2: Akkurat.
1: Það er nauðsynlegt að eiga góða svona buxur sem eru
0: skél.
1: Svona skélbuxur. Þú veist, er það ekki svolítið krúsjál partur að þessu?
2: Viltu ekki að blautur á rassinum?
1: Nei, það Vindu er nefnilega því? Þreytt sko. Það er nefnilega heldur þreytt sko. Já, og svo verður líka bara að eiga buxur sem geta verið góður að alltaf renna henni við brekkuna.
2: Akkurat.
1: Þú veist, þú rennur vel á því, það hefur þetta bara notalegt sko.
0: En mér finnst líka bara einhvern veginn gegnum árin, þetta er bara svona að þróast. Það voru allir í sjóstaknum, skiluru, og einmitt bara svona hvíta fristuhúsa gallanum og það var bara trend og það var bara flott. Og ég meina, það eru til dæmis

0: sem er geggjaður í að renna sér niður. Það er renna mjög vel.
1: Það er andi ekki neitt.
0: Nei.
1: Þú er bara kóf sveittur.
0: Já, og svo komið mitt eins og vorum að ræða þann. Ég held að það hafi verið 24-23 það sem að það voru allir í eins svona bláum jökum eða þú veist, það er þetta að fá bláan og rauðan og eitthvað.
2: Munið eftir þessu að þetta var einhver einn jakki sem að þetta var í rauninni sko, þetta er ekki bara við að segja þetta.
0: Nei, mediatíma hjá 66 gerði sérstætt vídeo þetta.
2: Þetta var ótrúlegt. Það var þannig að það voru allir í sama bláa 66 jakkanum.
0: Snæfell held ég hann heiti
1: eða eitthvað.
2: Já, gott eða ekki.
3: Það er bara vinsælist í jakkin okkar.
1: Það er ennþá vinsæll. Við vorum að kynna eitthvað þrjá eða fjóra nýja lit í honum var núna.
2: Já.
1: Það er alltaf að koma nýja litir og fylgjum þeim strömmum ógustlega vel.
2: Er Snæfell bara, er það bara venjulega skilin?
3: Já, það er bara svona klassísk skilin sem, ef þau vant bara skil sem við getum notað í allt. Það var snæfell.
2: Okay.
0: En hvernig verður þetta núna helgina? Því að það er allra veðurfón, eins og hún segja, við búum á Íslandi og ég meina að það getur orðið eitt og það getur orðið kalt og það getur orðið alls konar og þú kannski hérna giggar yfir og tínir jakkanu innum og eitthvað. Ætlið þið að vera bara með, þú veist, hérna, beige allstar á landinu sem að verður eitthvað að gerast á?
3: Bara heldur betur, sko, núna náttúrulega bara í undirbúningnum, þá erum við til dæmis með opið lengur í Faxafinni, það er opið til 8 núna í dag og morgun. Svo náttúrulega margir að fara norður, þannig að það verður lengri opnun í Hafnarstræti, það verður til 8 fram yfir helgi.
2: Næs.
0: Vá.
3: Og svo verðum við bara náttúrulega í Eyjum.
0: Þetta.
3: Við erum með búð sem að opnaði fyrir nokkrum vikum, sem bara búin að vera ganga rosalega vel. Hún er á Strandvegi 51, þannig að bara að þú kemur á Herjóli, beinti vinstri, þá bara blasir hún við þér.
2: Æðislegt.
3: Þannig að ef þú gleymdir einhverju, eitthvað tínist, þá getum við reddaðið þar.
1: Svo verðum
3: við líka, í dalnum.
1: Já, akkurat.
3: Þar verðum við bara með svona alveg þetta allra klassískast, bara svona að þú þarft að reddaðið núna, þá grýmur í það.
0: Vá, hvað það er sniðugt.
2: Það er ógíslega sniðugt og það er líka þannig að það, þú hefur tekið margar steiktar ákvarðanir í dalnum. Já. Skilur við, ég er á tjörninni og ég ætlar ég að vona að ég geri það aldrei. En maður hefur tekið bara, þú veist, einhverja ákvarðanir um að kaupa sér eitthvað í dalnum sem hefur ekkert endilega verið gott aðeins eftir og þeir líður ekkert endilega vel eftir það, sko.
0: Á.
2: En það er alltaf gott að kaupa sér eitthvað til að líða aðeins betur, sko.
0: Þetta
2: er aldrei, það er aldrei slæm fjárfesting, sko. Þannig að, þú veist,
1: nei, það er þurr og vera
2: þurr.
1: Vera hlýr.
2: Já.
0: Sko, ég er alveg þannig, ef mér er kalt, þá verði ég bara, ekki, þú veist, skapið alveg fer eftir því, sko.
1: Já, svo svangur.
0: Já, þetta er alveg nákvæmlega þannig.
1: Það er búið til þess að nýtt sleng, ekki hengri, heldur eitthvað svo tengt veirinu.
0: Já,
3: svona blautir í fætuna eitthvað, ógæslega óþægilegt.
2: En þetta er í fyrsta sinn sem þið eruð í dalnum, ekki?
3: Jú, þetta er í fyrsta skipti sem við erum í dalnum.
0: Þetta voru skemmtileg þróun, þetta byrjaði sem svona slá eitt árið, svo fóruð þið í svona bíl eitt árið, svo eruð þið komið búð, svo eruð núna með tvær.
3: Já.
2: Geðvikt.
3: Næsta raunum kom fjórar.
0: Nákvæmlega, þið verðið í dallinum einhvern tímann með útibú.
2: En ef við tölum bara svona, ef við fáum eitt svona gott dress, ef að fólk ætlar að taka bara eitt gott dress, hvað er krúsjál, hvað myndu þið mæla með, bara fyrir þann sem ætlar að fara, bara hann er ekki mennett, ég er ekki mennett reddi fyrir helgina, skilur
3: Þannig að byrja þá bara, ef við bara byrjum innst, þá byrjum alltaf bara á föðurlandinu sem er básar. Svo myndi ég mæla með að því að ég mitt þá að vera nú ágætlega hlýtt. Þá er kannski fínt að taka bara einhverja venjulega buxur með sér, en svo viltu taka snæfellbuxur eða einhverja aðra skelbuxur til sem þetta setja í brekkunni. Ef það skildi dropa, maður verður alltaf veit aldrei,
2: þó það
3: sé spáð góðu.
2: Það er á rétt.
3: Svona, það verður alltaf að taka það á þetta. Og svo bara góða peysu, góða flíspeysu yfir föðurlandið og svo bara aftur snæfell jakkinn yfir
1: og
3: svo húfa vellingar.
0: Ég meina þetta á líka bara vel við þegar þú ertu að fara í útilegu og ég meina þá ertu bara sitjandi kjur kannski í einhverjum tjaldstól, þú veist, í einhverjum ring eins og við þekkjum þetta öll, þú ferði í útilegu með öllum.
3: Já, þannig
0: að þú veist, og því verður kalt að því að sitja bara
3: og bara þjóðatíð dressið virkar alltaf líka í útilegu.
0: Akkurat.
3: Og væsversa, það er bara svolítið þannig.
2: Má ég koma með eitt sjátt sem er svo gott af því að hérna núna er þjóðatíð alltaf þannig að það er vissulega tekin bakpoki með í dalinn, oftar en ekki. Og þeir eru umlega helvíti sko viðræðanlegri, svo gott verð á bakpokunum, ég sem þið sagt. Þetta er ekkert, þetta er tíu skall, eitthvað, fyrir vass bara heldan bakpoka. Það er heldig krúsja.
1: Ég held að 85 þá áttu mann alveg vasseldan.
3: Já, þá ertu komið vasseldan, en það er annað ultralight sem er búin að vera rosalega vinsæll núna. Hann er ekki alveg vass heldur, það dropa svona af honum. En hann er mitt, þú veist, það er auðvitað pakkunum líka. Hann er bara, hann er alltaf úr neinu efni, þannig að maður getur bara tróða hann í töskuna.
2: Við getum alltaf mælt með pókunum líka, þú verður að hafa góðan bakpoka.
3: Nefnilega, það er líka nauðsynlegt.
0: Nauðsynlegt.
3: Það þarf að taka eitthvað með sér í dalinn.
2: Það geymir nauðsynlega rör þarna sem að taka með sér. Þetta verður stórkostlegt. Þetta er bara, þetta ætti ekki að fara fram hjá neinum 66 út um allt land. Alla búðir opnar lengur yfir verslunarmannahelgi og við hvetjum þetta fólk bara til að kíkja og versla sér. góðar vörur.
1: Við dressum ykkur upp.
3: Já.
2: Við dressum ykkur upp.
3: Kæra þakki.
2: Já. Ég er samt að kæra þakki fyrir komuna og gangu vel yfir helgina.
1: Takk hella fyrir.
4: Hæmi og Gummi verða eldhress á laugardaginn í þjóðhátíðar stemmingu frá Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 95.

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Þetta er FM.
13: FM 957.
14: Það er árið, þetta er FM 957 brennslan og við sitjum hér Kristi Rut og Eilblótir eigum tæpan hálftíma eftir saman. Og nú er komið að eins og ég set alla mína gestastjórnundur í og meðan að okkar maður Richie er í fríi. Þá kynnist, sko, ég vil meina að maður kynnist fólki ennþá betur. Nú er ég búin að þekka þig, já, þú ertu bara bróðu partina minn ævi. Þannig að ég, það er nú kannski ekki margt sem ég veit ekki þig.
15: Rétt.
14: En ég, þú hefur ekki farið í risastóra matarkvissið.
15: Nei, það er eitt, ég er á eftir.
14: Mátt eftir. Og matarkvissið er þannig, þú, við erum alveg saman, við erum bæði matgæðingar.
15: Á, já.
14: En þú veist, þú kynnist fólki alveg smá vel út frá matarvenjum. Bara svona, þú fattar hvernig típa þú ert, eftir hvernig þú borðar. Ertu ekki samla?
15: Jú,
14: þú veist,
15: einmitt, og margir mjög dæmandi líka, sko.
14: Já, já, og það má alveg dæma matarvenjur, sko. Ég er alveg þar, já, já, ég dæma alveg fólk sem þetta truffla allt. Hvað er að þér? Bara fáralegt.
15: Já, ég veit.
14: Truffla olja og allt stafið, ógæslegt.
15: Já, sko, við fórum alveg overboard í trufflónum. Ég við ekki það alveg.
14: En við erum líka komin tilbaka.
15: Já.
14: Þú veist, þetta er ekkert lengur. Þetta er ekkert, þú veist, það var tímabil sem úr labbarinn á veitingastæði í höfuðborginni. Og það var truffla öllu.
15: Já, og það var bara svona trufflu lykt bara alls staðar einhvern veginn.
14: Það er versta við truffluna. Það er lyktin.
15: Já, ok.
14: Þetta eru nokkrar svona matarspurningar sem er ekki þessar klassísku. Og fyrsta eiginlega gefur þetta svolítið upp með hvað þetta er ekki klassíst. Það er, hvað er uppáhalds jurtin þín, Kristín Rut?
15: Já. Ef að ég á að velja mér eitthvað krydd. Með svona tzatziki til dæmis, mest það geggjað.
14: Já, hvaða jurtin notaði það?
15: Það er alls konar, það er svona eitthvað bland.
14: En þú veist að velja þér eina?
15: Basilika.
14: Já, og ég getur ég vel trúið því að það sé út frá dreiknum, ekki neinaður.
15: Herðu, nei, ég sko, þú veist, á pítsu og í salat og já, þú veist, ég er alveg þar, sko.
14: Ég hef satt að frá þeirna, þetta er líka upphóðsjöftur mín. Þetta er hérna, ef mér líður illa þá þarf ég bara að þefa af basilíku og þá líður mig vel.
15: Emmett. Og ég bara, þú veist, mozzarella, tomatar og basilíka og ólefóli og salt og ég er bara góð, sko.
14: Emmett.
15: Þar er ég til þess bara útlöndum.
14: Emmett.
15: Bara ef það er heitt og þarf eitthvað fest.
14: Þetta er hinn fullkomni útlöndaréttur. Besta sem þú setur á samlóku, Kristín?
15: Emmett.
14: Þetta er heima tilbúin samlóku, sko. Þú setur bara þú heima hjá þér að búa til samlóku.
15: Ó. Ok,
14: þú, það er ekki
15: til,
14: nei, þú verður að búa hana til sjálf. Það er ekki til brauð heim með það, það er aldrei verið til.
15: Nei.
14: Og ekki til ostur.
15: Já, einmitt, sko,
14: Nú er það aðtyklusast að þú myndir að opna ískapiðinu eftir að taka mynd og setja einsökum.
15: Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég er náttúrulega sko eiginlega ekkert búin að vera heima um mér.
14: Nei, nei.
15: Þannig að það er ekki mikið í honum.
14: Nei.
15: Sko, ef ég er heima um mér að gera samlóku, sko, ef ég er bara ein heima um mér að gera samlóku, þá er þetta bara, skilurðu, hérna, ostur og skinka í grillið og bara dýfi kóttel, svo, sko. Já. Þú veist, ógæðslega basic og heiðalegt.
14: Bara heiðalegt og er alltaf klassik, sko, bara en klikkar aldrei.
15: Ef að, þú veist, ég væri með gest eða, þú veist, ég væri kannski fara eitthvað í einhver svona, eitthvað roadtrip og eitthvað, þú veist, þá væri ég alveg, þú veist, hérna grillaða rista brauðið, þú veist, sósu, kál, ost.
14: Pítusósa.
15: Já, það er rosa gott.
14: Það er geðvögt.
15: Og hérna myndi, þú veist, lóðana miklu meira.
14: Pítusósa, kál, egg, skinka, eitthvað svona.
15: Já, bara, absolutt. Jafnvel, sko, þú veist, stökt, crispy bacon. Það er þetta að gera mjög margt með þetta, sko.
14: Besta leiðin til að borða egg?
15: Soðið. Smá ennþá blaut. Ekki, þú veist, hún sé alveg bara tilbúin hörð.
14: En það er sjö minna suðan.
15: Já, en alls ekki ofrunni, sko.
14: Nei, nei, nei, þá farið ekki það.
15: Já,
14: þá farið ekki. Það verður að vera einhver smá, svona, það verður að vera biti
15: henni. Það verður að vera í einhverju föstu formi, skilurðu, en ekki orðið svona ljós,
14: já,
15: guld.
14: Já, hvað er komfortmaturinn þegar átt slæman dag? Búra erfiðu dagur hjá Stínunni og hún fer í komfortið. Hvað færðu þér?
15: Þú veist, eitthvað svona.
14: Myndur þú kaupa bara eitthvað lasagna?
15: Nei, ég myndur bara elda sjálf.
14: Já.
15: Það er svona komfort.
14: Það er komfort, sko.
15: Já.
14: Gott hvítlisbrauð með. Geðvægt.
15: Er eitthvað betra?
14: Ég held að þetta muni koma fólki óvart, svarið þitt við þessu hérna.
15: Ó, guð.
14: Hvernig viltu steikina en elda?
15: Hörum að tala um nöyt.
14: Já.
15: Og er það bara alveg rúsa bara runni ennþá, sko.
14: Já, hún vill bara hafa basically á lífi, það
15: nei,
14: er það sem er svo magnaði þetta,
15: sko. Ekki alveg blátt, sko.
14: Þú ert bara, bara það mikil kjöta þetta að þú vilt hafa bara blátt og bara kalt í miðinni, sko.
15: Ég snerti ekki, sko, sneiðarna sem eru fullaldað, sko. Nei. Ég viðkynna það alveg.
14: Já, þú vilt bara hafa þetta blóðugt.
15: Ég er auðar í kantinum.
14: Já, já.
15: Já, þú veist það ekki endilega að það sé bara því líku safi, sko.
14: Það er bara vel hrátt kjöt.
15: Hættu svo ég.
14: Það er best að bræða á snakki.
15: Jæks. Ok, ég er að fara átun og lim hérna. En salt á vinnigar.
14: Já.
15: Bláu leysbókinn
14: hann. Þú ert að taka brettan á þetta.
15: Hann er góður. Gefur hann geggjaður.
14: Ég er sammála. Því hann er geggjaður.
15: Já.
14: Þú þarft að gefa hann smá sjens.
15: Já.
14: Þú ert að komist í gegnum fyrsta pokan. Þetta er svona eins og þú ert að horfa góða þætti. Þú ert að komist í gegnum, þú veist, fyrstu þrjá kannski.
15: Já.
14: Svo er hann bara geggjaður.
15: Já. En svo finnst mér eiginlega marút vera að vinna leikinn. Því þau eru búin að koma með svo ótrúlega mikið af nýjum og skemmtilegum og öðruvísi brauðum. Grænipokinn.
14: Er það sákvæmin onion?
15: Nei, hann er svona sterkur, hann er svona chili.
14: Ó.
15: Hann er rosugóður.
14: Ég verið svolítið mikið fjólubláða marúðum. Bara salt and pepper.
15: Já, það er
14: hann
15: gott.
14: Hann er klikkaður.
15: Já, það er solid.
14: Já. Herði, ertu með einhverja skrýtna matablöndu sem þú elskar en aðri skil ekki?
15: Nei, veistu það, ég held ég sé bara ótrúlega basic í mat, sko.
14: Já.
15: Það er eitt sem að mér finnst ógæðislega skrítið er að borða hana súkkulað og brauð.
14: Nú tella á það.
15: Já, eða misingabrauð eða eitthvað.
14: Misingur steikt en súkkulað er bara geðvikt.
15: Eða.
14: Geðvikt.
15: Eða.
14: Veistu hvað ég sögðu gæri hérna The Youngbloods, Andri Björns og Guðjónsmari?
15: Hvað?
14: Ég hef aftur að prófa það. Þeir sögðu að dæmið með súkkulaðu er að setja, smyrja vel að í og setja á grillið. Samlokugrill með súkkulað á milli. Það hef ég aldrei prófað. Já. Það er víst dæmi eins og unga fólki er að gera þetta.
15: Það er skrítið. Svo er þetta samt ef maður pælir í því ekkit rosa skrítið því svo ferðalega og færðið snúð sem eru rauninni bara basically brauð með súkkulaði.
14: Já, já. En það er svona annað að hafa þetta heitt. Ég veit ekki alveg með það, sko.
15: Nei, en þú veist, já, emmitt.
14: En
15: ég held ég sé með alveg ótrúlega basic matarvenur sem að, hérna, koma fólk ekkit óvart, sko.
14: Besta íslenska nammið, Kristín?
15: Kúlusjúk.
14: Kúlusjúkið besta erlenda nammið.
15: M&M. Gulur M&M.
14: Peanut?
15: Jep.
14: What? Sýsti M&M-in, sko.
15: Alls ekki.
14: Ertu ekki að rugglast eða?
15: Nei.
14: Viltu ekki peanut butter, viltu peanut bara? Spes.
15: Nei, alls ekki. Sko, ég myndi rankað alveg bara, þú veist, setja sko gula M&M-ið efst. Mm-hmm. Þú veist, svo bara venjulega basicið.
14: Venjulega ekki að þetta.
15: Já. Svo er einhver svona blár poki sem er með einhver svona smá krönsi.
14: Úf, hann það er, þú ert að tala salted caramel, ekki?
15: Hann er geðveikur.
14: Hann er styrdlaður.
15: Já. Mm-hmm. Þú veist, ég seti pínutið alveg bara lengst, bara.
14: Á, ah, ok. Æja.
15: Veit ég hvað er? Sko, að því að þú getur alveg fengið tvær kúlur, en meira það, farið svona ykkur
14: að peanut buttonu.
15: Já.
14: Já, það er alveg mikið sko.
15: Já.
14: Það eru alvöru kaloríur það líka. Ekki sko, ef áttan poka, ekki lesa á
15: einmitt
14: hvað þetta eru margar kaloríur sko. Besti réttur sem þú elda sjálf. Þú er nú ekki oft boðið í mat sko.
15: Ég bauði þér mat.
14: Þú bauðist mér mat. Mm-hmm. Og þá gerur lasagna og þá var stórkostlegt.
15: Já. Ég er góðið því sko.
14: Mm-hmm. Það er réttur einn kannski. Mm-hmm. Svona go to. Okay. Er eitthvað hráefni sem þú forðast alltaf sama hvað, Kristín?
15: Ananas.
14: Já. Meira segja feskan.
15: Já.
14: Já,
15: það, hann er bara alltaf undur.
14: Það tengi ég svo svakalega ekki
15: ég,
14: við sko.
15: Ég held að minna ananas sé hennar kóriandir.
14: Já.
15: Þú veist, að því að ég finni þetta í sko einhverju sem að þú veist, ég veit ekki, þú veist, ég fekk einhver tíma kökusneið.
14: Mm-hmm.
15: Og mér var sagt að þetta var einhvers konar mangokaka eða eitthvað.
14: Mm-hmm.
15: Og svo var þetta ananas, að því ég bara nei, þetta er ekki, þú veist, ég finni það hvar sem er, hvað sem er í juice allt. Eða mat eða, þú veist, mm-hmm. einhverju, já.
14: Þú ekki pinja kolaða konan til þess?
15: Nei, það er, þú veist, ég, það er eins og að drekka sólvörð, bara hafa einn drop ekki glasi.
14: Já, nú er ég annarskall,
15: já.
14: En ég er sammálaður þetta.
15: Já.
14: Það er pinja kolaða, það er alveg, það er steikt, sko.
15: Já.
14: Það er akkurat það, það er svona kremfílingur í því, sko. Herðu, síðast spurningin,
15: já. Ef þú
14: mætti borða bara eina máltíð sem eftir er ævinar, hvað væri það?
15: Herðu, ok. Sko, eins mikið og mann alltaf myndi bara fara í eitthvað svona basic eitthvað, þú veist, að borða bara pítsu eða eitthvað.
14: Já.
15: Þú veist, ætti maður ekki frekar að fara í eins og bara eitthvað kjúklingalæri eða eitthvað sem maður, ég veit ekki.
14: Þetta gera margar hefur, veg
15: og. Já, og líka það að það er kannski aðeins hollara fyrir þig, þú veist, mm-hmm. þú veist, að fá þetta ég gæti borða það alltaf
14: nei, þú gætir ekki borða egg alltaf, Kristín,
15: sko. Ég, já, sko, ekki sem aldi það, skilur,
14: en. Nei, það er þið þreytt helvítið fljótt, sko.
15: Já, en þú veist, maður þyrfti maður, myndi maður, verður maður ekki, wow, mm-hmm. að velja eitthvað sem að gott fyrir mann.
14: Þú veit það, en þá held ég að sé svolítið mikið bara kjúklingur.
15: Já,
14: þú veist.
15: Ég myndi velja það.
14: Ég get borða kjúkling og hverjum þegar skipt með yngum alveg, þú var aldrei ógeða kjúkling.
15: Nei.
14: Þannig að það er örglega rétt að svara því, sko.
15: Já.
14: Stóðst þið gríðalega vel, Kristín.
15: Æ, takk hérna.
14: Stóðst þið gríðalega vel, við höldum áfram í reslunni. Við erum hérna Kristín Rut og Egill Blóttir til tíu.

0: Nú er staðan þannig að við þurfum bara fljótlega að fara að kveðja.
1: Ég get alveg verið lengur, sko.
0: Já, bara Jóhanna þarf að taka hér við, sko.
1: Ah, ok.
0: Það er bara prógrum með heldur áfram, sko.
1: Nú, já, já.
0: Nú er þetta bara að fara að gerast. Það er bara verslunmanna helgin framundan. Og Kristín er ópeppast. Ég er að ná henni til eiga.
1: Ég held að.
0: Það er svolítið stórt.
1: Þetta er að fara að gerast.
0: Er það ekki það?
1: Ég, bara, þú veist, gott veður, geggjuð dagskrá.
0: Já.
1: Ha, gott að vera, fólkið er frábært.
0: Ég veit að þetta er bara, þetta er allt saman win-win situation í gangi hann í einu elginar.
1: Ég held það. Ég held að þetta sé bara það eina í stöðinni.
0: Við þetta verðum þarna. Alveg í blúsandi siglingu, það er þetta sjá núna allt okkar mörd sem við erum að fara að gefa yfir helgina.
1: Mm-hmm.
0: Í eiginu föru. Það verður einhver útilegu bók sem við gefum líka, þannig að við verðum í þráðbyrni núna á morgun, brennslan, frá Tanganum.
1: Auðvitað.
0: Og okkar besta stað, það er bara svona okkar heimavöllur, heimavöllur brennslunar.
1: Það er svo góðu matur á Tanganum.
0: Já, það er bara geðvægt að koma, bara, þú, við erum alltaf sko, ástæðan fyrir að við erum á Tanganum, okkur finnst svo gott að taka á móti fólki.
1: Já.
0: Bara fyrsta, þetta er fyrsti veitingastæðurinn eftir Herjólinn.
1: Sko. Ég ætti náttúrulega bara að vera fyrsti viðkomastæður hjá öllum sem koma upp úr Herjólfi. Er bara að stoppa þarna fyrir utan, koma og fá sér að borða eða fá sér drikk.
0: Geymið bara töskurnar fyrir utan, þurfum ekki að fara strax með það, sko.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Eitt, bara tveir drikkir.
1: Koma og segja hæ og sitja það fyrir utan, það er geggjaði bekkir, þannig svalinnar og það fyrir utan.
0: Yep.
1: Geðvegt hangout, skilur.
0: Það verður helvítið fljótt að fyllast held ég núna á morgun út
1: að
0: veðrinu.
1: Já, sko. Og þau eru alltaf með hátalara fyrir utan og þú veist, varpa dagskráni og geggja músík og
0: já.
1: Það er bara það er gott að vera Tanganum.
0: Já, við verðum þar milli 12 og 4 og það er eitthvað besta leið til þess að fá eitthvað gott mörð sjabel, jabel útilegu bóks möguleikja því alltaf. Við förum live á Instagram á morgunni sem við alltaf gert síðust ár. Það sem hættir að vinna sér inn gott útilegu bóks inn í helgina og svo náttúrulega þetta heldur dagskráin áfram hjá okkur hér að finna í fyrir sjö þá er það á Lundanum, á laugardeginum og verðum þar milli 12 og 6, Lundapartíðu þetta the place to be yfir daginn og það er þvílíka line-upið þar, aðeins búið að tilkynna eitthvað partaði, við tilkynntum okkur í gær.
1: Já.
0: Ég og Dótt og Viktor ákveðum bara tilkynna okkur í gær.
1: Negla.
0: Veit ekki hvort það fengum enn sinni leifu fyrir, það er bara verður að hafa það. Þannig að það verður stórkostlegt og eins og áður sagði, veðrið í eiginni. Er að
1: stórkostlegt.
0: Það er stórkostlegt.
1: Og líka bara dagskráin og ég meina, þú veist, ég sjá herra Hnetusmjörs og Birgitta Haukdal fara að taka þjóðutíðalagið.
0: Það er seinna en mannalega.
1: Já.
0: Svo sé sagt, það er náttúrulega því að lagið ári er svona kannski meiri stemmingslag.
1: Já, já.
0: Þannig að frumflutningurinn yfir oft verið bara svona hvað, bara hálf átta, sjö hálf átta eða eitthvað. Held að sé vera seinkunum aðeins núna.
1: Já.
0: Til þess að sé bara komin
1: nóa fólki brekkuna.
0: Nóa fólki brekkuna.
1: Það var að vera að setja upp hvítu tjöldin í gær og hérna, ég held að sé innflutningur í dag og eitthvað smá á morgun fyrir þá sem
0: húkarinn í kvöldu þetta
1: emitt,
0: ég hef hérna, aldrei bara húkarinn
1: áttu það eftir.
0: Já,
1: ég
0: hef ekki tekið þessa þjóðatíðar experience sko. Þessa raunverulegu sko, bara full blown þjóðatíðar experience þess að byrja á fimmtudeginum og heima á mánudeginum, ég hef ekki gert það.
1: Og bara þeir sem eru að fara, bara hérna, skemmtum okkur fallega, ef þið ætlaði að kíkja í tjöldin, auðvitað bara að byrja virðingu fyrir því að það er fólk sem að á heima á það.
0: Byðum leyfi.
1: Byðum leyfi, segja hæ.
0: Og ég get lofað því, í 90% tilhuga er allir að fara að segja bara já, velkomin.
1: Já.
0: 90% tilhuga. En virðum neyð, bara herri nei, nú eru kannski aðeins fjölskyldan í það.
1: Já.
0: Ok. Hérna, njótiði vel, bara þú veist, það er nauðsilega dísu líka.
1: Já, og svo líka, ég hef alveg lendið því fyrir að hérna var inn í tjaldi og það var eitt sem ákvaða að hérna skila aðeins í tjaldinu.
0: Míga?
1: Nei.
0: Skýta?
1: Ældi.
0: Æla?
1: Já, var hann að þau voru þrjú saman og þau löpuðu öll út. En sorry, ef að vinnuðin ælir, þá annað hvort þrýfur upp eftir sjálfa þig eða þú þrýfur upp eftir vinni
0: að nátt. Sjálfsögðu
1: þú veist, þetta var bara
0: common sense.
1: Já, þetta voru líka ókunnugt fólk sko, veist, þannig, hérna, við gerum ekki svona
0: við verðum líka eiginlega bara sjátt á þetta svona hluti sem við höfum nýtt okkur gegnum tíðina og þá verðum við að sjátt á þetta viktina.
1: Alltaf.
0: Þið vitið bara viktinni.
1: Oh my god.
0: Bakar í versmanni, með þið þvæla það er bjór og krana þarna, hafði ekki ágjur þess.
1: Ó, bara alveg stórkustlega bakarismatur.
0: Já, já, það er náttúrulega vissulega kannski hérna nummer fjögur í rauninni. En 1, 2 og 3, það er krani.
1: Já.
0: Og geggjaður matur ángríns, bara þú veist, farið í pretzelið, það hafði ekki smakkað, fáið sósunum til hliðar.
1: Það er ótrúlega gott að vakna. Vonandi geta annarkvort farið í sund eða farið í styrtu
0: og
1: rölda svo annan er yfir.
0: Já, það er bara gott inn í daginn. Lundapartíð auðvitað á laugardeginum fylgistu með. Það er þannig að á samfélagsmiðlum FM 957 um helgina verður svakalega mikið að vera. Þannig að fyrir þá sem að eru ekki á eiginni þá getið nú verið í svona nokkurn veginn beinni útsendingu hjá okkur. Við erum að fara að drita út myndböndum, stemmingsmyndböndum inn á FM 957. Þannig að vera vissum að fylgja okkur á öllum miðlum. Þar sjáum við alltaf helsta sem er á eiga sér stað á eiginni. Og eins og við vorum að tala Kristín, skemmt að sé fallega sko. Þetta verður svakalegt.
1: Vera vel klædd, bara góðskapið og þetta verður ræðilegt.
0: Það er nefnilega þannig, þú baðist óskalag, þú vildir loka þessu á okkur sérstöku lagi. Það er ekki oft sem að við spilum sama artistan tvisvar í röð, en það er bara, við verðum að hafa, þú veist, það verður að hafa það.
1: Það verður að hafa það, já, ég bað það byrtir alltaf til.
0: Baðist það byrtir alltaf til.
1: Eða gera það svo svona.
0: Kristi Rut Jónsdóttir, takk hella fyrir að vera með mér í dag.
1: Gaman að vera saman.
0: Já, útrúlega skemmtilegt.
1: Þanga til næst.
0: Þanga til næst, ég var að fullnefna líka, tókst þetta í?
1: Já.
0: Það var svolítið spes. Herre, við verðum í eiginni milli 12 og 4 á morgun, ekkert milli 7 og 10. Hlökkum til að sjá okkur á 7 og 10 versmanninn.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Kristall, það sést. Hollur og heiðarlegur matur, Spýran, Garðheimum.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 30. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, vá, ég segi bara sko fyrir þá allra hörðustu, ég segi bara gleðilega hátíð, það náttúrulega húkaraballi í kvöld og eflaust einhverjir sem eru að leggja leið sína til eiga í dag og eða úr það og rúndurum á leiðinni til Vestmannaeyja, þá vona ég bara við getum notið hérna saman, við ætlum að vera í sko, við ætlum heldur betra að vera í þjóðatíða gýrnum, það verður mikið að þjóðatíða lögum það verður mikið að throwback lögum af því það eru þetta throwback Thursday þannig að við verðum í sko, við verðum í extra, extra góðum gýr í dag við ætlum líka að fara saman í nostalgíuna og já, þetta verður bara þetta verður æði þáttir, við ætlum að fara yfir þú veist, must haves á þjóðatíð það verður bara svolítið svona þjóðatíðar papp hjá okkur í dag af því að ég bara fara að leiga í fyrramálið og hlakka mikið til. Það ekki nema sko einn dagur, fjórar klukkustundir og 28 mínútur í þetta hefjist. Þannig að já, ég komin í góðan gír, ég verða við að gera það. En veðrið það líka ekki að verra í endanum og þetta geggja ferðaveður, það alltaf einhvern veginn meira peppa vera að keyra í svona góðu veðri. Þannig að eins og ég segja að þú ert á leiðinni til Landeyjahafnar í dag. Þá ertu you're in for a treat. Veðri í eigum náttúrulega helgin á að vera sturla, þannig að já, þessi helgi bara getur ekki klikkað. Herðu, en við ætlum að henda okkur í topp tónlistina, framundan hjá okkur núna. Við erum að tala Rudimental og Ellu Ear. Það Justin Timberlake, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta The Kid Laroi.

og Ella Ear, þetta Waiting All Night hér á FM 95.7. Herðu vel með henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Sia Busi. Það eru Reimur, Beggi og Magni, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Sí, a Pussy, a Bar Song eða Tipsy hér á FM 95.7. Herri, ég held ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudagurinn 30. júlí. Og já, það leikkonan Joey King sem á daginn í dag, hún 27 ára. Leikarinn Terry Crews, 58 ára. Sko, hann já, hann líka fyrrum NFL leikmaður. Já, hann lék hérna pappan í Everybody Hates Chris, var í Bridesmaids, White Chicks, já, já, ok, já, ég kannaðist mikið um andliti, ég þurfti að finna út hver hann væri. Herðu, Arnold Schwarzenegger, hann 79 ára, Christopher Nolan leikstjóri 56 ára, þetta rosalegur ammælisdagur. Þannig að ég segi bara, ef þú ert ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir við vel í kvöld. Þegar maður ammæli á fimmtudegi þá maður basically ammælis helgi. Þannig að haltu vel upp á þetta og ekki leiðilega helgi framundan til að fagna ammæli.

0: Michael Jackson og Akon, Hold My Hand, hér á 9.57. Herðu klukkan, hún orðin 10:30 þennan fimmtu daginn, ég ætla að segja þriðju daginn. Nei, það fimmtu dagur vissulega heldur betur stutt í verslunarmanna helgina og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held að sé bara komin tími á fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinn við förum í hana. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 Alla föstudaga á FM 957
3: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það. Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það meðni með?
5: En það rosalega var svo eitthvað svartýnda átt að strax.
3: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið og honingreinlega.
5: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Við erum örugg með Durex.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

Þetta er Harry Styles, Sign of the Times, hér á 5957. Það við ætlum aðeins að geyma nostalgíuna af því að heilsuvara vikunar á 5957 After Party sem náttúrulega laust gegn þingu. Og ég myndi segja að After Party sé það sem að fullkomnar verslunarmanna helgina. Og ef að þú vilt tryggja það að verslunarmanna helgin þín verði fullkominn þá máttu ringja inn í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir mér og þú getur tryggt þér

0: Bull, I Know You Want Me hér á FM 957. Herðu, síminn, hann galopin 511-0957 ef að þú vilt vinna 3 pakka af afterparty fyrir Verslunarmanna helgina og ja, ég myndi segja sko, til að gera góða Verslunarmanna helgi ennþá betri þá mjög mikilvægt að vera í góðum gír daginn eftir og
1: það eru allar línur á fullu, við ætlum að taka þetta hérna FM, góðan daginn
2: Já, góðan daginn, það ég
1: Það þú, hver með mér?
2: Vá, wow, þvílíkur heiður
1: Það ekki
2: Aron heiti ég
1: Aron, heyrðu Aron, þetta mjög einfalt Þú færð hérna 3 pakka af afterparty eða þú segir mér bara hvað allar að gera verslunarmannahelgina
2: Heyrðu, vá, þvílíkur veist á maður Heyrðu, ég að fara á þjóðhátíð
1: Auðvitað, auðvitað fara á þjóðhátíð og þjóðhátíð, hún verður betri þegar maður með afterparty af því þá gaman alla helgina þá maður ekki í einhverju svona þingu vesinni
2: Bara sjálfsögðu, hvað sólin, þjóðatíð,
1: Einmitt.
2: Engi þinga, ég meina þetta bara paradís.
1: Þetta bara uppskrift upp á 10, heyrðu Aron, afterparty pakkin þinn býður þín hérna á Suðurlandsbrautinni í verslun sínar á þínu nafni og getur komið á sóttan bara ég sem fyrst.
2: Geðvegt, takk kærlega.
1: Herðu, séð þið í dalnum.
2: Sjáumst, bye bye.
1: Bye, heldur betur, þá afterparty mitt búið í bili, sjáum til hvort að ég eigi eitthvað meira hérna á eftir. En framöndan hjá okkur í tónlistinni Kristmund Axel og Bubbi

0: Eitt gamalt gott, þetta Justin Bieber með Love Yourself hér á 5957. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Sliffi lagið og Vörð. Herðu, núna komin tími á nostalgíu hér strax eftir örstnögg skilaboð. Þannig að já, vindum okkur bara yfir í þau, fáum tvö góð lög og förum svo í fyrstu nostalgíu dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og drop
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
7: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
8: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

sko. Þetta Sean Kingston með Me Love hér á 957. Herðu, fyrsta nostalgía dagsins, hún tengist þjóðhátíð af því að manstu þegar allir, og ég meina allir, voru í svona gulum og appisinu gulum svona sjóstökkum í dalnum. Þú varst bara ekki með þitt á hreinu nema þú værir í þessu í dalnum og það voru allir í þessu. Þannig að já, það svona fyrsta nostalgía mín, þetta var bara 1901 að þá varstu búin að kaupa þér sjóstakkin góða. Núna alltaf kannski aðeins meiri svona stemning fyrir að vera bara í alls konar og mér stakka ekki að, þú veist, við séum ekki öll eins að einhvern veginn og allir bara svona í, já, allir í sínu og að þú vilt vera í sjóstakknum, þá bara gerir það, heldur í nostalgíun og góði. Herra, þetta var fyrsta nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Pía Mía. Það Tate McRae, en við byrjum fyrst á þessi hér.

Pia Mia, do it again hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur Hara Hnetusmjör og Jón Jónsson með lasa milli línana. Það Sabrina Carpenter með Please, Please, Please. En við byrjum fyrst á Söru Larsson, þetta Stateside.

Karen heitir sem ég og Jón Jónsson. Þetta Lasa milli línana, lag af nýjustu plötu Herra Hnetusmjörs, tónlist til að sigra við. Og við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í þessa verslun og manna helgi sem alveg að ganga í garð. Framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Berndreymi hér á FM 95.7. Herri klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að við ættum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins en áðurinu fyrir mig hana. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Bindu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera
2: Innkaup að gera? Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
5: Æsver Festival Þitt festival Æsver
6: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Þegar skart á skipta máli. Sign.is
9: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Hér á FM 957. Hæri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins. Og sko, ég fekk memory upp á Facebook núna daginn þegar maður var að svara svona sko, ég veit ekki hvernig ég var orðið þetta svona, þú veist, það var bara svona eins og nótskjál eða svona, og þú veist, það var einhver búin að búa til svona spurningar, bara svona hvað heitir, hvert gömul, áttu kærasta, ertu hérna einhverjum, þú veist, maður svona svara, og það var einhvern veginn svona keppni smá sko, hver svaraði svona mest cool og mest nonchalant. Ég var eitthvað að leita þessi, ég finn þetta samt ekki inn á Facebookinu mínu, en þetta kemur í memories, þú veist, ef að maður hérna ekki búin að eyði sig, en ég veit ekki hvar, þú veist, undir hverju þetta hérna, en oh my god. Já, góði tímar, og já, ég veit ekki, ég kveiti til að tjekka á þessu og leita að þessu að þú varst að svara svona back in the days. Herra, þetta var önnur nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrám. Það er sér hérna, þetta er Ariana Grande.

Narl Sparkly með Crazy hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í þessa verslunum manna helgi og næsta dagskrá. Ekkert annað heldur en bara þjóðháttíðalagið 2020.

0: er á 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fyrstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu Varðar? Máli við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst, hvort það sé alvarlegt eða ekki. En það ekki að eina sem að sjúkdómatryggingin hefur upp á að bjóða. Máli að innifalið í sjúkdómatryggingunni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd, en þú ert samt bara að greiða fyrir sjúkdómatrygginguna sjálfa. Þannig að mér finnst þetta algjör no-brainer, skelltur beinustu leið inn á vörður.is. Fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta sem allra fyrst.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka til.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerir ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Repamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
10: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gullið

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

vona að já, sem flestir séu komnir í þjóðhátíðar gírin af því að það svo stutt í þetta. Það einn dagur í þetta. Á morgun þá verða já, mjög margir mættir til eiga og þetta verður einhver algjör veisla. Ég get ekki beðið.

Chris myndir Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Heyrðu, ég spurði tjátt, hvaða hlutum sniðugt að pakka á þjóðatíð sem fólk gleymir oft? Og tjátt segir hérna, þetta eru hlutirnir sem fólk hugsar oft ekki þegar það orðið og seint. Byrjum á tæknidótinum, við erum að tala framleggingasnúru eða þú ert á svona rafmagnstjaldsvæði.

fjöltengi, powerbank, helst tveir eða svona hlæðslubanki. Hlæðslu snúrur í sip poka. Ég veit svo sem ekki akkur það ætla að sé ekki bara til að halda þeim þurrum. Það vassheldur símapoki og svo ertak eða sambærilegu trakkar í töskuna. Það alveg svolítið sniðut. Herðu, svo með neyðardóti hérna. Það plástrar og helsarisplástrar. Tjátt segir að það sé bara algjör lifesaver. Við erum með verkjatöflur, ofnæmistöflur, sótreins í klúta, handsprit, varasalva og svo nefúði að þú ert að sofa í tjaldi. Þetta svolítið sniðut. Herðu, við höldum áfram að fara yfir listan hér eftir smástund, en já, fyrst aðeins með er í topp tónlist.

0: Hnettis mér og Þormóður með Keira hér á 5957. Herra klukkan, hún að detti í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra, við ætlum að fara yfir restin af listanum hvaða hlutum er sniðið að pakka á þjóðatíð sem að fólk gleymir oft hér eftir smástund. En áður en við höldum áfram í honum þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
12: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
13: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
14: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
15: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
16: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
17: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur þannig að lömbin verða ekstra væn
18: Fólkið bak við bræðir Íslenskt lambakjöt
19: Þitt sumar, þín rútína World Class
20: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
21: Þetta hefði geta verið flóknara

0: 5.7
1: Herri, við ætlum að halda áfram með listan. Hvað það svona sem að vantar á þjóðatíð eða þú veist, sem að fólk gleymir að pakka á þjóðatíð en fattar kannski of seint. Herri, hérna erum við með smádóti. Það eru náttúrulega teygjur, klemmur í hárið, blautþurkur, tissjú, svitalyktareyðir, tannstönglar, spegill. Spegill er nefnilega eitthvað sem að gæti gleymst en er mjög krúsjál að taka með sér, sérstaklega þú ert að gista í tjaldi. Og svo er það svona púður eða svona olíudragandi blöð. Ætli það ekki sé, jú, ég held ég veit hvað þetta er. Herðu, svo er það auðvitað regnponsjóið og við á FM verðum að gefa ponsjó út í eigum þannig að verðum við sem að pinga okkur fyrir það til öryggis. Herðu, ruslapokar fyrir blautföt eða nota sem sæti. Ziplockpokar fyrir síma, veski og lykla og svo lítið hangklæði. Þannig að já, þetta er svona alls konar. Tökum við hérna bónusinn í lokin. Lítil vifta sem er með USB-tengi, mini sauma kit, spil, penni til að merkja drikkiðin, auka sólgleru, smá klink ef að sölustæðir eða geimslur eru að taka við því og svo svona mini ilvatn eða body mist til að aðeins freshen up. Þetta er algjörst hacks og gott svona að hafa bak við eyra þegar maður er að pakka fyrir eigin.

star. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað? Þriðju nostalgíu dagsins og já, það var bara að spyrja fólk hvað MSN-ið? Vá hvað þá voru góði tímar að vera á MSN, veist, af hverju ekki MSN lengur til? Það var alveg iconic miðill og ég ætla að hefa alveg tekið MSN í nostalgíun áður, þú veist, líka eða þú varst skotin í einhverjum og varst svona að logga þig inn og út, þú veist, sem sagt, your crush loggaði sig inn á MSN og þú gerðir svona appear offline, appear online, þannig að það kæmi svona ding, Jóhanna Helga just signed in. Oh, iconic times og já, svo beðist hann alltaf bara eftir að manneskjan svo varst skotin í myndi senda á þig skilaboð. Herðu, þetta var þriðja nostalgía dagsins og ég ekki hætt í nostalgíunum, ég á aðeins meira inni en við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur Lily Allen, en við byrjum fyrst á þessi hér.

0: gammalt gott, þetta Lily Allen með Not Fair hér á 5957. Herðu, klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippilagið, ef að þú allra halda þig bara heima helgina og ert hérna á höfuborgarsvæðinum, að þá spáin heldur betur góð í bænum líka og já, bara upplagt að já, fara í það að dytta að úti svæðinum. Og þú farð allt sem þú þarft í verkið hjá Slippilaginu samkvært að sé úti málingin eða viðarvörnin, viðarhinsirinn, þetta færðu hjá Slippilaginu. Skelltuður í næstu verslun og spjalla við fagmennina þar og þú farð allar ráðleggingar til verksins hjá þeim.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardags

0: FM 957.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Mailin frá Piaggio, vjeltindar.is.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
2: Þetta
1: er alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

herra hnettismiður myndi líka hata mig hér á 5957. Herri, ég ætla að gefa einum heppnum hlustanda útilegubox FM957, verði við sem að fylgjast vel með og hringja inn í síma 511-0957. Næst að þú heyrir í mér og þú getur unnið útilegubox fyrir helgina.

0: Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og þið langar að tryggja þér útilegubox FM957 fyrir helgina. Sko, við erum að tala það að þetta kælubox frá Jisk, gott á grilli frá stjörnugrís og bara matur, nóg af Durex fyrir öryggið, tannhelsu veru frá Colgate Ísland og svo after party til að hafa líka gaman daginn eftir. Allt upp á tíu. Sko, það sem að mér langar bara að vita bara hvernig er stemningin fyrir helgina og hvað það ætlar að gera helgina líka. Það eru allar línur á fullu hérna. Við ætlum að tökum hérna FM, góðan daginn.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver með mér?
1: Það eru Jón Ásgeir, heiti ég.
0: Jón Ásgeir.
1: Já, heldur betur.
0: Heldur betur. Heyrðu, Jón Ásgeir, segðu mig, hvernig ertu stemdur fyrir verslunamanna helginni?
1: Hún bara getur ekki klikkað á. Geggjað veður.
0: Geggjað veður.
1: Sunshine.
0: Hvert ætlar að fara?
1: Heyrðu, flúðir.
0: Flúðir, ok. Ertu að fara bara með fjölinni eða vinnahópurinn eða?
1: Vinnahópurinn.
0: Vinnahópurinn og þá kemur útilegubóxi sér heldur betur vel, eða ekki?
1: Heldur betur, getur ekki geta.
0: Heldur betur, heyrðu Jón Ásgeir, ég heyra þú ert í geggjum gýr, er ekki bara geggjum spá og flúðum líka?
1: Jó.
0: Geðvegt, og svo
1: er
0: alltaf stað.
1: Má vera bara svipuð í eigum.
0: Já, það ekki?
1: Jó.
0: Það alltaf stutt að fara leið að þú færð fómó.
1: Heldur betur.
0: Heyrðu Jón Ásgeir, þú getur sótt boxið þitt hérna á Suðurlandsbrautina og bara það opið til 6 í dag og verður bara tekið vel á móti þér.
1: Snillingur.
0: Er það ekki? Herði, þetta bara hérna á þínu nafni, ég segi bara góða skemmtun á flúðum og það aldrei að vita nema við sjáumst í eigum að þú færð alveg megafómo.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Herði, takk fyrir og góða helgi.
1: Takk, bye.
0: Bye. Herði, heldur betur, það var hann Jón Ásgeir sem að var heppin í þetta skiptið en ég hvet þig eindri til að fylgjast vel með FM957 alla helgina. Því að, já, þú veist, það verður hörku stemning hjá okkur. Og við ætlum að halda áfram í stemningunni heldur betur. Og tónlistin framöndan hjá okkur, hún ekki að verri andanum. Við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Aron K.

FM 95 blöð, þjóðháttíð býður hér á FM 95 7 og ef þú veist eitthvað spá ég að sleppa þjóðháttíð þá skaltu endurskoða það Veðrið helgina á að vera gjörsamlega sturlað út í eigum stemningin verður geggjuð og Já, þú vilt bara ekki missa af þessu, þetta byrjar á morgun en það ekki of seint að tryggja sig með að skelltuðu beinustu leið inn á dalurum.is og græða þetta því að þú vilt ekki missa af þjóðatíð í ár

0: Justin Bieber með Sorry. Herðu klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þannan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum samt eftir að fara í nokkra hluti þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjöða var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: sko. Ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta að fyrsta sport sem ég að fara að setja sinni mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Því eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: í samstarfi við Subway Ice Nikotín Laust og World Class
2: Áfengislaus.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.

0: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja

Ego og Bubbi Mortens með Eyjan Græna hér á FM 957. Ég er dottinn í svo mikinn þjóðatíu að gíra, það ekki fyndið. Herði, við ætlum að fara í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meira pepp og aðeins meiri topptónlist.

0: your life. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að fara í alþjóðlega daginn og við erum að tala að það fimmtudagurinn 30. júlí. Og í dag International Day of Friendship, ekkert eðlilega kjút. Það líka National Cheesecake Day, það National Chili Dog Day og já, það National Whistleblower Day. Hvað það? Ætli það sé bara blási flautu, ætli það sé svona típan sem að Já, svona manneskjan sem að exposes corruption and illegal activities Og já, endum á sig hér, það Sierra Hug Day Þannig að ég farði nú að taktu utan eitthvað sem að þér þykir væntum Styttist í hverju stund hjá okkur En fyrst þurfum að fá eitt gott þjóðhátíðalag
1: Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á

0: heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýð bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu vá, búið að vera ekkit eðlilega svona mikill pepp þáttur hjá okkur í dag. Við erum búin að vera heldur betur í þjóðháttíðar gýrnum. Og já, ég hlaka til, þetta var seinsti þáttur minn fyrir þjóðháttíð. En við hér á FM förum til eiga á morgun og það verður heldur betur dagskrá. Förum aðeins yfir hana. Föstu dagurinn hafa verið brennslan í beinni útsendingu frá tanganum á milli 12 og 4 og restina FM staffinu verður svo bara í stuði á tanganum fyrir utan tangan eða við bryggjuna. Laugardagurinn þá er það við byrjum 12, það 12 til 2 Hæmi og Gúmmi í beinni frá Lundanum. 2 til 4 ég og Andri Björs í beinni frá Lundanum og svo 4 til 6 verður Traffíkin. Einnig í beinni útsendingu frá Lundanum. Frá 12 til 6 verður svo bara mikil stemning þarna á Lundanum, verður með giveaway og bara alls konar skemmtilegt. Og já, svo bara sunnudeginum þá verður FM 957 bara út alla eigi og ég hveti bara til að leita að okkur. Við heyrumst þessna aftur á laugardaginn á milli 2 og 4 hlakka til, verður við sem að fylgjast vel með FM 957 alla helgina. Þetta verður algjör veistla. Það Traffíkin sem að tekur við að mér og verður með þið til 6 í dag og svo byrja bara þjóðháttíðar dagskráin. Heyrumst í beinni úr eigum á laugardaginn. Þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Kristall. Það sést.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
0: Það Traffíkin með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári, þennan fimmtu dag, klukkan orðin tvö og við getum eiginlega bara sagt að þjóðtíð er gengin í garð.
9: Þjóðtíð er svona nánast gengin í garð.
0: Það fólk í bátnum núna.
9: Já, vinur okkar eru farnir til eiga.
0: Það húkarinn í kvöld, það er bylustemming í bænum í kvöld.
9: Bítu, er húkarinn í kvöld?
0: Hann í kvöld.
9: Það eru í dag 11 ár síðan ég misti sveindóminn.
0: Já, geðu þetta maður. Heiðum, allana.
9: En af hvað að þér? Akkur viltu ekki ræða það?
0: Það er eitthvað að ræða það?
9: Ef að þú myndir segja þetta, þetta er áhugavert. Hvernig meistir þú meitum minn?
0: Hvað meinarðu? Hvað heldur ég að bara vera að grilla með samlóku?
9: Nei, ég veit alveg hvernig, en þú veist hvernig átti þessi stað.
0: Getum við líka aðeins tala um það hvað meitumur og sveindumur eru?
9: Við erum búin að ræða, þetta er fárálegt.
0: Orð sem á ekki að vera til.
9: Þetta er orð sem á ekki að vera til, en ég er svona að meina
0: þetta. Spull sem það er.
9: Ég veit það, en þetta er til.
0: Já, við erum bara að segja.
9: Hvernig var fyrsta skiptið þitt?
0: Já, meira eitthvað svoleið, sko.
9: Hvernig var fyrsta skiptið þitt?
0: Já, heyrðu, minnst þetta óþarfi?
9: Ég veist, fyrst óþarfi að ræða þetta, við þurfum ekki að tala um þetta.
0: Já, þetta er bara algjör óþarfi.
9: Lúði.
0: Lúði. En það er margt og mikið sem við erum að gera inn í dag. Meðal annars erum við að fara að gefa tvo helgapassa á þjóti.
9: Ha?
0: Já.
9: Veitum eitthvað fór það nú fram mér?
10: Já, þetta verður sko Við viljum hafa þetta sérstaklega erfitt í dag vegna þess að við vorum hérna með í vikunni task sem við sendum út sem var bara að taka mynda sér með American Bar fyrir utan sólbálstón og smart í æsverfötum og var engin sem gat gert það
9: Með pældi sem ég finnst nú bara lélegt sko
10: Já, það er svona ætlum að hafa þrautin í dag ennþá erfiðari
9: Gott, annars fyrir sér helga með ekki út
10: Nei, annars bara
9: Við getum alveg bara að gefa það bara að einhverju félag okkar sko
10: Já.
9: Frekar
10: Nei, við erum að stríðast En hérna, það verður skemmtileg þraut sem að verður bara gegnum síman í dag já. Og förum yfir það hérna betur eftir þannig að verðum við okkur til klukkan 6 í dag Við ætlum líka að fara í hérna fyrirgeðu
9: 11 ár maður
10: Hvað myndir aldrei lána
9: Jöfull er í honum gamall
10: Hvað myndir aldrei lána á þjótið
9: Já
10: Það finnst mér skemmtilegt og því ég lána rosalega mikið fyrir þjótið
9: sem kemur svolítið óvart
10: já.
9: Ég myndi halda að þú væri bara þetta bara dótið mitt
10: Nei, ég rosalega lánsum
9: en, Já, en þú ert samt rosa mikið þú veist, ég lána þér, þú skalt fara vel með dótið
10: Já, ég sko
9: já. Hörð, en sangjörn
10: Já, sko, þetta hérna
9: eins og að gangi ættinni
10: Já, en hérna, ef við erum bara einlægi dag
9: Hættu alltaf þessa einlægni
10: Jú, en hérna mér veist mjög gaman að lána dót
9: En ég
10: held alveg skýrslu við það sem ég að lána sko. Já, en ég líka fer mjög vel með dót sem að mér að lána
9: Borgar líka alltaf fólki þegar að lána pening
10: Já, til dæmis eins og að æsverpeysan þín er Já. Heima
9: Og þú ert búin að finna hana?
10: Já, ég er búin að passa
9: upp hana
10: Ég
9: er búin
10: að setja hana í bílinn og bara tilbúin þannig að þú fáir hana
9: En þú reyndir að skulda mér pening og hefur einhvern veginn skautað fram með því að borga það?
10: Hvað pening?
9: Skulda mér 80 skall
10: Heyrðu, já, það
9: er rétt Þetta er alveg fáránlegt, Jóna Margrét
10: Heyrðu, þú varst að borga hérna okkar besta manni
9: Já
10: Vittu nú við
9: Dílerin okkar
10: Já, dílerin
9: Þú getur gert þetta í lagi, þarfst ekki að gera þetta núna
10: Nei, við erum einskjörn, Nóri Ef ég gerði ekki núna,
9: já,
10: þá gleymi ég
9: þessu Gerði þetta þegar við setjum á lag,
10: já.
9: Þá skal ég minna á þetta
10: Hérna, ef ég gerði ekki núna, þá gleymi
9: ég
10: þessu
9: Ég veit það
10: og, og við erum alveg eins með þetta Ef ég byrði að hlaupa sækja vatn fyrir mig eitthvað, ég veit það ekki Ef þú gerir ekki strax
9: Þá verður það ekki gert
10: Nei, og þú manst ekki einu sinni, eftir því að ég spurði því sko.
9: Nei, ég veit það
10: Þannig að við vorum að ræða þetta á hann sko.
9: Nei, við vorum að hérna, kona mín, ég var að spjalla við hana
10: Nei, og... ég er að segja, við vorum að ræða að hérna, ef þú ert kannski beðin hlutin af fimm sinnum
9: Já.
10: Skilur þú mátt ekki vera reiður út af því að þú gleymir þessu
9: Ég veit það En þetta er, sko, þetta er eins og kona mín sagði við mig í gær þegar ég kom heim eftir vinnu Það var hún uppi rúmi með eitthvað tilla Hún sagði, Guðjón, ertu til að Ég man ekki hvað hann sagði, ætli að fara fram og fylla vatnið
10: Já.
9: Ekki vandamáli Fó fram og gá kettinum að geta og fór í PlayStation
10: Já, þú veist Bara að gera allt annað
9: Ég bara fór í sturtu og fór í PlayStation Gá kettinum að borða og hún kom fram sjálf og fyllti Hvað er ógeðslega pirati, hvað er ógeðslega böggandi stundum sko
10: En þetta er sko, svo ertu komið með tvo svona saman inn eitt stúdíó
9: Já, hérna, haldur þetta út að sátt í fjóra hlutíma
10: Já, og margt sem við hefum ofta komið til skila og svona og svo erum við skömmuð Það því maður gleymir sko
9: Ég auðvitað
10: Þú veist það er ekki nóg að senda mig tölvupóst Getið rætt þetta já, ekki mámaður
9: Svo er bara komið þáttur Við erum bara að gera símað og að grilla og djóka Svo allt inni bara eitthvað Erum við að kíkja á e-maili okkar Hvort það sé eitthvað sem ég var að ræða hérna
10: Já, þetta er en þetta virkar og þetta er skemmtilegt
9: 11 ár, Jóna
10: Já, en villu líka
9: Hægt í þessu
10: Þú ætlar að fara í
9: Hvað varst þú að gera fyrir 11 árum?
10: Ég held nú bara að ég hafi verið
9: Sandkassa
10: Pottið, sko 11 ár, þá var ég hvað 13 ára
9: Í,
10: jöfull
9: ertu ung maður
10: Já, 13 ára þá sko og ég hef verið bara á gelgjuskeiðinu að hérna
9: Syngja heima
10: Með rakspíra og
9: að fermast Með rakspíra?
10: Ég var alltaf bara með rakspíra og ég fermdist í skyrtu með slaufu
9: Ég ætla að fara að segja, við þurfum að fara að henda út myndinni hérna, Mér langar að henda á channeli, traffíkachanneli á Instagram Myndina þegar þú fermdist og ert bara með tíkó, glerugu
10: Nei, ég er með fasta fléttur í snú þannig
9: Já, ég meinti það
10: Farist lítið fyrir, ég spurði með hvort ég myndi klipp með stuttar, hann leið mér ekki
9: Já, þú varst svona, þú varst alveg smá gaur í þér
10: Já, ég bara, þú veist, ég hérna Ég hafði gaman þessu og ég Þetta, ég, eins og ég segi, ég er rosa lifuð fyrir það hvað ég er ung, sko
9: Algjörlega
10: Og hérna, ég alveg grátba mömmu, ég mætti klippa mig bara eins og þú ert, sko Og leið með það ekki, sko
9: Nei, ég er nefnilega, ég vil alltaf fá sítt hár sem krakki og mamma leið með það ekki
10: Nei
9: Mér langa alltaf, það var alltaf draumurinn minn að safna hári Og hann eiginlega rættist þegar ég var í leikritinu
10: Já.
9: Og leikritið var að vera búið og ég neitað að klippa mig að því ég vildi nýta tækifærið og safna alvöru lubba
10: Já.
9: Ég sakna hársins
10: Já, þetta er sko, taka samt fram að mamma bannaði mér sko bara því hún veit að ég er svona kvatvís
9: Já, hún vildi bara sjá eftir
10: og já, ég fæ hugmyndir í hausinn og svo bara þú veist daginn eftir fer ég að gráta út af því að þú veist
9: af því þú lítur út svo strákur.
10: Já, hún já, já bara þú veist því ég búin að missa tár mitt og mig langaði kannski bara fletta mig eitthvað skilur. Hún svona hérna hún sagði já. Sjáum hvort að þú viljir þetta ennþá eftir mánuð.
9: Já.
10: Og svo þessi, þá var ég náttúrulega bara einhvern veginn búin að koma krulli átn og komin í allt annað, sko.
9: Já, já, já.
10: Þannig að hérna, þannig að það þarf að gera það við okkur svona eins og mig og þið sem eru svona kvatví, sko. En það margt við ætlum að gera í dag, það bara þjóti að byrja í dag. Við erum frá morgun.
9: Já, heldur betur, við förum í fyrra málið og ætlum að gera það allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Solbastón og Smart og Æsver, einmitt í búin að græða gallan fyrir helgina. Það sjálfsögðu Æsver, svo mætum við betur hér eftir ör skamma stund.

0: í sko bullinu í Mosfellsdal, Mosfellsbæ fórum að segja við í gær með minkana aðgerðir í Mosfellsdal gengu vel nótt og halda áfram í dag að sögn bæja stjóra Mosfellsbær. Tilkynningar nætunar megi telja á fingrum annarar handar en aðgerðastjórnin vilji vera með vaðið fyrir neðan sig. Honum þykja ekki ólíklegt að sömu aðila sé að ræða og í innbroti í svínabúi og kjúklingabú fyrir í sumar og fleiri en einn hafi verið að verki.
1: Já.
0: Þetta var í góð fréttakona.
1: Ég var að fara að segja hvað var að frétta hérna flutningur í gangi hérna.
0: Heldur þið var ekki góð fréttakona?
1: Jú, byrju, ok.
0: Prifum þetta.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
0: Gærdagurinn hafi verið annarsamasti dagur hans í starfi bæjarstjóra síðan hann tók við bæjarstjórastjórnum í maí síðastlinum. Það var ófremdar ástand, segir Hilma Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar í bítinu í ábylginu í morgun. Hann hafi fyrst og fremst haft áhyggjur af lífríkinu og dýrunum í dalnum. Aðgerðir gærdagsins og nætnar hafi gengið vel en til að byrja með hafi aðstæðurnar litið heldur illa út. Til að byrja með en skýrari mynd hafi komið á máli upp úr hádegi.
1: Heyrðu, þetta reitt smá.
0: Væri ekki, ég líka skýrmælt, sko.
1: Ekkert eðlilega góð í þessu, á ég prófa?
0: Já.
1: Ég ætla nú ekki að lesa þessa frétt.
0: Þú verður held ég aðeins að dýfka röddina þeina aðeins.
1: Af hverju séu það?
0: Ég er að segja, þú veist, ég gerir það líka þegar ég er að flytja fréttir.
1: Ok. Þá ætla að koma með mér.
0: Ok.
1: Meiri hluti þeirra sem taka afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildar. Af hverju hlærðu?
0: Ertu
1: að grínast?
0: Nei, fyrir ekki, 5.11 og lífum 7
1: Aðvitað við erum hann að við Evrópusambandið
0: 5.11 og lífum 7, hvor okkar verið betri fréttamaður?
1: Já, algjörlega, okay. Má ég samt gera?
0: Já, fyrir ekki
1: Við Evrópusambandið ætlar að segja já í ágúst Elsti aldurshópurinn líklegastu til að greiða atkvæði með aðvitað viðvarunum Í nýri könnun maskinu fyrir DFAF sem fór fram dagana 22. til 29. júli kemur fram að 53% þeirra sem taka afstöðu í könnuninni ætla að segja já en 47% ætla að segja nei Ætla að hlæja?
0: Já, mér verið
1: FM, góðan dag, vorum hverju betri fréttað að þúlur?
3: Sá sem ætlar að gefa mér út í Leifubors
0: Já, ég veit
3: Það að sjálfsögðu Guðjón
1: Æðislegt, takk fyrir Kelly og gott að heyra í hérna, letli
3: Þetta að geta laumið með einu boxi
1: Ég senda á mig Instagram meistari
0: Ekki séns
1: FM, góðan dag, hvor okkar með betri fréttarödd?
4: Jóna Margrét
0: Takk fyrir Já, takk fyrir
1: En takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
4: Já
1: Hvað er sáður?
0: Þetta finnst mjög gaman
1: Þetta var mjög skemmtilegt, það er alveg frétta ég, Á, ég samt að segja
0: reitt Ég ætla
1: að
0: prifa aftur, má okay. ég prifa aftur?
1: Já, hvað þú komið að? Með
0: ok Fyrir 5.11 og lífum 7, hvor okkar betri frétta þulur Ok,

0: fyrsta þulur?
1: Þetta er alltaf Guðjónsvari.
2: Ertu ekki að grínast?
0: Heyrðu þetta, Jóna Margrét?
2: Já, ég er ekki nátt sátt með þetta.
1: Ertu ekki hendi í með sólgleruðum það?
0: Ég hendi í kallinn sólgleruðum helgina.
2: Alls ekki, og farið enginn.
0: Senda á mig á græminu.
2: Bless
0: á.
2: Það er ekki neitt.
0: FM, góðan dag, hvora hver er betri í frétta þulur?
3: Jóna Margrét, það er augljóslega miklu betri.
0: Augljóslega miklu, slaka?
2: Nei, þú veist,
0: jú. Augljóslega miklu betri.
2: Jú, bara fín að lesa og svona.
0: Fín að lesa, hún eða þú?
2: Ég.
0: Herðum, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. FM, góðan dag, hvora hver er betri frétta þulur?
3: Ég segi Jóna Margrét.
0: Herðu, byrju, hvað er þetta eitthvað svona gælugdæmi eða?
2: Nei, þetta er bara, þú veist, hvað meinar?
0: Herðu, ok, byrju, hlusta á mig.
2: Það er smá eins og þú ert búin að fá hérna heliumgasi byrju, þú ert að lesa fréttir.
0: Gugga í gúmmíbátarætti við nýskrifaða stúdenta og velgýraða djammara.
2: Þú nærðu ekki að lesa orðin.
0: Gugga í gúmmíbátarætti við nýútskrifaða stúdenta og velgýraða djammara í nýjasta þætti Gugga fer á djammið. Gugga spurði viðmælendur sína út í bólfélaga, lagði fyrir þá krefjandi killispurningar og grófu gamla stríðsexi síðan úr æsku.
2: Það er eitthvað svona frekvensi í röddinni sem er bara ekki fréttnæmur. Takk fyrir kjalla.
0: Gaman að heyri þér.
3: Já.
0: Svona í lokin, hvora hvað var betri í þessu?
4: Sko, það er náttúrulega bara Guðjón með þetta bara 10,5. Já. Jóna getur farið út í hotna tína límeða tölvunni sinni.
2: Já, takk fyrir það.
0: Þetta er, herðu, gott að heyri erska mín. Takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir það, þeir sem voru að segja þig er fólk sem að hlustar ekki fréttir og ég heyri það á þeim.
0: Þetta
2: er fólk sem að hlustar ekki fréttir og hérna er bara með dólg og ég,
0: þetta er til dæmis
2: þú bara þeir fá ekki gleru og ekki útilegubóks og hérna og þetta bara
5: er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár en þann 16. júní 2008 fjallan aftur hlug

0: að frétta í traffíkinni?
1: Hvað að frétta?
2: Ölgerðin varð fyrir óvenjulegu áfalli á tímabundnu kampavínsleysi þegar heill gámur af lúxusvíni sem pantaðar hafi verið að Moët Chandon Chandon
3: Það veit ég ekki
2: maður Moët Chandon, hann lítur að vera hvar sporslaust við stærstu flutningur hafn Evrópu í Rotterdam Pældu í því?
3: Já
2: Hver stelur bara heilum gám?
3: Þú kemst ekki upp með þetta nema að fara í Iceware Sorry, ég heldur bara að hendur sinni í smá gera auðlýsingu
2: Nei, viltu bara ekki bendla Iceware við þjófnað?
3: Nei, ég veit það, fyrir
2: ekki en það sem ég að meina sko ég þor ekki að stela sko súkkulega kúlu nammibarnum
3: Nei
2: Það er fólk að núti að stela gámum
3: Já, heldur því
2: Hefur sé gám?
3: Já
2: Hefur séð gáma?
3: Ég frá Vestmannheim, ég hef séð gáma sko
2: Já, ég veit að hans hefur séð heilan gám
3: Já
2: Veistu hvað þið stórt?
3: Já, hvað er bara einhver þrý gauðra sama bara og lifta?
2: Nei, þú ert að geta hendis í bakpokan, þetta er náttúrulega Þú veist, þú ert að lega alltaf græjur
3: Já, já, já og, Af fyrir... kappavinni
2: Já
3: Það bara að fara fyllir í
2: Nei, bæði það líka hvað hefur þú við heilan gám að gera á kappavinni?
3: Lítur að vera að selja það.
2: Já, alveg bara má hei En sko, hérna, mér veist líka er engin
3: Lítur að vera dýrt, sko, vín, sko
2: En fyrirgeðu, nú spyr ég
3: Fyrirgeðu,
2: nú þarf alveg sko græjur, sérstaka bíla þú veist, sem að taka þessa gáma Er engin gæsla á svæðinu eða þú veist
3: Ég veit ekki
2: Er bara allir í kaffa sama tíma og meðan bara einhver hérna
3: Lítur hafi gerst miðja nótt bara
2: Já, við, hérna
3: En eru samt ekki menn að ferja gáma allan nætur líka?
2: Jú.
3: Sérstaklega stórum svona svæðum
2: var að ræða sumarsendingu ölgerinnar og liggur ekki annað fyrir en að gámum hafi verið rænt önnur sending af kampavínu hefur þó skilað sér til landsins í tæka tíði fyrir verslunumann helgina
3: Var þetta á Íslandi?
2: Já, þetta ölgerðin
3: Það var
2: rænt heilum gámi af kampavínu frá ölgerðinni
3: Í alvöru?
2: Sendingin var
3: Þetta er rosalegt
2: Ég veit Sendingin var á leið til Íslands og inn í hjælt meðal annars kampavín af tegundunum Ég get ekki fara að lesa tegundunum
3: Lestu upp tegundunar, leið mér að sjá, bara upp á, út að þetta er alltaf frétta einslag
2: Moët og Chandon, Veju, Ve, Klikku, Kú, Dom Perignon og rósavinnið Whispering Angel
3: Vá, þetta var eiginlega fullkomið
2: Já, við heldum að sendingin væri komin á stað til Íslands en svo kom bara í ljós að það var engin gámur til að sækja Flutningsaðali greið bókstarlegi tómt þarna úti það var búið að ræna allri sendingunni segir Egil Sigurðsson, vöruverkjastjóri hjá Ölgerinni
3: Þetta er rosalegt
2: Heill gámur,
3: þakka
2: Hann segir einmitt hérna líka þjófarnir ykkur með fágan smekk En þjóðin þarf ekki að óttast kampavínslausa helgi, því það er nóg til.
3: Það er nóg til, það verður nóg til í Vestmannaeyjum, við erum með ekkit eðlilega spennt að kíkja á eyjuna átta í fyrrmáli, við ætlum að henda okkur yfir Ösnokk skilaboð, koma tilbaka eftir Öskama stund og fara í fyrstu gullkistu minningana.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
6: Ég var samlega með sjálfum Það fyrir að tala með ég segja þrista með Sveinsson að dag
3: Það er
6: kannski
3: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
6: Nei, þá er ég gaming
3: Tegur ekki pásur það
6: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og það fróa mig Það er ekki
4: að Það er nýju fimm blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Gefðu þér tíma Áfengislaus Útsalanir byrjuð í TRI verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet TRI verslun Suðlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og drop Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
8: Vissir þú að Via Play fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Via Play með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Via Play innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Via Play og Sýn.

stilling 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur

0: Birgit og Guðjón Smári og það komið að við ætlum að hoppa í fyrstu gullkistu minninga dagsins og hvað ætlar að bjóða okkur upp á Guðjón?
1: Herðu, fyrir svolítið síðan þá vorum við að ræða svona hluti sem eru miklu flóknari en þeir ættu að þurfa að vera.
0: Já.
1: Sérstaklega minna halló, þú veist, það 2026 og gervigreind er að laga allt vesen.
0: Já.
1: Græjum þetta.
0: Já. Vist,
1: pælum aðeins í þessu. Hér er gullkista minningana svo fyrsta í dag, hluti sem eru miklu flóknari en þeir þurfa að vera.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Hvað er flókið og af hverju þarf þetta að vera svo flókið?
1: Má ég byrja?
0: Já.
1: Skatturinn.
0: Já.
1: Af hverju má þetta ekki vera? Sko, ég er ekki að tjóka, ef að ég var í hérna Fossiti Íslands.
0: Já.
1: Veistu hvað ég myndi gera?
0: Hva?
1: Skatta app. Sem væri bara geðvegt einfalt sérði nákvæmlega hvað þú skuldar sérði nákvæmlega hvenar og hvernig þetta virkar að því ég meina, svo verð ég verktaki
0: Já.
1: Og skatturinn kemur og sko sparkar í andlit á mér áttasinnum
0: Já.
1: Sem er bæði mér að kenna því ég veit þetta ekki en það þarf einhver að kenna manni þetta
0: Já.
1: Það kemur engin úst, gerði bara skatta app
0: Já.
1: Sem fer frá A til Ö eins og ég sé 12
0: Já, sammála Sko, fyrst sem ég skrifaði svefn Af hverju þarf þetta að vera svo flóki? Þetta ekki nóg með það að ef þú sefur á lítið þá eru þreyttur Heldur að þú sefur á mikið þá eru líka þreyttur
1: Já, hvernig fórst þú svo í gær?
0: Ég fór að sofa klukkan 9-10 sko Og ég dauð
1: Þetta
0: Ég fór að sofa klukkan 8-9-10 og ég samt ógeðslega þreytt
1: En þetta angriðs fáránlegt dæmi, af hverju?
0: Já
1: Þetta bara galið
0: Já.
1: Líka bara þú veist Æ, ég veit ekki, svo maður reyna að gera gett vel við sér, ég ætla að vera hress á morgun, ég ætla að fara snemma að sofa, svo er þetta bara verri.
0: Já, á því þú sofst þú lengi.
1: Já, fárónlegt.
0: Þetta er alveg svona maxpirrandi.
1: Samanlega.
0: En ég veist líka allt svona, þú veist, allt sem að tengi stéttafélum og séreignar sparnaði.
1: Af hverju er þetta ekki allt app?
0: Allt fjármál,
1: Já.
0: Allt svoleiðis, ógislega flókið.
1: Já, ángriðins og ég var líka pæli í því, sko, mér finnst alltaf að þurfi Það komin kótiletta
0: Er komin kótiletta?
1: Það komin kótiletta
0: Þetta
1: fara, Já, farðu sæktu kótilettuna Ég ætla að vera hérna á blaðra
0: Þetta grínast?
1: Já, ég, það komin kótiletta Farðu sækt hana Kæru hlustendur, þetta að gerast Við sögðum hérna áðan að fyrsta manneskjan Til þess að koma með kótilettu Sem full elduð Bara þarf út í búð og þurfa að grilla Kemur hingað og fær tvo miða á kótilettuna Get ég sagt þér Þetta nú full mikið við hæfi En það eru við Jóna Margrét að kynna á laugardaginn Hvort þetta sé í raun og veru kótiletta Er mjög spennandi að komast að Jóna Margrét er rétt og komin og Þá setu við Ég og þú bara á blaðrinu Látum við hugan reyka Þau hljóta nú að fara komin Ég veit nú ekki hvort að Jóna Margrét sé að taka einhverja tíu Ringi í kring til þess að sækja manneskjuna En er þetta eitthvað? Þetta er ekki kótiletta, hver var þetta? Þetta er bara Agnes auglýsingastýra Það er engin kótiletta komin þannig að við segjum Næsta manneskja til að koma með kótilettu full eldaða hingað og dingla fyrir aftan Suðurlandsbraut 8 upp rampin á FM 957
0: Jeps
1: Fær tvo helgar miða
0: Já, það er ekki komið kótiletta, þetta var false alarm
1: False alarm, þá spyr ég, já, hreyfing langaði með að segja Við vorum að ræða varandi hluti sem eru oflóknir Af hverju þarf að flækja til dæmis hreyfingu?
0: Ég veit það
1: Ég hélt að veri nóg að borða holt
0: Já.
1: Og hreyfa sig
0: Já.
1: En þá er það allt í ekki nóg Þú verður sérst að fá nóg mikið prótin
0: mm-hmm.
1: Þannig að skipti máli hvað þú ert að borða Þannig að ég var alltaf að veist, drekka hleðslu og fá með prótinstykki Þá kemur ljós að það er ekki jafn holt prótin Þú vilt fá það úr kjöti
0: Já, þú vilt fá alvöru prótin Ekki svona misu prótin
1: Ekki svona misu prótin Þá allt í mig hérna svo ger ég það Þá var eitt sem sagði við mig sérst Það ég þetta pæli mettaðri fytu og ómettaðri fytu
0: Já.
1: Það, ég nefnir þess ekki
0: Já,
1: Þá hætti ég svo bara
0: Orkugjafin kolvetni, en það voru að passa hvað kolvetni koma Það sé ekki, þetta sé ekki auðveld kolvetni Heldur flókin kolvetni og svo er fyta góð en samt ekki nógu góð og hérna, þetta er allt svona rugl
1: Já, ég nefnir þess ekki
0: Nei, og það er skilur og líka sem er hreyfingu Ertu að grínast, við stelpum að við erum búin að orðna smá svona keksar í haustin vegna þess að það er einmitt sko Ertu að hreyfa þig? Er að vera brettur í klukkutíma hverjum degi Puff gerir ekki neitt Þú er að lifta Þú er að lifta og lifta og þannig brennur Með því að lifta Svo fyrir maður að gera það Og þá hvað, ertu ekki að brenna líka? Ertu ekki að reyfa líka? Ertu ekki að taka þola einhver líka?
1: Galið
0: Mér langar bara að vera heilbrigð
1: Mér langar bara, ángriðs eina sem ég vill Er bara smá leikfimi Borða holt og mér líður betur
0: já.
1: Þá er alltaf ykkur að pota í mann En þú verður nú samt
0: Þegar ég fæ mér próteinstykki, þá fæ ég alltaf sama Þú getur bara eins fengið Snickers
1: Já, ok, þá ger ég það bara
0: Já, ok
1: Hætt þú að pæli
0: Og ég held að neða það próteinu Já, veistu svona ekki hvernig próteinu það er sem er í þessu Þegi þú
1: Já, leifðu mér bara takin mitt prótein og vertu ekki að pæla í því. Þegi, þetta er alveg óþolandi.
0: Já, svona, þetta er svona fólk líka sem að þú veist einmitt maður að drekka svona kannski mjólkur prótein, þú veist eitthvað, fá sér súkkulega einhvern drikk með prótein eitthvað og það alltaf einmitt að sama sko. Hérna þetta ekki gott prótein fyrir þig.
1: Nei.
0: Þú ert bara að fá prótein. Þau ætlast til þess að ég sitja heima hjá mér og borði sætar kartöflur og fisk í öll mál.
1: Já, bara gleymdu því.
0: Þetta ekki sko átak. Þetta bara lífstilsbreyting og langar bara að borða hollt.
1: Þarna kom þetta.
0: Ég búin að vera langur súkkulega og fæ mér súkkulega.
1: Já, ég búin að vera drullu dugleg núna að borða kjúkling og fæ mér alltaf fisk þegar er í matinn.
0: Já.
1: Og það alltaf eitthvað, já en þú verður samt líka að passa þig að fá ekki feta ást því það repjólja, hættu þessu bara, gleymum þessu.
0: Veistu upp úr hverju fiskurinn steiktur?
1: Nei.
0: Nei, þú veist, ég segi að þetta kemur alltaf svona komment, ólía, og það repjólja í þessu.
1: Og ekki, og alltaf, passa þig að borða ekki á mikla pizza og sem mikil ólía. Herðu, ég skal bara borða loft.
0: Já.
1: Þetta er leiðilegt.
0: Já,
1: alveg fáránlegt.
0: Það besta sem ég gerði fyrir sjálfum mig var að byrja bara svona næringarþjálfun Það sem ég bara svona aðeins lærði inn á næringar hérna gildin og svoleiðis og hérna og það hafa held ég bara allir gott af því og það er gott sumir hafa gaman að hlusta Ég hef ógíslega gaman að pæla, þú veist, ok, og margir tiktokerar sem eru að tala um svona innihaldslýsingar og eru að kenna manni alls konar hluti. Ertu að glíma mikið meltingavandamál? Að það gæti verið út af þessu.
1: Já.
0: Ógíslega gaman.
1: Já.
0: Og hérna og ég ekki að skafa því. En það getur líka verið kvíðvaldandi sko.
1: 100%.
0: Þá það bara mér að passa hvað ég skoða.
1: Það er að varpa svo út á TikTok.
0: Nei, hins vegar að þú kemur persónlega til mín með óumbeðin ráð, en þú mátt setja hvað sem á þinn miðil.
1: Auðvitað, alveg
0: sammála því. Og þá það bara mitt að skrolla ef þetta kvíðvaldandi fyrir mig sko.
1: Algjörlega, já, ég sé.
0: Þetta svolítið svona þinn miðil, þú mátt bara setja sem vilt að þinn og hérna.
1: Það hárrétt hjá þér.
0: Þannig að þetta sama og við fáum svona kvartanir fyrir það sem við segjum í útvarpinu. Skiptið bara stöð.
1: Bæn. Nei, ég tók eftir sem daginn þá var ein gella sem var að setja á TikTok eitthvað svona herði. Ég manni kort að segja ég með meltingavandamál og ég passa mig á þessu. Veist, ekki drekka sykurlaust gos.
0: Já.
1: Ef þú þarf að taka með sykurlausa gosið, þá hætti ég bara rektinni. Veistu, ég lendi í þessu einu svona ári, þá detti ég svona rosalegin hollustu Guðjón kalla ég það.
0: Já.
1: Og ég fer bara að borða hollt, borða ekki sykur og fer svona mikið, af því að það er alltaf að bæta ofan á.
0: Ég
1: og ég fylgi svo alltaf, þá ekki fæ bara ógið og ég fæ bara herði, ég ætla bara bara að borða pítsu.
0: Ég veit að þú, ég sé að vera að
1: Já.
0: Svona í hollustík skinnum.
1: Já, en þú veistu, svo alltaf þegar ég fæ mér skýr uppi, veistu hvað mikið sykur í þessu? Veistu hvað mikið sykur í öllu sem ég fæ mér? Það segir þetta enginn þegar þú farið nammi.
0: Nei, ég veit.
1: Bara þegar þú farið skýrið eitthvað svoleiðis.

0: Þá er komið að því sem að svona, Jón, hlýtur að gleðja Jónu Margréti gríðarlega mikið því að það ekkert sem hún elskar meira en að fara í skarpar en FM-hnakki. Það eitthvað sem við gerum oftast svona milli 5 og 6 en í dagur við sérstaklega miklum gír, hann fáum falska innsöngin. Það þarf að laga þetta
1: Er
2: undarunni þrisvar?
1: Hver höfuðborg Mexíkó?
3: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir barbapappi í barbapeppunum?
3: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það stóra spurningin
4: Þetta alveg glata
0: Þetta alveg
4: Já, Má ég heyra byrjunin eins og
0: sko, sko, byrjunin alveg glötu, hlustaðu En við þurfum að tala eins við hljóðmann okkar fram að spurja
4: bara hérna Það sé eitthvað svona grínast í okkur eða?
0: Ég held að gæti mögulega verið því ég sagði við hann sko Þetta ekkert sungi í réttu tóntegund, það bara fyrir framan En það ekki að skipti máli því að við erum mætt hér í Ertu skarparinn FM hnakki
4: Ég ætla að fá að byrja
0: Þú ætlar að fá að byrja, ekki
4: Hver
0: vanda málið
4: er maðurinn Guðjón Smári?
0: Hver er maðurinn? Þú ert að fylgjast með stegunum?
4: Hann fæddur á Selfossi árið 1972
0: Er þetta eina bárða?
4: Já
0: Í alvöru?
4: Já
0: Vá, hvað ég gáfaður Þetta grínast
4: Þrjú stig, vel gert
0: Herðu
4: Já, þetta finnst mér
0: Þú verður að gefa mig þennan Þetta var drullu gott
4: Þetta, þú ert norn
0: Jóna Margrét
4: Já
0: Hvert er fyrirbærið? Fyrirbærið er mælt í millimetrum
4: Já, einmitt Er ekki meira það?
0: Nei
4: Þetta ekki grínast
0: Þetta þrjú hint
4: Er það mælt í millimetrum?
0: Já
4: Ég segi þá bara millimetrar Vá, wow, ég veit ekki reglustíka
0: Fyrirbærið mælt í millimetrum
4: Ég veit að ég held að það
0: var reglustíka
4: Ok, ég ætla að segja
0: Nei, þú sagði okay, reglustíka okay,
4: okay.
0: Jóna Margrét, það mjög algengt til dæmis í Indlandi og Kólumbíu En afar sjaldgæft á Antartíku
4: Svo þetta einhver svona flug eða könguló eða eitthvað svona drast
0: Þetta fyrirbærið sem mælt í millimetrum
4: Ói, hvað það pyrrandi Ekki hugmynd, sko Ég ætla að segja bara einhver svona eitthvað skordýr
0: Þú ert alveg eins og þú getur verið hljómsveitin Creedence Clearwater á tvö lög fyrirbærið Í öðru spurt hvort þú hafir séð það og í hinu hver ætla að stöðva það
4: Þú veist Ha?
0: Veistu hvað hljómsveit Creedence Clearwater
4: Nei.
0: Er? Ok, vá, þetta svo gefins eða þekki lögin Þú veist alveg, ef þú myndi vita hver lögin væru
4: Nei, raulægt lag
0: Hérna Coming down a long way
4: Nei, nei
0: Víst
4: ekki, Nei, nei
0: Ekki
4: Það er ekkert hvað þetta er Ég hef ekki hugmynd
0: Þetta rigningin
4: Já
0: Have you ever seen the rain?
4: Já
0: Já
4: Ok, Guðjón Smári
0: Já
4: Hvert árið? Gerpla var Evrópumeistari í hópfimleikum
0: Fyrir gefðu mm-hmm. Heldur þú að ég viti það?
4: Heldur þú að ég viti hvað er mælt í millimetrum?
0: Já, það var alveg pín, það var alveg, sko, ég get alveg sagt það bara basically að gefinns
4: Vinnis
0: í raun
4: Það rosa margt sem mælt í millimetrum
0: Já, en það aðlega verið að segja út af því að það
4: Viltu gíska?
0: Hvað var spurningin? Já, bara 2018
4: iPad var kynntið til sjóðar
0: Þú verður að segja rétt eða rámt
4: Rámt?
0: Þú gleymir alltaf að segja rétt eða rámt
4: Ef ég fyrir næstu, þá þetta rámt
0: Þú verður bara að segja, það svo gaman þitt leikur
4: Ok, rámt, iPad var kynntið til sjóðar
0: Já Þetta var 2008 Þetta er 2008
4: Nei, þýska lagið Satellite var vinningslag Eurovision
0: Segjum ekki neitt
4: Jú, víst þú veist hvað lagið er
0: 2007
4: Nei, þú veist þér hvað lagið er
0: Þetta raulaði fyrir mig
4: Þetta hérna I feel about you Because I can't go a minute without you like
0: Hvert fyrirbæri? Efst, hvað er það?
4: Þetta 2010
0: Ó, ég var sá réttu róli Þetta með iPadinn sko Þetta sko. Var iPadinn sko
4: Ok
0: Herðu, já, Jóna Margrét Hver ég ætla að taka þetta í burtu Ég ætla að taka þetta í burtu líka Hver leikarinn?
4: Nei, viltu taka þetta? Má ég segja nei við því líka hver,
0: Jóna Margrét,
4: hver var leikarinn?
0: George Clooney
4: Já, þú veist alveg, ég veit ekki hver það er
0: Hvert frumefnið?
4: Ok
0: Það númer sjö í lotukerfinu Þú hlýtur að vita þetta að Því Já. Alltaf þegar við förum í Allt því að það er ekki frumefni sjálft Jóna Margrét, sko
4: Já, okay, er það...
0: Þú ert alltaf að spyrja mig út í Má ég tala? Nei, má ég tala?
4: Býttu fyrir ekki, er ég ekki að gíska?
0: Jú, en má ég bara tegja Viljum að lefa mér að tala
4: Já, vinir kannski
0: Við erum vinir Ég ætla að segja hérna Þú ert alltaf að spyrja mig út í einhversna frumefni Út af því að reglan er að þú vera að vita hvað þetta er sko.
4: Já, ég er að gíska.
0: Já, hvað er með
4: það? Eru ekki bara rólega?
0: Jú.
4: Það er til aðeins. Silfur.
0: Nei.
4: Aki, er þetta gull?
0: Það er ekkert, ég sagði aldrei Aki. Okay. Hvert er frumefnið? Það er númer 7 í lotukerfinu.
4: Ok.
0: Jóna Margrét.
4: Já.
0: Það er algengasta frumefnið í andrumslofti jarðarinnar.
4: Já, þetta er hérna þetta er fokk, hvað heitir þetta? Þetta er hérna koltvísi, nei hvað heitir þetta? Ekki koltvísýringur heitir þetta? Þetta er sé ég held að þetta sé hérna þetta er held ég hérna
0: byrjar þetta? Byrjar alltaf kortir af ykkur
4: já,
0: gull, nei, elnitur
4: þetta er held ég sé eitthvað, koltvísýringur
0: nei, það er ekki rétt Jóna Margrét, í fljótandi formi getur það til dæmis verið notað þegar frist á vörtu eða annan vöxt á húð.
4: Oi.
0: Þú kannast nú við það. Og svona vörtugjala.
4: Er þetta hérna kvikasilfur? Nei. Vört á húð. Er þetta ekki ká eitthvað?
0: Yeah, það er ekkert sagt það er bara hvað fyrirvefni heitir sko.
4: Ó, fyrir ekki. Ok. Þetta er, veitir, ég er búin að segja agi og ég er búin að segja hérna sé.
0: Og ég er ekkert með það, ég er bara með hvað það heitir Ég veit ekkert hvort það geti verið G eða A eða C eða eitthvað svona
4: Já, ok Ég veit að ég segi bara Þetta er ekki O, það er nummer 8 Þetta er
0: Ég heldur að setja ekkert með þetta sko
4: Þetta er kýþólí eitthvað svona Klýþólí, kolþi, koni eitthvað Hvað heitir þetta?
0: Nýtur
4: Ó
0: Ég sagði líka á þann Þetta er bara eitthvað nýtur eða eitth Tökum eitt í viðbótumann
4: Nei,
0: Örsnögg skilabóð, klart og svo eftir röskum að stund Það er líka að við erum að fara að hendi þjóðtela 2006 hér eftir Örsnögg skilabóð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Heilsuvana vikunar á FM 957 er After Party Náttúrulega laust gegn þingu After Party inniheldur kröftu að blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamannum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir Þú far After Party frá New Nordic í næsta apoteki eða í stórmarkaði Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtu þér vel líka daginn eftir

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá einhverja spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Ertu á Akureyrum helgina? Kíktu í heita pott á sánu Fjöruböðin Hauganesi
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Ég var að ljúga aðri Jóna Margrét, við vorum aðna í einu og hálfa mínútu. Hvað trúður þið að verðum búin að vera í fjórar mínútur í auðlýsingum?
12: Mér finnst eitthvað svona rosa, ég var líka bara, ha?
11: Hvað eru búin að vera lengi hérna?
12: Já, en sko málið það, ég bara svo spennt.
11: Ég veit
12: að. Við erum vegna þess að við erum að fara að gefa núna after party pakka. Já. Og ég með gátu sem ég ætla að fá að lesa upp og kannski eftir tvö lög. Eigum þú opnum fyrir síman, segja gátun aftur og lega fólki að hugsa hans og fá svo að tækifæra að reyna að svara gátunni.
11: Já, já,
12: þetta gerir það. Þetta er mjög skemmtileg gáta í dag.
11: Ok, ég veit ekki hver hún er.
12: Á ég að segja hana núna?
11: Já, kóta með það.
12: Ok. In the 90s var
11: þetta... Á níunda áratunum, áttunda.
12: Já, var þetta svona 30 mínútna löng bið.
11: Mm.
12: En núna, árið 2006, er þessi bið orðin upp í svona 23 mínútur.
11: Vá, hér engu nær.
12: Hvað er þetta?
11: Hvað er bið búið að hækka á síðustu 30-40 árum?
12: Já, við ætlum að hoppa í tvö lög.
11: Já.
12: Kom ás aftur og opna fyrir síman og þú getur verið að tryggja þér aftur partí smekkaðan pakka.
11: Já, við erum að tala gjafa pakka af afterparty sem mun bjarga hjá sko þér og vinahópnum frá þingunni en þangað til að fá smá tíma til þess að lega fólkinu að hugsa mætnu betur eftir öskamastund hér með þjóðtíðalag 2026 Hæran heitur smjör Birgitta Haugdal Það traffíkin sem ættir að setja með þér til klukkan 6 í dag

0: 0957, við erum að gefa afterparty 3 pakka af þessu og þetta er mjög
1: viðeigandi pakki fyrir helgina.
0: Gátan hljóð svo, in the 90s var þetta 3 mínútur þessi bið, en í dag eru orðin 23, hvað þetta?
1: Og hvaða línum að bjóður?
0: Herri, ég verð bara til í númer 1.
1: FM, góðan dag.
2: Er þetta að bíða eftir þingumatnum?
0: Nei, en góð, sko, gott gisk. Takk fyrir.
1: Takk hérlega fyrir. FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
3: Er það að byrja eða að bíða eftir að byrja hóra mynd?
1: Þetta er gott gisk, ég veit nefnilega ekki hvað svarið sko.
0: Býtu, að bíða eftir að, býtu, útskýra hans betur.
3: Ef þú veist að vera að horfa okkur.
0: Já.
3: Það fyrst þau alltaf að bíða bara í nokkras en núna svo trailer og eitthvað svona preview og eitthvað svona þarfst að horfa fyrir
1: Já, ég held nú samt að trailerin sé ekki 23 mínútur sko
3: Nei
0: Býtum.
3: En líka það meira að velja úr af myndum
0: Sko þú ert ógísla nálægt En þú ert ekki alveg sko
1: Jú, endur orða þetta
0: Býtu, ég ætla að fá einu sinni til þess að endur orða fyrir mig
3: Ok Þegar þú þurftast að velja þér mynd gera eitthvað til þess að horfa á
0: ok
3: eitthvað lengri tíma heldur en að því þú veist bara að kveikja sjónvarpinu og horfa það sem er í dagskrá
0: ok, ég get ekki gefið rétt fyrir þetta en þú ert rosa nálægt okay.
1: Ertu að meina þetta?
0: Já, ég er
1: að meina Hvað gæti þetta verið?
0: Takk fyrir samt
1: Herru, takk fyrir ringja
0: Takk
1: Bye FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
2: Þetta er að spóla tilbaka
1: Spólar þú tilbaka?
0: Nei.
1: En það sé sé eitthvað miskila spurninguna
0: Já, tekur ekki 23 mínútur að spóla þetta tilbaka í dag Já
1: Æ, eða ekki
4: Já
1: FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
4: Er það á flugvelli að láta að skoða bakpokan sinn?
0: Gott gísk, en þetta er ekki rétt gísk Þetta er sko tengt hérna Hún var mjög nálægt í áðan með að, veist, að velja sér mynd
1: Já
0: En þetta er ekki rétt, en takk samt fyrir að ringja og gíska
4: Jó.
0: Takk fyrir
1: Takk, bless FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
2: Er það að fara á vídeoleguna?
0: Nei,
1: það er ekki vídeolegu lengur í dag
0: Jó, reyn, á
1: Eskifirði En Heru, takk fyrir að ringja
0: Takk fyrir
1: Já, bæ Og fólk er ekki með þetta
0: Nei, ég ætla að segja eins og enn
1: Ok
0: In the 90s
1: Á 8. áratugnum
0: Já Tók þetta, var þetta bara svona 3 mínútur löng bið
1: Já
0: Í dag er þetta orðið allt upp í 23 mínútur
1: Þetta er búið að lengjast með nútíma
0: Þetta er orðið upp í 23 mínútur, hvað er þetta?
1: FM, góðan dag, ert þú með gátuna?
5: Já, er þetta, þú ferð í bíó og þú ert að horfa á auglýsingar og trailer og...
1: Í alvöru? Ertu ekki að grínast?
0: Vel gert!
1: Það heldur þetta var ekkert eðlilega vel gert
0: Þetta er rauninni bara, hversu, einn að reyna að vera á tökkunum alveg
1: What?
0: Þetta er rauninni hversu lengi, sko, þú býður eftir að myndin byrjar eftir hún skellir, já Þetta er rauninni það því þú veist að þú verður í bíó
1: já.
0: Þú ert alltaf að fara að sitja og horfa auglýsingar í kortir 20 mínútur
1: Sko, ef að mynd byrja klukkan 2 þá er ég mættur í bíó kortir yfir
0: Ég veit
5: það Já, þú erum góð og sæti, það skiptir ekki engu máli
0: Vel gert, heyrðu, hvað heitir þú?
5: Snædís,
0: þú getur koma að sót pakka hérna á Suðurlandsbraut 8 í verslun sínar Mér fannst þetta mjög skemmtilega gáta
1: Hvað ætlað þú að gera helgina?
5: Ég er bara heima en ég ætla á þjóðhátíð á sunnudeginum
0: Gægja
1: Gott og kýtt á okkur, við græfum fyrir því sólgleru og fyrirliðaband
5: Gægja, takk fyrir
1: Takk sem leist, gaman að heyri þér
5: Sem leist,
0: bless
1: Það er nefnilega nákvæmlega svoleiðist Þetta var góð gáta, Jóna Ég er mjög ánægð með þetta Þetta má heldur ekki, sko, ég viðkenn alveg Ég þoli ekki þegar að gátu nást í fyrsta skipti
0: Nei, ég samanlega
1: Það er óþolandi, ég elska þegar þetta þarf aðeins að vinna fyrir hlutunum

0: Ég skil bara ekki þegar ég les fréttir, þú veist, ég get verið stundum aðeins og vitlaus til að vera að fara í gegnum eitthvað svona fréttasíður, Vísi og Rúf og eitthvað svona, nema náttúrulega þegar að koma að drauga og fréttir og Rúf.
1: Einmitt.
0: Rúmlega 15 miljardar hagnaður. Hvaðan kemur allir þessi peningur?
1: Já.
0: Þú veist, Arion banki hefur hagnast um rúmar 15 miljardar það sem af ári.
1: Já.
0: Fyrir gefðu. Hvers konar upphæðir þetta og hvað fólk að gera við hennar pening?
1: Góð spurning.
0: Hvað myndir þú gera við 15 miljardi?
1: Ég veit, ég myndi
0: maður fattar ekki svona hvernig mikil peningur.
1: Nei,
0: ég myndi að er, 1 miljardur eru miljón miljónir. Ég á ekki eina.
1: Nei.
0: Pældi ég þessu?
1: Ég veit.
0: Hvað rugl er þetta?
1: Þú gætir, þú veist, held ég þú veist, ok, býtu hvað ég var að segja, 40 ár?
0: Já, segjum við að setja með 40 ár, hvað ertu að pæla?
1: Sér bara 40 ár sinnum Þannig að 40
0: sinnum.
1: Ár sinnum 365
0: Já,
1: það eru dagar
0: 40 sinnum 365
1: Ok, það eru 14.600 dagar
0: Já
1: Hvað sagði þetta, það eru margar? 15
0: miljardir
1: Það er sko, maður sagði það, 15 og svo 1, 2, 3 15 miljardir, deilt í, hvað sagði ég?
0: 16.400
1: Svo ekki 14.700
0: 14.700
1: Ok, segjum bara 15 dagar sem eru 40 ár Þú veist, ef þú myndir eyða 1 miljón á dag

0: Já.
1: Í 40 ár þá myndir þú klára 15 miljardar.
0: Já, það er þetta miljón á dag.
1: Miljón á dag.
0: Í 40 ár.
1: Í 40 ár.
0: Þú veist, ég fæ ekki einu svona miljón á mánuði, sko.
1: Nei.
0: Hvað rugl er þetta?
1: Þú getur eitt miljón á dag í 40 ár.
0: Reynda í það miljón á dag. Hvað ætlar að kaupa þér?
1: Þú getur eitt miljón á dag í eitt ár. Breytir ekki neinu.
0: Nei, bara ég geti bara á hverjum einasta deg Veistu hvað væri mitt drauma líf og veistu hvað myndi gera mig hamingju saman að eilífu
1: Hva?
0: Ef ég ætti þannig pening ég geti bara keift mér fattaru bara svona, maður fæði svona impulsive,
1: Já.
0: Svona ég verði að fá þetta eins og núna fyrir 2-3 dögum sá ég bara, ég veit væri ég til að kaup mér hennar 300 skona gaming PC 12
1: Já.
0: Þú veist, ég geti bara gert og breytir engumáli Ef ég ætla að gera í dag, þá var þetta sko yfirdráttur og ráðgreiðsla
1: Já
0: Og svo ég bara í vesen með að borga þetta Svo ég lið bara 15 miljardir Það þetta talum Veistu, bara rugl, tekið þátt í þessu rugli Þú veist, þetta pirra mig líka Af því að ég er að reyna hérna
1: veist,
0: Við konan eigum í getna á ost heima Nei. Ég borða bananabrauðið mitt með smjöri Af því að osturinn er búin og viltum að kaupa hann eftir mánamót
1: Ertu ekki að djóka?
0: Ég er að íkja, en þú fattar hvað ég meina
1: Já, þú veist, ég meina, já
0: Veistu, við bara, herðu, finnum eitthvað að geta

0: Það er að sjálfsög trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári
1: klukkan. Á leiðin á þjóðatíð.
0: Já, við erum á leiðin, sko, ég, veistu það? Ég að gírast upp. Bíddu. Já, ég ekki frá því að ég sé að gírast upp. Vá, wow, maður sem mjög gír maður, shit.
1: Þú,
0: Og ég veit bara hvað ég gera við mig, sem mjög gír.
1: Þetta er svona kalt hannig.
0: Já, já. Nei, nei, ég mjög miklu gísant.
1: En sko, máli líka bara frá því að sko í vikunni eftir þjóðatíð fyrra þegar ég var ennþá bara helvíti stjóti og svo þunnur, þá varst þú bara, ég get ekki beðið eftir, föstudaginn?
0: Nei, veist, ég að segja ennþá töðum föstudaginn frá því fyrra.
1: Já, já, fimmtudaginn.
0: Og... Nei, á föstudaginn sem var hræðilegt í veðri.
1: Já, já, já, já, ég var að hugsa um eitthvað allt annað. Nei, og hérna, hvað var ég að tala um?
0: Og að þá var ég bara að tala að ég get ekki beðið eftir þjóti. Já,
1: já,
0: ég veit það, ég og Andri bara sko
1: Hún að vera bara að bíða eftir þjóti í eitt ár.
0: Ég veit það.
1: Eðlilega.
0: Eðlilega.
1: En þú veist, ég dett svona aðalega í gírum svona á sumrin. Hei, styttist í þjóti. Ég ekki bara í november, styttist í þjóti maður.
0: Veistu hvað kemur í gegnum dimmi tímana?
1: Fóra þjóti.
0: Að ég að fóra þjóti. Og ég tek alltaf ógíslega mikið af myndum og vídeóum á þjótið. Að því ég í alvörun alltaf árið að skoða Oh my god, þetta var svo gaman, oh my god, ég
1: Við ætlum enda okkur yfir Ösnokk skilaboð Komum tilbaka eftir Öskama stund, förum í síðustu gullkistu minningana Og svo langum við að spurja þér líka svona, Hvaða lúksus þú myndir borga fyrir í lífinu
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
1: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthva Ef hann hærri en ég á degi
4: Jú,
1: Nei, það bara,
4: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
1: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
8: Gefðu þér æfintýralega tíma og lei áfengislaus.
9: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: er mitt nákvæmlega þannig trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jón á Marketinn og við ætlum að setja þarna saman til klukkan 6 í dag. Nóg sem við ætlum að gera. Kærasta mín.
1: Já.
0: Ég búin að senda á okkur sitt hvort lofið og lastið.
1: Já.
0: Hún búin að senda á mig að hún ætlar að lofa og lasta þig og hún búin að senda á þig þar sem hún ætlar að lofa og lasta mig. En sko, við langar að henda okkur yfir í gullkistu minninganna.
1: Já.
0: Ég bara með allar hérna fyrir framan mig. Þú veist, okay. Hérna til þeimis klippa sem mjög löng sem heitir drulla yfir Guðjón.
1: Nei, takk.
0: Er þetta, ég gruna hvað það er.
1: Já.
0: Örgulega vinkonum minn Jóna Margrét.
1: Já.
0: Er þetta ógeðslegt eða eðlilegt? Saumaklúpur vikunar, hérna er september, Bonnie Blue updateið, við getum spilað það.
1: Nei, ég væri alveg til
0: Draugurinn eitthvað. Sigfús, Jóna er skáti, Jóna er skáti. Ég veit ekkit hvað þessi klippa er, við erum bara að meta fyrir framan okkur. Við erum að fá að heyra þetta hér og mæta svo betur eftir öskama stund og við erum að fara að gefa tvo helgar passa í dalinn eftir öskama stund.
1: Það
0: er ekki fara neitt.
2: Gullkista minninganna.

0: Beyoncé, veistu hvað lag þetta er?
1: Veit ég hvað lagið er?
0: Já.
1: Ég var alveg heyrt orðið Gingan Gulli-Gulli en ég var aldrei heyrt meira
0: heila,
1: en það
0: og heila seila, veistu hvað lag þetta er?
1: Nei.
0: Nei, þetta er nefnilega gott lag.
1: Þetta er ekkert lag, þú ert bara, þetta er bara Nei, varstu skáti?
0: Ég var skáti. Eitt sinn skáti, ávalt skáti. Skáti er náttúruvinur.
1: Nú er alveg sama hvað við vorum að gera.
0: Já.
1: Og hvað við veitum að gera kynni og eitthvað svona. Segðu mér frá því hvernig var að skáti. Hvað gerðir þú sem skáti?
0: Sem skáti?
1: Já.
0: Ég batt bönd, ég tjaldaði tjöldum, ég kveikti á prímus og kefti með tefur.
1: Hvað er prímus?
0: Prímus er svona það sem of tekur kannski með útilegur og svona til þess að geta hitta kakó og hitta er vatn og svona þess.
1: Já.
0: Kefti með tefur.
1: Hvað er tefur?
0: Tefur eru svona ofboðslega ljótir skór sem eru svona með frönskum rennilás. Þetta er svona eiginlega lóki inni skór og það eru svona tveir franski rennilásar yfir og svona utan ökklan líka, mjög skátilegt.
1: Ha, oi! Varstu í þessu, þetta er svo ógeðslega, varstu bara, af hverju þessu skóm? Ég er skáti!
0: Já, þetta er svo,
1: ég er skáti!
0: Ég er skáti, svo var maður mikið
1: að... Það fyrir krakkarnand úti sem er að finna sig, ekki fari í skátana,
0: jú,
1: please.
0: Það er, jú, víst, jú, má ég segi, þú hefur ekki verið skáti, ég er eitt sem skáti á allt skáti.
1: Já.
0: Og ég er náttúruvinur og skáti er samvinnufús og þetta eru sko tíu skátalög. Og ég var vígð og allt.
1: Ertu að grínast?
0: Víksla, sem að ég var bara tekin og farin með inn að lauga í Sælingsdal og þetta var gert að myrkri til og þetta var svo, nú er ég ekki djóka. Mamma dýft í vatn og allt sko.
1: Heiðu.
0: Ekki djók.
1: Af hverju?
0: Það verið að vía þig inn í skátana.
1: Varstu hlut á kösti?
0: Nei, þetta er bara...
1: Sko, ég fór einu svona prufur fyrir skátana.
0: Það er sverð sem er svona...
1: Kjaftæði.
0: Nei, þú veist ekki sverð. Þetta er svona... Þetta er skáta eitthvað svona örinni eitthvað sem er sett svona... Og skáta fóringin er að vía þig inn.
1: Djöfusins kjaftæði, ertu að meina þetta?
0: Já.
1: Lofaru?
0: Já. Ég er ekki djóka og ég þurfti alveg að læra utan
1: af... Þurfti alveg að drepa hreina mei?
0: Nei, ég þurfti alveg að læra utan af alls konar, svo eru sett svona blindfolded og við vorum blindfolded í 40 mínútur að labbum og gera alls konar hluti og eitthvað og hérna, ég veit nú ekki hvort ég sé að brjóta trúnað.
1: Brjóta trúnað?
0: Já.
1: Hvaða rugl? Börn mín fara aldrei í skátana.
0: Jú, þetta er svo
1: bara
0: gaman.
1: Bara eitthvað kall með sverð nei, og svo ertu bara blindur og...
0: Nei, þetta
1: er bara fárálega eftir sem ég heyrt.
0: Nei, og maður var bara eignast ógstlega góða vini og maður allir einhvern veginn í skikkjum og með klúta og
1: já, vá, bara... geðveikt, allir í skikkjum með klúta.
0: Já, og bara gera brauð
1: með
0: pulsum og eitthvað.
1: Þetta er kalt.
0: Nei, þetta er nefnilega, það sem að skátunni snúast er að vera besta útgáfan sjálfu sér fyrir sig og fyrir aðra.
1: Já, þú gerir það ekki með því að fara hérna sjóða vatn í einhverju.
0: Jú, veistu. Að geta verið on your own. Veistu það, ef það kæmi hér að fall siðmenninga myndi gerast hér í landinu.
1: Já, það myndi bara skjóta með hausinn.
0: Nei, guðan ekki stætt tilbaka.
1: Ég tek tilbaka.
0: Já.
1: Ef að fall siðmenningar myndi verða
0: Ég er ekki verið leðileg þá væri ég kannski á þeim efst á lista sem gæti komist af út af því að ég kann að kveikja eld úr engu ég kann að kveikja eld úr engu og ég kann að elda mat úr engu nema úr náttúru auðlindu
1: ég er orðlaus
0: ég kann þetta allt saman, ég kann að búa til klósett utan þeirra ég kann þetta allt saman og ég kann að tjálta úr greinum og ég kann að búa til hús úr trjáviðum.
1: Ok, ein pæling, ég tek tilbaka að segja með skátunum því ég ímynda mér sko að sé rosa góð leið til að finna sig, fara út í veist, bara þú veist, það er holt fyrir alla að vera bara í náttúrunni. En Jóna Margrét, þegar fall siðmenningar kemur, þú verður eins og 30 ára smábarn.
0: Nei, ég er skáti og ég veit, veist það, ég veit svo innilega að allt sem ég lærði skátunum þessi 7 ár er að
1: 7 ár?
0: Fara að rítast mér
1: 7 ár í skátum?
0: Já, kannski 5, kannski eitthvað svoleiðis. Vinkona mín, besta vinkona mín.
1: Já.
0: Hún er búin að skáti 15, 16, 17 ár.
1: Hvað er hún gömul í dag?
0: 23.
1: Og er hún að sinna skátastörfum?
0: Já.
1: Þú verður að hætta?
0: Nei.
1: Jú, þetta er bara rugl sko.
0: Hreinasta manneski sem ég þekki.
1: Já, mér er alveg sama, hún verður að hætta skátunum.
0: Ég er að meina hún bara, þú veist, heyrðu, við ætlum að hoppa í smá músík, þetta er bara rugl.
1: Þetta er, just, ég bara, ég er orðlaus.
0: Ég er ekki frá því að fara aftur í skátuna.
1: Nei,
0: jú.
1: Þá er að finna þér einhvern annan útastátti, þú ætlar að vera í skátunum líka, sko.
0: Það er ekkert að ég verið í skátunum.
1: Þeir eru dórinn svona gömur.
0: Veistu það töff að vera skátum?
1: Nei, það er það ekki.
0: Eitt

0: gera eftir mér Þetta ekkert eðla gott lag, engin önnur með hljómsveitinni haust Veistu hver, hérna, ég held að sé söngvarinn í þessu hljómsveit Er sonur, held ég, Ernu á bylgjunni?
1: Gat nú verið
0: Akkur segirðu gat nú verið?
1: Bara gat nú verið að hæfileikarnir hennar gangi genum vegna þess að hún einhver besta söngkona sem eigum sko
0: Já, nei ekki Erna, Þórun Klásen
1: Já, hún líka
0: Glæsileg fólk
1: Já, ég held
0: að Við ætlum að henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð að því að við erum að fara að
1: Gefa tvo miða, býttu leið mér að klára Tvo miða, tvo helgar passa á þjóðhátíð helgina Og ætlum að gera það með því að put the pedal to the metal
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Ekki lýsa upp dalinn. Komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
2: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: 2 dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. 2 svar í viku.
4: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 122, Smáralind og epli.is.
9: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Guðjón Smári og Jóna Marta.

0: já, milli 4 og 5 í dag.
1: Já, já.
0: Og þetta verður mjög simpul. Ég ætla að tísa hvað ætlum að gera þetta. Við erum að fara að spila hálft sekundubrot úr lagi á eftir. Og það bara fyrst til að hringja og segja okkur hvaða lag um ræðir er að fara að tryggja sér 2 helgapassa á þjóti.
1: Er þetta erfitt í dag?
0: Þetta er mjög erfitt í dag, já.
1: Okay.
0: Og sko, þetta er, ég held að það sé líka með þær í bátinn, sko.
1: Ég held ekki,
0: ekki.
1: En ég hef ekki, ég satt bara að giska.
0: Nei, þetta er bara með fyrir 2 á þjóti. Fyrir ekki, við erum búin að gefa með hana í Herjólf. En eins og við segjum, þá ætlum við að gera það. Margt annað í dag líka við ætlum að fara í ræða. Þú ætlar að spyrja mig hvort ég geti feika með áfram einhverjum störfum.
1: Já, ég er mjög spenntur fyrir því, en ég verð að spyrja.
0: Já.
1: Ég veit, er mjög heimskur spurning. Voru við ekki búin að gefa afturparti, Bakkan?
0: Jú.
1: Vá, ég er búin að útvarpa yfir með þessa vikuna.
0: Hún
1: er vinna yfir mig, ég veit ekki lengur.
0: Nei, við
1: gáum. Ætla að vakna 8 í morgun og vera að voga kalla og mæta snemma í vinnu og undirbúa mig og gera og græja fyrir helgina. Vaknaði 10 og svo yfir mig.
0: Já, nei, við gáum það bara, ég byrja þáttar sko.
1: Já.
0: En við ætlum líka að fara yfir hluti sem við aldrei lána á þjóðtíð. Við ætlum mögulega að henda okkur í skarpari sjáum til.
1: Fórum í skarpari áðan?
0: Já, ég
1: erum ekki að fara aftur í skarpari.
0: Ok, þá fyrir við
1: þetta. Rugglaður.
0: Býttu fyrir.
1: Fyrir ekki
0: við? Já, einn.
1: Já, slaka, ég er búin að beðast afsökunar.
0: Já, segðu ég meina.
1: Ég meina það.
0: Segðu fyrir ekki ég meina.
1: Fyrirgeðu, ég meina það.
0: Já, við getum að fara í, er það framhjöld í staðinn?
1: Já, þetta gerum við
0: það. Fjóti edition. En hvað er lagið á leiðinni heim, Guðjónsmári?
1: Ég veit alveg hvað lagið á leiðinni heim er. Það kom upp sá hérna, sá kvimpurum sveitina að lítið lag var að koma út og það gerðist sem sagt í svolítið flýti. Það var til nýtt boyband.
0: Mm.
1: Þetta er strákarsjónset sem heitir G16. Og þar er ég meðlimur og við vorum að gefa út lag sem heitir Besta helgin, sem er svona partílag.
0: Þjóðtíða partílag.
1: Þetta er þjóðtíða partílag sem var að koma út í dag.
0: Já.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Byrju, af hverju heyri ég ekkert?
1: Já, byrju, já, halló
0: Jóna, þessi
1: Fyrirgeðu
0: Segðu eins og meina
1: það Fyrirgeðu, ég meina, okay. ég fór á vitlu sem mæk og það var ekki þér að kenna
0: Ég var að fá tauga á falli byrni
1: Við ætlum núna að fá að gera eitt það stærsta sem við ætlum að gera í dag Vákvæmta var eitthvað rosalega boring tilkynning En við erum að gefa tvo helgapassa á þjóðatíð Og byrju, ég ætla að setja reglur Ok, þetta eru tveir helgapassar á þjóðatíð
0: Þetta eru tveir, þú getur bara svara Þú getur hringt símtal Tveir helgapassar
1: Sko, við ætlum að spila eina eitt sekundubrot úr
0: Þetta nær ekki upp í eina sekundu
1: Úr lagi Og þetta er alveg þekkt lag Það ættu flestir að vita hvað lag þetta er Það vita allir hvað lag
0: þetta er Þetta lag hefur verið í spilinu á FM
1: Já, já
0: Einhver tíman
1: Já, þetta er mjög þekkt lag Og það er eitt sekundubrot Og það er bara þannig að þú heyrir ekki núna þú veist, við erum ekki að vera að spila aftur og aftur og aftur fyrir
0: Ekki
1: Nei, spilaði bara partinn einu sinni núna
0: Núna?
1: Já
0: Ok, hvort eitt. Já, eitt, tveir og
1: Stopp, ok
0: Stopp, lægir upp löngu búi
1: Nú erum við ekki að fara að spila hann búið aftur
0: Það er svoleiðis, herðu
1: Nú erum bara komið
0: okay.
1: Nú ætlum við bara að fá hlustandi á línuna
0: Núna?
1: Já, og við erum ekki að fara eitthvað að spila aftur Og það má ekki ná þessi fyrsta
0: FM?
2: Herra, Nettusbjörs
0: Með?
2: Herra?
1: Nei
0: með hvaða lag?
1: Þessi, við erum að byggja lag Það er ekki lag sem heitir Herra Nettusmjör
2: Þetta er lag sem heitir Lína
1: Nei,
0: því miður ekki svo gott En fárulega gott gísk og gott að heyri þér FM, góðan dag, ertu með lagið?
3: Blær, eru þetta flugvöldar?
1: Ói, hvað er fyrri? Guðsmar, ég baði mig að gera þetta eins erfitt og hægt var
0: svona. Heldur að ég hafi ekki gert Veitu, ert að grínast? Ætlar að kenna mér um þetta?
1: Þetta er þetta þjóðtela, já
0: Þetta er þjóðtela 2006, hvað heitir þú?
1: Ertu ekki að grínast?
3: Jón Arnór
0: Jón Arnór, þú varst að tryggja þér inn Tvo helgarpassa á þjóðatíð Og það gerist ekki dýra en það kallið minn
3: Yes, takk hérlega fyrir það
0: Hvernig er stemmingin í bílnum?
1: Ég held með þér
0: Yeah, geðveikt Herðu, þú mætir bara, hvað, farir ekki bara e-mail og ekki bara hendi í lag
1: Nei,
0: og...
1: nei, ég þarf að fá e-mailið og
0: Við erum hérna bara hendi í lag og heyrum í þér hérna eftir smá stund En með eftir öskama stund
1: Gæst ekki gert það öllu derðara?
0: Akkur stendur skarpari næst, ert það grínast Jóna?
1: Gæst ekki gert þetta aðeins erfiðara?
0: Hvernig átti ég að gera þetta erfiðara? Þetta var
1: Já, mér finnst þetta nú ekki nóg gott
0: hér Nei, við viljum að heyri okkar besta manni hér og fara svo að gera eitthvað skemmtilegt eftir örskama stund

0: Þetta lag endar bara 20 sekundum áðan á að gera Þú vil bara á mér maður
1: Já.
0: Jóna, ég hugsa stundum Þú ert alveg svolítið lúksuskona upp að ákunnu marki
1: Ok
0: ég fyrir, Og ég kann að meta ákveðin lúksus í lífinu Ekki endilega eitthvað svona fá að, Ég ætla að fara á edition út að borða Ég er bara, þú veist, skyndi betta kall En hvaða lúksus myndið þú borga fyrir Til dæmis að þurfa aldrei að taka bensín aftur
1: Já, ertu að menn í mánuði eða
0: Þú borgar 5.000 krónur á mánuði Og þú þarft ekki að taka bensín sjálf
1: Það bara eitthvað sem tekur bensín fyrir mig en ég þarst að borga
0: Já, auka 5.000 kall og þú þarft bara ekki að pæla í þessu Bíllinn er bara fyrir utan, þú þarft ekki að pæla í, hann keyrir
1: Hann er bara alltaf fullur en bensín peningurinn sem ég notaði fyrir samt af mínum reyningu
0: Já. Bara auka 5.000 kall og þú þarft ekki að pæla í að dæla þessu að fara í bensinstöð
1: Nei, ekki neitt, ég myndi ekki gera
0: Nei, ég sammála, mér veist bara stemming
1: Nei, mér veist ekki stemming, sko, sem sérstaklega leðilegt og vetuna
0: Já, mér veist alveg fínt á sumrin þegar ég eitthvað stússast, stoppa þig bensín
1: Já
0: Eitthvað podcast en, í gangi
1: Svo koma nýju mánir, sem þetta kalt og leðilegt
0: Já, myndirðu borga 5.000 kall þá?
1: Nei, ég held ekki, sko
0: Ok
1: Nei, ég myndi ekki gera
0: Ok, en að fá alltaf að sleppa stand í röð Ertu mikið í röð að bíða eftir einhverju Þú ert að fara á flugvöllin
1: Já, og sérstaklega svona tífólí og vassunbrötakörðum okkar Já, ég myndi alveg vilja Hvað borga kom ekki?
0: Segjum bara tíðuskall
1: Á mánuði
0: Þarftu ekki að bíða í röð í mánuð Fyrir hvert mánuð
1: Já, ég myndi gera
0: Allt árið, allan ársinsring
1: Já
0: Það er svolít
1: Ég myndi gera
0: já. Ok að þvotturinn kemur alltaf bara hreitt og saman brotinn
1: Fyrir kom ekki?
0: 20 skall og fötin eru bara skipulögð alltaf og hrein Fötin sem þú varst í dag, þú vilt nota eftir á morgun, hrein Það er ekki að pæla í því
1: Já
0: 25 skall?
1: Sko, nei, mér finnst ekki sérlega bara ógislega gaman að þú þvott
0: Þetta er huglegsla
1: Mér finnst mjög gaman að þú þvott og hérna og, þú veist, og það er gott að sko, fötin verða skítug, þá varstu að nota hinn, þá varstu að nota ykkur önnur
0: Já
1: Þannig að, nei, ég myndi ekki taka þessu Þetta er bara líka, þetta er bara hámark letinar, bara þriði þvottinn En ekki vera hérna, mikið væri allan
0: Alltaf með stæði, allstaðar, besta stæðið

0: 15 skall hver einasta skipti sem að fara að sofa þá ertu að fara í ný þriði rúm það búið að puffa það búið að þrýfa utan af það bara eins hreint og fínt og búið að búa þú kemur, það ekki að búa rúmið fer bara fram úr, svo þú fer að sofa það allt upp á tíu
1: nei, rúmið mitt alltaf bara mjög klín og hreint og fínt og
0: Hérna. Mitt það líka en ímyndað að fara í heita sturtu alltaf á kvöldin fara svo alltaf upp í rúm og það nýbúið að skipta á
1: Já, ég skipti sko á rúminu mínu einu sinni í viku
0: Já, ég tek sunnudagana
1: Já
0: Hvað? Bittu, hvað?
1: Hvað?
0: Af hverju trúum ég ekki?
1: Ég, má ég vera hreinskirinn og Já. Ekki móðgast?
0: Ég lof ekki
1: Ekki móðgast? Má ég segja hvað ég að álíta?
0: Já, og ég lof ekki, ég mun ekki móðgast en ég skal draga úr því
1: Ok, og ég ætla að segja þetta fallega og frá beint frá hjartarótum og þetta ekki meint illa En mér finnst þú, ég veit ekki af hverju ég búin að gera mér upp og þú væri svona típan sem að skiptir á rúmunuðinni kannski á þriggja manna fresti eða hún ennir hey,

0: Harra sjálfsir trafíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári og við ætlum aðeins, það nú þjóðtíð.
1: Ég einmitt með, ég var að pæla, veistu hvað við verðum að vera með á þjóðtíð?
0: Segðu mér.
1: Heitasætið.
0: Aha.
1: Já, ég tek því heitasætið í þjóðtíðhættinum. Ég kom með einu spurningu, viltu að heyra?
0: Nei.
1: Ok.
0: Mér langar ekki að heyra. Þú ert alltaf leiðilega við mér heitasætið.
1: Nei.
0: Jú.
1: Vá, þegar ég samt angrins með heitasætið, þú veist, mér finnst líka bara þetta vera svona bara tími til að kynnast og bara...
0: Já, mér finnst ekki gaman. Ég heyri líka, ég sé þú gerir alltaf ákveðin hlut með vörunum þegar þú ert svona að plata og ég ekki að djóka. Ég sé það á vörunum á þér þegar þú ert að ljúga. Og ég var exposað núna og þú ert vandræðilegur út af því að það rétt fyrir mér.
1: Herðu slaka á greiningu, ég að segja, þetta bara svo fyndi og þetta svo hárrétt. Allt þegar ég eitthvað svo feika
0: Já, þú gerir alltaf eitthvað með vörunum.
1: Já, ég alltaf svona með svona endan á vörunum fyrir að kippast að því ég reyna að hlægi ekki.
0: Já, ég svona eftir að ljúga, ég sé það.
1: Já, en, spurningin sko, hérna...
0: Viltu geyma hana kannski bara fyrir þjóti?
1: Nei, hún er sérst fyrir þjótið. Tökum bara smá svona gegnum þetta. Ætlar að vera fræg á þjótið?
0: Herðu.
1: Svara þessa. Þú verður að verður fræg á þjótið?
0: Getum við farið yfir hluti sem hún myndir aldrei lána á þjótið?
1: Já, herðu, það ekki dæla gott, sko. Ég fór aðeins að hugsa með mér. Þú ert svona típisk að vera lána og vera svo sjá eftir því.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Ekki?
0: Nei, ég lána mikið en hérna ég sé ekki eftir því.
1: Ég sé eftir að lána.
0: Já,
1: ég er alltaf að lána, getið fengið þetta? Ekki vandamálið. Svo er þetta alltaf eitthvað smá ónýtt eða eitthvað svona, þá fer ég bara fílu.
0: Aha.
1: Hvað myndirðu aldrei lána þjóðu til hleðslubanki? Þú ert í dalnum.
0: Ég lána alveg hleðslubanka. Ég vist bara stemming og síminn deyr sko.
1: Já, ég er ekki að djóka. Ég með hleðslubanka í dalnum og einhver spyr. Hérna Guðjón, ertu með hleðslubanka? Hann svona undir 50%. Ég ekki að fara lána. Ekki sjens.
0: Í alvöru?
1: Ég passa upp á hleðslubanka minn. Þá fæ ég þau fríðindi að ég get verið að taka myndir og kíkt í síman og hringt í vini mína út af því ég passa upp á þetta. Ég ætla ekki að vera með síma minn dauðan svo ég geti gefið andra björs prósent á hans síma. Hleðslubanki minn er bara minn hleðslubanki og hennar undir 50% snertir hann ekki.
0: Í alvöru?
1: Ég lána ekki
0: hleðslubanka. Myndir þú lána mér
1: hann? Ég myndi lána þér hann.
0: Já, ok.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Regg pontsjóið.
0: Í rigningu.
1: Segjum bara til dæmis að segjum maður ekki vita hvernig veðrið verður í kvöld.
0: Ok.
1: Og Andri Björn segir, heyrðu, má ég fá regg pontsjóið í kvöld? Vera með það á mér, má ég taka það?
0: Já, ég segi bara já.
1: FM græna regn pontsjóið.
0: Já, ég segi bara já.
1: Já.
0: Það verður eitthvað sem er svo ógisla mikið að setna úti þannig að næs ég bara nýtt.
1: Sólgleruinn þín?
0: Já, alveg sama.
1: Kaupið þú ekki dýr sólgleru?
0: Nei, ég er bara þrifta sólgleru sko.
1: Já, reyndar, það er enda góða punktur. Þú ert með hátalara. Færða hátalara.
0: Já. Og
1: vinurinn er að fara í annað partí og vill taka það þangað.
0: Nei.
1: Færða á morgun.
0: Nei, ég treysti því ekki. Af því að ég mun aldrei fá hann aftur.
1: Það er nefnilega máli.
0: Þetta er svona, hver nennir daginn eftir laugardaginn á þjóðtíð að vera í einhverju ábyrra starfi það skila hátalara sem við glánað enginn og það gerir það enginn.
1: Það gerir það enginn.
0: Já.
1: Þú farir það bara kannski eftir mánuð.
0: Ég bara næstu þjóðtíð.
1: Það bara næstu þjóðtíð. Á, ég ekki, jú!
0: Þá kaupa nýjan og þetta bara vesinn, sko.
1: Sammála.
0: Já.
1: Tampustan.
0: Myndi ég lána hann?
1: Já, en manneskjan segir, ég skal skóla hann mjög vel þegar ég búin með hann.
0: Nei.
1: Myndur lána einhverjum tampustæðin?
0: Nei.
1: Myndur lána mér tampustæðin?
0: Alls ekki.
1: Af hverju segirðu alls ekki?
0: Út af því að ég legg mikið upp úr því að ég busta mig tvisar á dag og ég nota tannþráðgúpl og allt saman og hérna, ég get ekki verið að fara að lána bakteríu í munni og svona fartmáð eins og þér. Fyrirgjöðu, vinir, fyrirgjöðu, ég get ekki verið að lána manneski tampustæðin minn sem busta sig ekki.
1: Kallaðu mig fartmáð og bakteríugur. Bakteríu kjaftur.
0: Er það?
1: Er ekki allir lagi með þig?
0: Fyrirgefðu, þetta var ljótt í vikuna.
1: Segðu fyrirgefðu aftur.
0: Fyrirgefðu og þetta var
1: og mikil. Og meinar það?
0: Fyrirgefðu, ég meina.
1: Ok.
0: En ég get ekki verið að lána.
1: Deodorant rúlla.
0: Hvað er það?
1: Svona, hvað er þetta? Svitalegt reyðir?
0: Já, alveg sama.
1: Er það?
0: Já.
1: Mætti ég fá kúluna og nota það hjá mér?
0: Já.
1: Flöskuna þína? Áfengið þitt?
0: Lána einhverjum?
1: Já. Má ég fá eitt kassa af bjórhöðar?
0: Já.
1: Ok, þá er þetta vel að bara koma.
0: Ég er alveg gjafmild, sko.
1: Þú ert greinlega, veistu, þetta er eitthvað sem ég ekki það þessu eitthvað sem ég myndi lána.
0: Nei, þú veist alveg hvernig er, þú er alveg komin heim til mín og svona þegar í prítrings.
1: Þá er allir bara í öllu einhvern veginn
0: og... Já, mér finnst það stemming, sko.
1: Ok, segjum að þú sitt á lausu, þú ert ekki með okkur á FM húsinu, fer heim með okkur gæja eitthvað og það er laust rúmið, myndur leið ykkur með öðrum að gera, já ég veit myndi gera, myndur leið ykkur að nota sængina þina og kotta hann og dýnuna og svona.
0: Já,
1: þú ert ekki að pæla alltaf mikið í þessu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
4: okay.
3: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
4: það
3: er alltaf bara, what the fuck
4: það
3: venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gama, það venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir hann gerði, ég sagði Lúli, ég er illa peppar sem Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin laust og World Class. Við erum örugg með Durex.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Kristall. Það sést.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Afterparty, náttúrulega laust gegn þyngu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957 Skemmtur vel líka daginn eftir
10: Það með svo annað Afterparty og undir með svo annað party
11: Traffíkin ef að kúrufélagagrúpan væri

0: Þú hefur rosalega trú á sjálfur þér Og ég meina, það er svona mest sem ég tala þá þú, já ég góð í þessu Ég get þetta alveg
1: Já
0: og þú getur það einhvern veginn Í fallegu samstarfi við Amerikan bara sólbaðstofuna smart og Icewear Þannig að ég að reyna að finna þetta hérna Ég með nokkuð störf fyrir frammi
1: Já
0: Sem ég held að þú myndir trúa að þú gæti gert
1: Ok
0: Eins og til dæmis Að vera fasteignasali
1: Já, ég held ég er að nóg Nei, við dans
0: Þetta verður svarið við öllu
1: nei.
0: Já
1: Nei, sko, ég er svo, ég er mjög góð sölukona
0: Ég veit það
1: Og hérna, að því að þú þarft sko sem sölumaður þú þarft sko hérna fara í svona leikrit sko vera ógista sjarmerandi, vera eins að grínast og gantast í fólki og fá það svona smá til að líka við þig sko
0: já.
1: Vera ógista góð að lesa fólk
0: já, já.
1: Þannig að ég held alveg að ég gæti sko, já.
0: Þetta,
1: já.
0: Að vera enga þjálfari
1: Já Já, ég væri rosalega góð reikir þjálfari, ég veit að
0: Þú ert mér rosalega Barista
1: Barþjótt
0: Já
1: Sko, ég var barþjótt
0: ja, Nei, barista, þetta svona vinna á kaffihúsi Að, veist, laga upp á kaffi og vera Hei, hvað má bjóða þér? Ég ætla að fá white chocolate
1: nei,
0: mokka frappu
1: Nei,
0: það er svoleiðis
1: Mér finnst svo leðilegt Ég hérna var alltaf eitthvað svona að gera einhverja fróður og einhverja svani og eitthvað svona ón og kaffi og mér finnst alveg leðilegt Og það sést alveg á mig, sko Fólk er komin að panta kaffi og ég sé, að hverju? Og veist
0: DJ á stórum klúbbi En bara, þú ert bara klúbburinn og þú ert bara DJ-inn
1: Nei, ég á ekkit í það, sko
0: Ekki?
1: Nei
0: þú ert náttúrulega að það er ekki tækni kunnata í þér
1: Sko, ekki, þú veist það líka bara, þú veist
0: Þetta er svona takkar ég, og rama
1: Já, en ég er líka bara með tónlist sem, veist, Ég veit
0: Nei, ekki En hvað heldur að, heldur að Dr. Viktor sé að fara upp á Sviða þjóti og bara eitthvað Æ, ég veit ekki hvað ég veist þetta
1: já, ég,
0: Svaka hljóða
1: já,
0: þetta
1: ég, sko, Nei, ég og ekki til þetta
0: Já, ok
1: Já
0: Ferðaliðsögumaður
1: Þú mér alveg
0: En er að setja á sælet, meistari
1: Ég er að því
0: Já So here we have the blue lagoon
1: Nei, ég var alveg ömuleg Á ensku líka
0: Já, reyndar, þú ert ekki nóg svolga góð í enskunni
1: og
0: How are you doing, Joint Margaret?
1: Nei, og ég nenni sér ekki
0: Nei, ok, wow Gaman að þér hérna
1: Nei, ég er að segja, ég nenni ekki
0: Já,
1: ég nenni ekki að vera ferðaliðsögumaður Já, ekki til það, sko Ég væri bara Just go outside, what is wrong with you
0: Já, just check sko. It out
1: Check it out, what, kíkja á Wikipedia
0: Use your eyes and Wikipedia
1: Já, ég væri ekki góð í því
0: En við erum búin að ræða þetta fréttamaður
1: Já, ég væri ekkit mjög góð í því sko.
0: Þú varst að segja á, hún væri geggjað fréttamaður
1: Já, fyrir ekki, ég held að það blaðamaður Jú, fréttamaður, ég held að ég væri mjög góð í því
0: Ég held að líka Svo er það sambandsráðgjafi
1: Guð, nei
0: Ekki
1: nei.
0: Vá, ég held að þú myndi væri bara Já, ég get sko alveg
1: Nei, út af því að ég væri sko Ef ég væri sambandsráðgjafi Þú veist, ég er svo fljóta velja með lið Ég væri bara, þú veist Ég væri, hérna Þú Íris kæmi til mín
0: já.
1: Og þið væri með einhver alls konar vandamál
0: Hún er bara að halda með henni
1: Ég svo kannski segir hún eitthvað Já, mér er svona leðlegt hann reyndar Æ, það voru nokkar sem voru bara rísandi á hann Instagram sjöld sinni, ég væri bara ok Býtu, hérna fyrir Guðjón ég væri svo fljóta fyrir lið sko.
0: Þá,
1: væri,
0: Já, þú heldur bara með henni og viltu rústa einhverjum
1: Já, ég get ekki, þú þarft að vera hlutlis á sambandsráðgjafi, ég get það ekki sko.
0: Heldur að vera gaman að vinna við þetta þú veist, ímynda þær, þú er bara að fá borga fyrir að kemur par og þeir bara hérna er allt tíð okkar og þú einhvern veginn bara, ég er á launum gera
1: eitthvað
0: við þetta
1: já, Sko...
0: Þetta snýst allum sko hvort þú gætir feika þig áfram í þessu
1: Já, ó Sorry, fyrirgeðu Ég hef búin að miskila allan tíman
0: Ok
1: Já.
0: Og hvort þú væri góð í þessu og hvort þú gætir þú veist komið fram bara Ég er DJ
1: Já, ok Nei, ég gæti ekki feika mig að vera listagagrinandi
0: Lygari, þú gætir mér þess að bara alveg verið listagagrinandi
1: Það?
0: Er það? Já. Þú sérð málverk og segir Vá, veistu það sem ekki dýft í þessu, það sem ekki dýft í þessu Þú segir bara eitthvað svona
1: Já,
0: Heldur þú getur ekki feikað þig áfram að vera listgagrinandi Vá, ég sé svo mikla sögu, ég geti þetta
1: Já.
0: Ég væri geggjaður þessu Vá, Já. Það er svo rík saga í þessari mynd
1: Jú, ok, jú, ég geta
0: Influencer? Þú er svona fulltime influencer
1: Feika mig í gegnum það
0: Já Þú getur alveg feikað ekki, þú vinnur í útvarpi, þú getur alveg verið bara eitthvað Geggju vara hérna
1: Já
0: Nýja æsverjakkin, geggjaður
1: Já
0: Öryggisvörður
1: Já, já, já, já, ég geti alveg feikað mig gegnum það.
0: Já, það ekkert mál.
1: Já, já, já.
0: Heldur ekki að það sé bara eitthvað auðvitað að starfa í heimi.
1: Nei, en okkur rétt hjá.
0: Næturvakt á öryggisvörð, bara í hörpu.
1: Næturvakt á öryggisvörð í skeifun í hagkaup.
0: Mjóttinni. Það nú allt annað.
1: Já, ég segi að þetta ekki auðvelt, sko.
0: Nei, flugfreyja.
1: Nei, ég geti ég geti ekki feikað mig þar, sko.
0: Hvað starf sem heldur þú að þú sett mun betri í? Hvað heldur þú væri ógeðslega góð í að vinna sem?
1: Fatahönnur og stílisti.
0: Ok, það er enda rétt. Eitthvað ja. Annað, en eitthvað svona common job. Það er enginn bara
1: eitthvað Lögfræðingur.
0: Vá.
1: Já.
0: Úti átgóð að rífast.
1: Já, ég hérna, ég væri mjög góð lög, og ég væri góð business. Hérna í business.
0: Já, og væri fín í business.
1: Já.
0: En hvað starf heldur að sé eitthvað svona, hvað starf finnst þér eitthvað svona, ég veit að þetta lítur út fyrir ógslæðu veld en þetta er bara mjög erfitt. Hvað er svona þitt þannig starf?
1: Eitthvað sem lítur út fyrir að vera auðveld.
0: Svona fólk segir, það er ekkert mál að vera útvarpsmaður. Jú, ég er bara mjög erfitt.
1: Já, eitthvað sem lítur út fyrir að vera auðveld en er ógislega erfitt.
0: Myndur segja að vera erfiðar að vera útvarpsmaður en það lítur út fyrir að vera?
1: Já, auðvitað myndi ég gera það.
0: Já.
1: Þú veist, auðvitað og ég skil fólk að hérna, en þú veist
0: Fólk heldur náttúrulega að við mætum bara í vinnu 5 minútur í 2 og bara blöðrum um eitthvað.
1: Já, já, nei, þetta er hellingsvinna alla daga, við erum bara 86 vinna.
0: Já.
1: En eitthvað sem lítur út fyrir að vera auðvelt en er ógslarutt, ég held að sé að vera íþrótta atvinnumaður. Eitthvað leil og horfir á þetta, þú veist.
0: Já, ég held að þetta sé, ég er ósammála.
1: Aha.
0: Já, sérstaklega eða þú ert bara, þú veist, kannski er þetta fyrir mig í dag að fara alltaf að vera í svona atvinnumaður í fótbolta. Þú
1: veist að halda við alla daga alltaf og mátti ekki fara að djamma og mátti ekki gera neitt.
0: Stemming.
1: Nei, þetta er ekki stemming.
0: Að því þú ert að fara upp á leik og spila fyrir að maður fulla leikvang.
1: Já.
0: Þá gerir þetta bara sleppur
1: ég að fá þér hamburgara. Ég held að þetta sé erfitt starf. En hérna lítur út fyrir auðveldara þær að vera atvinni í þérstum að
0: Já, ég reyndar alveg sammála því En hendum okkur í smá stemmingu því að ég efast ekki með að fá mig að heyra þetta live á stóra sviðinu

0: og Jóna. Ha?
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta bara, var nú skemmtilegt.
0: Vildi bara opna þáttur svona almennlega?
1: Já. Mér finnst þetta svo vandræðalegt.
0: Heyrðu. Finnst þetta vandræðalegt?
1: Já.
0: Hvað mér... finnst þetta vandræðalegt?
1: Ég veit það ekki. Mér finnst þetta vandræðalegt.
0: Hvað?
1: Sko, hvað baðstu margar konur að koma inn í stúdíu og taka upp?
0: Ég fekk ekki aðsend.
1: Nei, auðvitað fekkst þetta ekki aðsend.
0: Þetta eru bara vídeó sem er búið að flakku um einhvern veginn
1: Heyrðu, ef ég fari í einlægnina og fari í, er þetta framhjált?
0: Já, auðvitað gerum við það.
1: Guðjón Smári, þetta þjóðtíð edition. Þið eru bara að rölda í góðan gíra laugardeginum
0: og þjóðtíð,
1: já. Og hún er flottir hættubæs og svona, og svo mæti fyrirverandi kærastanum hennar.
0: Já.
1: Og hann svona, ey, vá, hvað ég var búin að gleyma, ég átti svo peysu. Og hún er í henni.
0: Ég, eftir þennan tíma er mér alveg sama.
1: Ok.
0: Að ég veit það ekki, þú veist.
1: Hann segir kannski eitthvað svona, þú er alltaf eru sæti inni. Gaman að segja að hún eitthvað svona, takk.
0: Þannig er ég meira bara svona eftir á svona, þetta var skrítin interaction, svona ykkar milli en, aðja.
1: Já.
0: Ég held að þetta, ef þau hefðu verið hætt saman í fyrra.
1: Já.
0: Þá hefði ég verið svona, ertu að grínast eða?
1: Já.
0: Ég, 38%
1: 38%
0: Ég gefmildur í dag.
1: Ok.
0: Ef að 100% er bara framhjáhald.
1: Þú ert bara á þjóðtífinna hóp og með koninni og svona og hún er ekkert að segja að það er strákur í þessum hóp sem að hún er kannski búin að vera að deyta.
0: Búin að vera að deyta eða búin að sofa hjá einhvern tímann?
1: Nei, bara þau deytu kannski 2 mánuði.
0: Og voru þau að gera eitthvað meira?
1: Já.
0: Hún er ekkert að láta vita?
1: Nei.
0: Hver, ég fatt það eftir þjóti?
1: Nei, kannski svona bara á sunnudagskvöldinu. Þá kemur eitthvað grín í hópnum, eitthvað svona allir eitthvað svona og þú eitthvað býta ha.
0: Já, og þið er búin að vera að hanga saman allir helgi og þau óksla góði vinir.
1: Já, bara allir vinir, sko. Bara eitthvað svona.
0: En hversu góði vin, hvað eru þau eitthvað svona?
1: Já, góður! Hann kannski bara eitthvað svona, veit eitthvað drikk og hún bara já, takk. Eitthvað svona, þú veist, bara svona, þú veist. Og kannski eitthvað svona skjóta hvort annað í spilum og svona, þetta er svona smá gandast, skilur.
0: Ok, wow. 41% framhjált.
1: Og þau fóru einu svona bara tvö saman út í Bónus og í ríkið fyrir alla. Voru alveg klukkutíman alltaf tekur langa tíma.
0: 46%
1: Ok.
0: Þú væri bara að nefna þetta. Ef ég sagti það, ég hef alveg lent í alls konar svona aðstæðum. Það sem ég hef bæði verið gaurinn sem er ekki að segja að þín enn ekki að ræða þetta. Svo hef ég verið gaurinn sem segir bara, herri, ég vil bara láta þið vita strax núna að herri, við erum að fara þjóðtíðum helgina og stelpa í vináttum. Við vorum einn svona deyta fyrir 2 árum en við erum rosa góði vinir í dag. Bara svona vitir að því en skiptir ykkur máli. Þá, ef þú ert búin að segja þetta strax, skiptir þetta engu máli. En ég bara fatta það sjálfur. Segðu þetta bara, þá er þetta bara búið, ok, þá þarf ekki svona að ræða þetta.
1: Ok.
0: Í staðinn fyrir að taka sunnudags já, í brekkunni, akkur sagði mér ekki frá þessu.
1: En ok, konan er bara reglulega alltaf að segja við, bara gott sætur og gott fallur og enginn sé eins og þú og lalalalala. Svo mætið fyrir hann til kæristunum hennar og þegar ég lappi í burtu og segir hún, oh my god, þetta er svo fyndi, ég emmi svo auglösta típu, sko.
0: Já.
1: Segir svona við þig, ég er svo auglösta með típu.
0: Já, ég fíla það ekki.
1: Nei, það er ekki, þú veist.
0: Nei, það er, ég vákvæði, myndi móðgast smá.
1: Já.
0: Að því ég væri bara svona, hvað meinar með því?
1: Já, er það ekki?
0: Ég, þetta er, ekki þetta er úkstlega, mátti alveg hugsa þetta.
1: Já.
0: Care, en þú segir þetta mig, það er svona, góður.
1: Mátti ekki knowledge að því finnist.
0: Nei.
1: Einhver annar, þú veist.
0: Nei, alls ekki, alls
1: nei.
0: Ekki.
1: Nei, ok. Hva?
0: Þetta er alltaf að teka pæla og ert að finna hvað var
1: Já.
0: Þetta er svo gægin hérna með neti og þannig.
1: Já, heyrðu.
0: Já.
1: Ok, hversu mikið framhjöld þeim? Ég ætla að fara aðeins í hérna svona grátt svæði.
0: Ok, gott með það.
1: Makiðin segir við helgina. Hún, Íri segir kannski við, þau eru full. Hún segir bara, þú veist, að má allt með helgina. Með alveg saman áttu dærir, eitthvað, blöð, kissa, blöð. Og svo gerirðu það, actually.
0: Já.
1: Ertu það að halda framhjá?
0: Já, 100%, 100%.
1: Heldur þetta sér test eða, þú veist?
0: Ekki endilega test, en ég myndi trúa því upp þetta er náttúrulega a fake scenario ef hún myndi segja við mig blindfull, mér alveg sama hvað þú gerir þótt og kyssir einhver aðra gælum, mér alveg sama þá væri bara,
1: þetta er bara ég og þú móti heiminum
0: þá myndi ég hugsa, einmitt að hún myndi vakna á morgun bara var þetta ekki bara fínt og kyssir aðra gælum dagir eftir væri bara, akkur gerður það í alvörni
1: þetta var grín.
0: Já, hún myndi alltaf fá okkur svona.
1: Ok, þú sér konuna eina. Við barinn á þjóðtíð. vera svona hérna leyfa einhverum að halda hún sé einhleyp.
0: Já.
1: Þú kemur að þér svona
0: Já, þetta er bara svona þetta er langt spjall. Við förum heim Já. Og það 3 klukkutíma spjalla bíða eftir okkur.
1: Okay.
0: Það leiðilegt allan tíman.
1: Er það?
0: Já.
1: Okay. Þú kemur upp á konunni í dalnum bara, hvað það gera? Og þú sérð svona hún er að setja númerist í síman pjánum.
0: Hjá hverjum?
1: Bara einhverju gauð sem þekkir ekki neitt.
0: Á dansskólinu?
1: Já.
0: Ég myndi bara spurja út í það. Ef það legit ástæð af hverju, það bara, ok. En ef það væri, ef þú getur ekki svarað svona með góða ástæðu, þá væri ég, þá væri bara, heyrðu frökkur, má ég fá númerið? Ég myndi taka Jónumarkið á þetta.
1: En ok, hún, þú sérð á dansskólinu alltaf svona fyrir aftur, þú kikir svona, þú veist, þú kannski varst að hafa pissa eitthvað, kemur tilbaka og sérð að þau eru svona, gefa okkur dagur Instagrami hjá sér.
0: Já, það er bara spurning. Af hverju?
1: Það er bara eitthvað svona, nei, það var bara svo gaman.
0: Þá er ég bara, ok, svo myndi ég labba á milli.
1: Ok.
0: Þá myndi ég labba á milli með henni og var ég, myndi segja ef einhver stelpu, vá, þetta er ekkert smá sæt, má ég fá Instagram mitt? Ég myndi svona segja þetta fyrir framan hana.
1: Já.
0: Og svona, ó, byrju, erum við ekki bara að gefa einhverju fólki Instagram með okkar? Ég myndi taka Jónumarketi og vera smá leiðilegur í leiðinni. En við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð ef við svo ekki fara yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Ég til.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
5: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Ha?
9: Þetta er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
11: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.
0: Traffíkin í fullum gangi, þjóðhátíð á morgun. Hvernig er Jóna Margrét Guðmundsdóttir í dag?
1: Þjóðhátíð á morgun?
0: Haldi í þessu, haldi í ruglinu.
1: Þú veist, við erum bara að fara vakna klukkan 5 í nótt. Já. Og leggist það í bátinn.
0: Nei, er það?
1: Já, það er alltaf stemmingin. Við gerðum það mest í fyrra. Stoppum í bakari, vöknum klukkan 5 og fórum í bátinn og vorum bara...
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Fór ég með þér til eiga í fyrra?
1: Já.
0: Já, alvöru, ég. Ég setti það á netið.
1: Settir þú hvað á netið?
0: Að við fórum saman til eiga, skiptir ekki máli.
1: Já, það því að við sem ekki dóti.
0: Já, alvöru, ég.
1: Ég er búin að pakka meira í ár.
0: Af hverju?
1: Ég veit það ekki, þú veist, ég veit það ekki.
0: En ok, nú bara svona í alvörunni, nú hérna er þetta eitthvað sem að þú ert úr svona gælludæmi, pakka allt og mikið. Mm-hmm. Ég gerði þetta þegar ég fór fyrstu skipti til TN, þá átti ég, þú veist, eftir afmælisgjafirnar, átti ég 4 Adidas rakspíra. Mm-hmm. Rakspíra?
1: Já, rakspíra.
0: Tók þá alla með til TN, þetta er svona ofpeppið.
1: Já, nei,
0: ég notaði engaði, mér notaði einn fattur allan tíman.
1: Já, já.
0: Hvernig er þetta á þér? Ertu bara að taka of mikið að dótið, að notaði þetta allt?
1: Ég er með 8 skópur.
0: Come on, Jóna.
1: Já.
0: Come on.
1: Já.
0: Átta skópur.
1: Því, þú veist alveg hvernig ég er, þú veist að það er ákveðin skópur sem að fitta við ákveðin fit.
0: Ég veit það, en hérna, ef þú ert búin að fyrirfram ákveða í hverju ætlar að vera á þremur dögum, ætlar að vera átta átfitum.
1: Já, og því að ég verð sko í einu við daginn og svo við kvöldi.
0: Já, já, ég er alveg búin að hugsa þetta þannig sko.
1: Það er sex skópur við daginn.
0: Af hverju átta?
1: Út af því ég fer í einum, þú veist,
0: já, já, já,
1: sjöndu. Og svo er ég með eina svona inniskó og svona til að vera í, þú veist, svona hoppa út í bíl.
0: Já, já, já, já. Og hvað er það meira?
1: Finnst þetta rugl?
0: Auðvitað er þetta rugl.
1: Já, kannski smá, ég veit það ekki. En, já, þetta verður, ég búin að pakka líka bara, þú veist, náttúrulega föt eins og ég sé að fara að klæða alla á eiginni.
0: Já, ég segi, af, veist, hvað ætlar að gera við þessu föt? Svo þarf þetta ferðast með þetta til eigi og þetta er alveg vesen.
1: Ég veit það.
0: Sérstaklega því að við þurfum að vera öll saman á bíl.
1: Ég veit það.
0: Hvað erum við fjögur að fara á einu bíl og hvað ertu búin að pakka mikið?
1: Allt skoppið.
0: Ertu að grínast, Jóna?
1: Nei.
0: Ertu búin að, þetta er bara rugl.
1: Ég veit.
0: Ertu búin að pakka bara fyrir þig, fyrir allt skottið?
1: Já, því ég er líka að taka sengur. Við finnum út í því, ég lofa.
0: Já, já, við finnum alltaf út í því endanum, en það að finna út í því þýðir bara að ég og kærasta mín munum vera aftur í klessu.
1: Nei, já, kannski, það bara stemmingar, ekki?
0: Nei, kannski stemming á leiðinni til eigi en ekki kannski í mánudaginn.
1: Nei, kannski ekki.
0: Þegar ég er með einhverja þrjá töskur og hana mér að kvarta. Þú veist líka hvernig þetta verður á mánudaginn. Ég er að fara að kvarta allan tíma. Ég er alltof þunnur, ég get þetta ekki lengur.
1: Nei, þú verður ekki því að þú ætlar að við ætlum að taka afterparti í
0: byrðum. Við erum komið afterparti fyrir Guðjónsinn. Enda er, já, eins og sé, heilbrigðis við Heilsuvaravikunar er after party náttúrulega laust gegn þingu. After party innuheldur kröftuga blöndu af B-vitaminum, agnesium, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpa líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökva tapi sem fylgir áfengisneyslu. Og þetta er ekki flókið. Tvær töflur með fyrsta drykk, tvær töflur fyrir svefnin og þú vaknar þetta fresta daginn eftir.
1: Algjörlega.
0: Þú keypti þetta í afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða stórmarkaði. Skemmtu þér vel líka daginn eftir og kíktu á Facebook síðu FM957 þar sem að þú getur unnið heila gjafakörfu á afterparty sem er einmitt heilsuvara vikunnar á FM957. Byrjum við á klukkutíma og okkur góð þjóðtélagi. Hvað þjóðtélagi má bjóða þér að heyra?
1: Ég væri til í La Dolce Vita.
0: La Dolce Vita.
1: Já.
0: Svo heyrustu betur eftir örskamma stund af því það komið þessu kærasta mín er búin að lofa og lasta mig og lofa og lasta Jónu Margréti sem að henda okkur í það hér eftir örskamma stund.

0: Það er traffíkin í fallegu samstarfi við American Bar, Solba, Stóna Smart og Iceware og við erum með þetta að fara að henda okkur yfir í lof og last.
1: Í bóði Iceware.
0: Í bóði Iceware?
1: Já.
0: Í bóði Írisar?
1: Í bóði Írisar Iceware.
0: Og kærasta mín
1: Já.
0: Er búin að lofa mig, lasta mig, lofa þig og lasta þig.
1: Já, þetta svona kostur og gallar.
0: Kostur og gallar.
1: Já.
0: Eigum að byrja á þér og enda á mér?
1: Já.
0: Ok, gerum það. Sko, þetta ekki flókið. Hér lof á þig
1: okay.
0: frá kærustu minni
1: okay.
0: Og fyrir þá sem kannski ekki vita hvað lof og lastað Lof er bara hrós og last er, hvað er auðvitað hrós?
1: Þetta bara kostur og gallar
0: Kostur og gallar Lof, hún algjör sjarmur og fær alla til að kunna vel við sig
1: Vá
0: Vá, vá
1: Nei, þetta kann ég að metta
0: Þetta fallegt
1: Vá, ég getum bara sagt sömu leiðis
0: Já, já
1: Já, já
0: Hún segir fólk veita ekki en hún fáránlega góð í eldhúsinu
1: Já
0: Eldar fárulega góðan mat
1: Já, það nefnilega, það leyndur hæfileiki
0: Þetta þetta bara eitthvað sem ég vissi ekki
1: Nei, ég mjög góð elda Og hérna, já
0: Svo þetta, ég veit nú ekki hvort þetta eigi að vera lof En það stendur hún góð, það góð í kjaftinum Að það ekki sjens að vinna hana þegar kemur að einhverjum vandamálum
1: Já Já, Íris hefur greinlega heyrt okkur vera eitthvað eins að
0: kýtast Já, já, hún hefur
1: nú okkur er sko Þetta náttúrulega líka bara þrjóska það vinn, sko, ég fæta frá móður minni sjó til
0: Já, þeir eru þrjóskar
1: Já, það vinnur mig enginn í rifrildum
0: Nei, ég veit það
1: Það er bara þannig Og það ég get meiri sér að fengi þig til að beða mig afsökunar hluti sem ég gerði
0: En þú hefur gert það nokkuð
1: Það er náttúrulega bara ljótt Og ég vinn
0: ekki það
1: mikið með það
0: Þú vinnur mjög mikið með það
1: Nei, nei
0: Jóna Margrét, hún algjör snyrtipinni Getur ekki farið út úr húsinu með allt sé tip, top, hreint og allt í röð og reglu á heimilinu
1: Já Það er rétt
0: Já.
1: Ég átti þess að samræði við Írisi daginn
0: Já
1: En þetta held ég náttúrulega líka Þegar ykkur kvilli líka, sko
0: Já, ég þú ert mér svolítið OCD
1: Já, þetta
0: Þetta verður bara að vera upp á tíu annars getur þú basically ekki farið
1: Nei, og ég get til dæmis ekki, sko Ég get ekki byrjað almennlega viku Vistu, sunnudagur alltaf bara, þú veist, farið við allt saman
0: já,
1: Bara
0: já.
1: Að setja allar vélar og hérna Ég get ekki farið á æfingu Og alltaf bara hollan mat ef að herbyggjum mitt er í drastli
0: Já, það meikast alveg sens
1: Vistu, ég bara ekki sens
0: Já Kannski þá, þú áttu alveg að geta það
1: Nei, ég bara geta ekki
0: Ok
1: Þá slepp ég frekar æfingu og panta pítsu
0: Það er svoleiðis
1: Já, já
0: Vá, ég nefnilega, ég vaknaði og sent í morgun Þannig að ég bara labbaði út og bara hljóp út Og það bara herbyggir rústi heima núna Er ekki svo búum rúmið Ég býi alltaf rúmið
1: Já, ég
0: Það er samtalið krúsel að búum rúmið á mótana
1: Það er það
0: Þú veist, þú getur ekki komið heim og rúmið eins og haskaka
1: Nei,
0: það þarf að vera svolítið full á þins
1: Það loka fyrir nóttina Já. Og svo opnar fyrir nóttina
0: Hún hugsar ótrúlega vel fólki í kringum sig og lætur öllum líða fárónlega vel
1: Já, vá
0: Já
1: Viðst það er mjög fallega sagt hjá henni Írisi og hérna Og þetta er nú eitthvað sem að við kannski flest hérna í þessum vinahóp
0: Já, þetta er góðu vinahópur
1: Þetta er góðu vinahópur
0: Hún er lausna miðaðast að stelpa í heimi, aldrei nein vandamál, það eru bara til lausnir
1: Já
0: Veit nú ekki alveg hvaðan þetta kemur
1: Nei, ég held kannski hún hafi fengið gervigreindin til að hjálpa sér með þess að seinustu
0: Nei, ég held það sé að fá þessum töða jafn mikið yfir hlutunum og þú
1: Já, en hérna, ég, já, já, þú veist, maður þarf að finna lausnir á hlutunum
0: Þá ætlum við að henda okkur yfir í lasti á Jóna Margréti
1: Já
0: Kærasta mín að lasta þig
1: Já
0: Þið eru ekki að fara að rífast eftir þetta
1: Nei, en við erum frá að eiga hittir helgi saman Þannig
0: að
1: geta
0: alveg verið En ég er ekki að verið eitthvað, hérna, einhver þráður mitt líkar Hún er fata horter
1: Já.
0: Hún á fleiri föt heldur en allar loppur landsins til saman
1: Já.
0: Það má ekki losa sig við eina einustu flík
1: Þetta er rétt
0: Þetta er þú verður að gera eitthvað í þessu
1: Nei, ég veistu
0: hvað það heldur að eigi mikið að fötum? Yfir þúsund Yfir 2000
1: Alveg pottet, já
0: Veistu hvað það er mikið?
1: Já, ég veit hvað er
0: Þú veist að tíu buxur eru bara tíu
1: Já
0: Svo þarftu það sinnum sko
1: 200
0: Ha, nei, jú Þetta er reyndar, já, þetta er fyrsta í lasti hjá Jónumarketi
1: Já, og... en þetta er, en að ég segja hvað er gaman við þetta?
0: Hvað?
1: Núna, fyrir þjóttíð, eru vinkonu mínar búin að vera að koma heim Bara og hérna, mákunar þín kom nú og hérna Og er að koma
0: og svona, varst að,
1: bóka tíma Og svo er ég bara að hjálpa þeim að stíla sig og lána þeim dót og lána þeim föt og að þeim er á svo mikið, þetta er svo gaman
0: Þú veist bara
1: að
0: umbreyta henni meðal konu
1: í já,
0: a bad bitch eins og maður kallar
1: Þannig að með þetta
0: er
1: mjög gaman
0: Næsta last, hún er alltaf að stríða
1: Já, það er enda
0: Þú ert mjög stríðin
1: Ég er mjög stríðin
0: Þú ert alltaf að gera eitthvað eins og það sem þú stríðir með mest í útvarpinu Þú ert alltaf að ropa þegar ég sett sleðan upp og segir svo Guðjón Smári, viltu hætta þessu?
1: Það er ekki rétt hjá þér
0: Nei, nákvæmlega
1: En sko, þetta er, og ég hef oft sagt að stríðinni er love language mitt
0: Já
1: Ég er ekki svona touchy, knúsa, kissa og eitthvað svona, þú veist, þú ert mér kær, en ef ég stríði þér
0: þá ertu vinur.
1: Og eiginlega þannig að þegar þú ert farin að halda þessi, þú spurði mig einhvernig, Jóna.
0: Já, þetta er svona fyrsta skipti sem að eitthvað ágreiningsmál kom nú milli okkar eftir að við byrjum að vinna saman.
1: Já, þá spurði þú mig einu sinni, hérna, mér langaði bara að spyrja, þykir einu sinni væntu mig?
0: Nei, og ég verð innilega að meina út af því þú sérst að sko, við byrjum að vinna saman og viku setna, þá lestu bara eins og væri einhver búlli.
1: Já.
0: Má labba inn og þú varst bara, já, ok
1: ha. Sælir, það var bara að vera að reyna okkar stillunar í dag.
0: Eitthvað svona, á allan daginn ég. Og ég man, ég bara svona, ég hugsaði Vá, ég hélt á, ég sem hélt á okkur Við náðum svo vel saman
1: já.
0: Svo eftir þetta, ég man, þú varst alveg meður
1: Ég var svo lítil í mér og ég sagði Sko, ef þið líður eins og þú sétt mest útskúfaður Sko, hérna, frá mér Þá þykir mér mest væntu þig
0: Ég segi það
1: Það er svona verður þú svolítið fyrir barminu
0: Alltaf, já, henni, hún getur verið hættuleg vegna þess að hún er raunveruleg norn og hefur lagt álug á marga.
1: Það er enda rétt.
0: Getur þú sagt mér frá því?
1: Ég var að tala eins við konaði nefnda.
0: Það var ekki eftir því samt.
1: Ég hef lagt, já, ég er náttúrulega norn.
0: Já.
1: Nú, hérna, og þetta er nú eitthvað sem er kannski svona, þú veist, ég er svona sett með við í smá afnýtun, en hérna, já, ég hef alveg lagt álug á fólk, sko.
0: Eins og
1: bara að það kom eitthvað slæmt fyrir þau.
0: Og hefur það gerst?
1: Jeps.
0: Eins og hvað hefur gerst við manneskjuna?
1: Það, hún bara, hérna, það var ein sem að misti húsið.
0: Nei, í alvöru.
1: Jú, en það er þá, þau eru búin að gera mér eitthvað rosalega ljótt, sko.
0: Já.
1: Ég nefnilega kem ekki fram fólki sem ég vil fólk koma fram mig, heldur kem ég fram fólki sem fólk kemur fram mig. Hérna, þess vegna er ég mjög góð vini mína.
0: Já, já.
1: En þú getur ekki, sko, kom illa fram við mig eða fólki mitt og hérna haldið einhvern veginn að ég sleikja á rassinn. Það er ekki að gerast. En, og líka, ég hef lagt álug, sko, á strákar verið skotnir í mér.
0: Hefur það virkað?
1: Já.
0: Ég sem hef aldrei verið skotin í þér.
1: Nei, ég líka er ekki að leggja þau álug á þig.
0: Einmitt. Svo er það næst, sko, ég skil ekki alveg þriðu síðustu.
1: Ok.
0: Hún er alltaf með neglur, flottar neglur eftir Ríkey, en getur aldrei gefið manni klór á bakið.
1: Já.

0: Já, getur verið þreytt.
1: Þetta er nú bara eitthvað grín.
0: Er þetta eitthvað Íris Gunnarsgrín?
1: Ég held að Íris hafi kannski verið búin að fá sér þrjú hvítvísglös og gerði lofið og lasti á mig.
0: Ég held að hún hefur eitt hass á hún skrifaði lofið og lasti
1: á þig. Þetta er nú meira eins og bara eitthvað svona hérna
0: Förum í mitt lofið og last.
1: Já.

0: væri með Amerikan bar á þjóðutíð þá væri þessi hátíð 100% ekki bara 99,8 en við ætlum að henda okkur yfir í lofað og lasta það sem að Íris kærasta mín er búin að senda inn í traffíkina já, rósa mér og gera lítið mér ef við morðaði þannig og hún er búin að senda á því við lásum nú hvað hún skrifa því, það var nú eitthvað
1: ég er nú búin að halda Íris kona eins eitthvað skotin í mér sko.
0: Ég held að líka
1: já, hvart við því, ég gil ekki á henni baki og eitthvað, mista svolítið sérstætt
0: en það er smá póli líkt að þessu.
1: Herri, fyrir mér næsta, ég ætla að lesa upp fyrir þig þar sem að hún er að rósa þér, konain
0: Guðjón... Byrja að rósi og fara svo í lastið
1: Já, okay. Guðjón er mjög barngóður og gamalt fólk elskar hann líka
0: Já, það er rétt
1: Það er enda rétt
0: Ég næ rosalega mikið til sko ungbarna og gamals fólks
1: Já, næsta sem hún vill rósa er að þú tekur hlutum sjaldnast of alvarlega
0: Já,
1: það er líka alveg smá galli stundum þegar þú segist að gera eitthvað og gerir
0: það
1: ekki
0: það er ekki það sem hún er að tala um sko.
1: Nei, ég veit
0: að Ertu meira kannski, þú veist, ef það kemur eitthvað fyrir
1: Já.
0: Ef það er eitthvað, þú veist, í stundum hérna, eins og til dæmis þú veist, síðastir ég var mjög reiður í svo lífi,
1: Já.
0: Það var þegar ég var það var rænt á bílnum mínum,
1: Já,
0: svo bara dæin eftir er ég búin að jafna mig þetta var
1: lí Hún segir næsta hérna rósa þig er að þú ert frábær reality checker og kemur manni niður á jörðina þegar þess þarf.
0: Já.
1: Ég er alveg rétt, ég er alveg samlega hérna.
0: Útskýrðu fyrir mig hvað
1: er
0: meini.
1: Þetta er sko því núna ert þú með náttúrulega ofugsunar Margréti fyrir fram að þig.
0: Já, já, það er sko...
1: Ég ringi oft í bara Hægujón, heyrðu, ofugsunni mín er að tala.
0: Já, það er, ég get nú sagt hlustendum það að þú heldur alltaf að sé verið að fara að cancela þér eitthvað svoleiðis.
1: Já, eða bara eitthvað svona ég hérna, þú veist, þetta er sem
0: þú, dag. Þú trættum að hafa sagt eitthvað óvart vitlust í útvarpinu og sér búin að særa einhvern.
1: Já, eða sko bara eitthvað sem daginn að þáttu við bókan fund og svo cancela honum og færðum hann.
0: Já.
1: Og þá hringdi í þig bara guð, ofhugsunum mínir að hérna, koma yfir mig núna hérna, erum við ógísla miklu dónar?
0: Já, erum við ókurteis?
1: Af að fresta fundinum.
0: Já.
1: En ég er alveg sammála.
0: Og hvað gerir ég þá?
1: Þú bara hérna, þú nærði einhvern veginn að sko, að svona mála myndina fyrir mann af ofhugsuninu og svona, já, þetta eru litir sem er ekki svona til.
0: Já, skilur. Já.
1: Þú veist, og þetta er ekki, þú færð mann til þess að fara úr þessari hérna.
0: Ofhugsunarpælingu.
1: Já, þessari hérna, hvað heitir þetta, þegar maður er að grafa sinni einu hólu, en að spóli í sama farinu. Já. Þú hjálpa manni íti bílnum upp úr farinu.
0: Ok, wow.
1: Hún segir að þú sett lausna með þur, það er nálega rétt.
0: Já, ég, þetta er eins og pappi sagði alltaf, sko, veist af hverju vandamál eru til, ég sagði alltaf, Þess að leysa þau
1: Já, einmitt
0: Það var svona mottó við heima
1: Já Og lokum ertu easy going Þarf lítið að gera til að gleðja hann Og hann alltaf þakklátur
0: Já, ég er þetta rétt
1: Já, þú reyndir eftir sko
0: Já, ég er það Mér finnst líka bara svolítið eins og til dæmis Í framböndum Það finnst mér mikilvægt út af því að ég er rosalega svona upptekinn maður Ég er rosa mikið að vinna og rosa lítið heima
1: Já.
0: Þá hjálpar kærasta mín mikið með, þú veist, stundum þarf hún bara að þvo föti mín
1: Já,
0: Og bara býðst þess að gera það
1: Já.
0: Og ég passa mig alltaf að þetta verði, að ég láti ekki svo að sé einhver sjálfsögðu hlutur
1: Já.
0: Ég segi alltaf, þú veist, takk fyrir að bara þrýfa bara einhvern minnar
1: Já,
0: Bara vákvað ég kann að meta það, vákvað er ekki eitthvað sem að Enda ekki þitt hlutverk en takk fyrir að gera það
1: Þetta er ekki sjálfsögð hlutur
0: Þetta er ekki sjálfsögð hlutur Maður þarf að gera það
1: Á ég fari í lasti núna
0: Já
1: Nú eru að fara í gallana við þig samkvæmt konninni
0: Já
1: Þú ert alltaf á leiðin að gera allt en ekkert gerist Dót fyrir utan heima búið að vera á leiðin á haugana í tvo mánuði
0: Veistu hvað er fyrir utan heima?
1: Er ekki bara eitthvað húsgögn eða eitthvað?
0: Húsgögn, það er risastór skápur fyrir utan Það eru þrír stólar og bara tölvustót
1: Hvernig ætlir að fara með þetta í hjónda í
0: tíma? Ég er að bíða eftir að pabbi kom upp á land með pick-upi sinn Og hann var á leiðinni upp á land Þannig að við erum tilbúin með þetta úti Því þú ert bara að losna við þetta af úr húsinu Og hann bara koma daginn eftir Svo komst hann ekkert Og nú bara tveir mánuð þessum ég er búin að vera bara Heyrðu pabbi kottu Svo er ég og pabbi bara alveg svo gleymum því að við ætlum að hittast Og verður ekki dúr þessu
1: Ok Hann hrýtur alveg agalega
0: Ha?
1: Rosalega hátt og rosalega mikið
0: Í alvöru?
1: Já
0: Er ég að hrjóta?
1: Hann er líka antúl þannig að það kemur antvíla með
0: Þegiðu ég, þú ert ekki að lesa þetta
1: Nei, ok, jók, en þú rýtir alveg agalega
0: Vá, ég vissi það ekki
1: Nei
0: Ég bara, en það trublar hann ekkert
1: Nei Hann ég sagði við það. Mig að uppáhalds buxurnar mínar verið ljótar Fyrirgefðu blettótti smári sem gengur hérna í blettóttum fötum alla dag Hvað ert þú af að skoðun á því hvernig buxum kona einn er?
0: Veistu hvað, veistu hvað ég sagði við kærustunum mína í gær?
1: Segðu mér og sýndu mig hvernig þessar buxur eru
0: Þeir eru bara hérna rosaflóta buxur
1: Nei,
0: Það eru
1: svona
0: framan á, svona graffiti Og aftan á þá eru þetta bara bláar gallabuxur En þetta er keift svona hérna búið til Þetta er sérst keift í Tælandi Svona, þú veist, þetta er ekkit alvöru buxur sko
1: Nei
0: Og og hérna, ég fór ekki tíma nýðar, ég var bara hvað þetta ljóta buxum maður ég, og þú sagði þetta eitthvað svona, þetta er ekta guðjónsbuxur, þú mátt nota það með mér svo sagði hún eitthvað svona í ger hvar eru hérna buxurnar frá Tælandi hérna gröffuðu buxurnar ég sagði, veistu, ég verð nú bara að segja þetta finnst mér bara einhverja ljótustu buxur sem eru til á svo heimili þá horfði námið að segja, guðjón, þú veist, þetta eru uppáðs buxurnar mínar þá var ég, mér finnst það mjög flottar
1: Já.
0: mjög flottar
1: og góðar
0: hún er flottar á henni
1: Já. Næsta í lasti er að hann er 28 ára gamer og horfir á gamer-vídeó á YouTube fyrir kjartnin
0: Nú ætla ég, Jóna Margrét að fara á YouTube og skoða history og lesa fyrir því titilin á vídeónum sem ég búin að horfa á upp á síðkastu
1: ég vil bara fá þrjá
0: Seinustu
1: þrjá Þetta ég veit ég eftir svona tvo þá eftir að vera búin að deyja leiðendum
0: 10 game level 10 game level developers should never do again I played and ranked every Ratchet and Clank game okay. Svo næsti 10 worst in-game decisions I shouldn't have made
1: Ok, heyrðu Já, ég skil hana, ég veist þetta ég
0: hún, hefur ekkit á, hún hefur ekkit á móti þessu, þetta bara last niður höfuð
1: Ég ætti mjög erfitt með þetta
0: Já.
1: En hérna, næsta last að hann gleymir að segja mikilvæg hluti
0: Nei, heyrðu Nú má hún aðeins slaka
1: Þú ert samt
0: að Nei, veistu hvað hún er að meina mikilvæg hlutir Bara þú veist
1: Þú ert hljumst ekki búin að segja henni hvort að hún er að taka sængur með sér á þjóðtíð ekki
0: Hún þarf ekki að taka sængur með sér
1: Nei, auðvitað þarf hún að vita það Hvort hún þarf að taka sængur að ég þarf að taka sæng Hún veit ekki
0: Af hverju þarf þú að taka sæng?
1: Svo að þið þurfum ekki að taka sængur
0: Í alvöru?
1: Já, þú ert ekki að segja henni svona hluti
0: Ég er heldur búin að pæli hvort að við þurfum að taka sæng eða ekki Ég að pæli því
1: Já, en þetta bara, þú ert að segja henni mikilvæg hluti
0: Já, en það enginn búin að segja við mig Herri Guðjón, þú þarft að taka sæng eða þú þarft ekki að taka sæng Það ekki búin að ræða sængur Hvað ég þá var að vera bara
1: eitthvað
0: Herðu,
1: ég Hún þinn persónulega skipulagsbók Hún elskar það samt
0: Já, ok, sko, hún getur ekki verið að lasta þetta
1: að Hún sagði hún elskar það samt
0: Já, hún elskar að skipul úst, ángrins, Ég svo heppin með hana Þegar ég fer til útlanda Þá hún svona, voru ekki að ræða í gær?
1: Jú, pakkar fyrir þig
0: Hún bara eitthvað, Guðjón, á ég ekki að pakka fyrir Ég bara, nei, ég gerði það bara sjálfur ég gera það bara Æ, mér langar til þess að gera það, ég búin að því Þetta er alveg hérna, sko, hún elskar skipulega og svoleiðis Þannig hún svolítið að hjálpa mér að muna Þú veist, ef ég að fara að syngja einhvers staðar eða vinna með pöpkvísi eitthvað svoleiðis Þá hún svolítið að minna mig á Guðjón Þú veist að þú ert að vinna hann á kvöld og ég held að Já!
1: Þetta það sem að ég svona þarf svolítið að passa mig umgengni við þig
0: Já
1: Er að ég alltaf að minna þig aftur og alla hluti Og ég veit alveg að maður svolítið pirrandi með það
0: já, já.
1: En málið það þú hefur ekki efnaði vera pirrar Þú svona, ég veit að Jóna Margrét Út af því að þú gleymir í samt svo
0: Ég veit að þetta alveg eins og
1: Þannig til dæmis Þannig ég alltaf minna þig á hlutin aftur og aftur Út af því að ég náttúrulega bara sko dagbóki
0: Ég veit að, en svo er þetta líka svo til dæmis Þegar ég og Andri Björs erum að vinna saman ykkur vídeoverkefni Og hann ætla kannski að klippa vídeoið en ég tók það upp Þá segir hann, hægu hann, ætli að senda mig vídeoið núna Svo ég geti byrjað að klippa Ekki vandamálið Svo segir við hann, þú verður samt bara að minna mig aftur á þetta ef ég gera ekki strax Svo fer ég bara inn í herbyggi og fer bara og leggst upp í rúm bara og fer bara eitthvað í síman Svo spyr hann mig fimm sinnum Svo í sjötta skipti, sendum mér það núna Já. Þá er ég búin að segja, ég mun ekki vera pirraður Af því ég veit þetta mér að kenna Vill við henda okkur yfir Jöstnögg skilabóð þetta ást mér, rosa gaman
1: Þetta var mjög skan
0: Takk Íris og svo ætla ég að fara að lofa og lasta hana hér eftir öskama stund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar Með fersku og sykurlausu, límónu og hindbarjabræði Með kerfleiks kveðju, 7 Pink
4: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: mikill.
1: Já, eiga maður mikill.
0: Og ég ætla að taka því smá quiz þjóðtíð og sjá okay. Í rauninu svona hversu mikill eiga maður þú ert. Og því taka því í sko spurningkeppni þjóðtíð.
1: Ok.
0: Og þetta er ekki svona basic eins og allir, þú veist, sem allir gætu svarað.
1: Nei.
0: Þetta er svona bara þeir sem eru búin að búa í 28 ár í eigum ætti að vita.
1: 28 ár?
0: Já, þú veist, náttúrulega, þú veist, þú ert með bara húsnæði þar. Þú veist, fóreldrarnir búa
1: þar. Ég er ekki með hús, já, ég er búin að vera eigumaður í 28 ár.
0: Já. Fyrsta spurningin, Guðjón Smári. Hvað heitir kletturinn þar sem þjóðhátíðar brennan fyrir fram?
1: Hvað heitir kletturinn?
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað kletturinn sjálfur heitir.
0: Nú, spes.
1: Spes, hvað heitir hann?
0: Hann er fjósaklettur.
1: Ég veit ekki hugmynd. Ég veit ekki hvað kletturinn heitir. Hvað veist þú hvað allir klettir í Mosfellsbæ heitir?
0: Já.
1: Nei.
0: Jú. Ok, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Rétt eða rangt, þjóðtíð hefur alltaf verið haldin í Herjólfsdal.
1: Nei, það er rangt.
0: Ok. Hvar var hún haldin?
1: Þingvöllum.
0: Ok.
1: Þú voru að segja sko, það þýði ekki bara að segja þegar hlutir eru rangir. Já. Var það rétt hjá mér?
0: Já.
1: Þú voru að segja rétt eða rangt. Þú segja alltaf bara rangt ef ég fæ rangt en aldrei rétt.
0: Hvar var þjóðtíð haldin 1973 eftir Heimajargosið?
1: Hún var haldin í ég veit það ekki. Ég hafna fyrir því.
0: Nei, hún haldin á Breiðabakka.
1: Já, ég er bara ekki hugmynd.
0: Jæja, þú ert bara að koma eitt stig.
1: Já, þetta er líka svolítið erfiða spurningar sko.
0: Hvaða hljómsveit kemur jafnan fram við setningu þjóðhátíðar?
1: Hljómsveit er nú bara sem litla systir minni í Lúðrasveit Vestmannaeyja.
0: Vel gert, komin tvö stig.
1: Já, takk.
0: Ég væri til að sjá þig fá sko
1: Fimm
0: stig.
1: Af hvað mörgum spurningum?
0: Þetta eru tíu.
1: Já, flott.
0: Hvenar var hefðin blysin tekin upp?
1: Þú veist, hvað heldur einhver eigi að maður viti? En hvað heldur að við vestmanningar tölum í vestmannum? Heldur að við séum bara í september bara, svo manstu að það var nú alltaf á föstudagskvöldu sem blysin voru. Ég held að þetta hafi bara verið hérna, hvenær voru blysin tekin upp?
0: Mm-hmm.
1: 1900 hvað?
0: Hvenær var það tekið upp, já?
1: 2011.
0: Nei.
1: Hvenær?
0: Já, ok, hérna veitu, þetta er hérna.
1: Þú eru ekki hugmynd það sjálf.
0: Nei, ok, ég ætla að sleppa þessar spurningar.
1: Af hverju?
0: Af því það eru aðra spurningar sem eru, ég ætla að spura fyrst. Fyrir ekki það, ok, ég
1: gleymdi.
0: Hvað heita íþróttafélögin tvö sem skiptust áður á að halda?
1: Þór og Týr.
0: Rétt, þrjú stig, komið. Bæn.
1: Jónan er í gír.
0: Hvernig voru dagskráliðir kynntir áður en nútíma hljóðkerfi tóku við?
1: Hvernig?
0: Já.
1: Áður en nútíma hljóðkerfi
0: bara komu hljóðnemar.
1: Hvernig var þá tilkynnt dagskráin?
0: Já.
1: Bara fór milli manna, bara í dagblaðinu.
0: Nei, kynnin kallaði þá í trekt.
1: Já, ok. Hélst að ég myndi vita þetta því að ég er eigamaður.
0: Já. Hvað er tendrað? Nei, býtu, fyrir ekki. Hvað þýða blysin?
1: Blysin fyrir hvert ár af þjóðatíð, fyrir hverja þjóðatíðar hátíð er nýtt blys.
0: Vel gert, þú er komið fjögur rétt.
1: Já. Af hvað mörgum spurningum? Átta?
0: Þú átt fjóra eftir,
1: já. Já, flott maður.
0: Hver tók við hlutverki brennukóngs af Sigga Reim árið 1996?
1: Það var Árni Jónsson.
0: Nei, Fimm
1: Björgunarsson. Nei, það var alltaf brekkusöngurinn, hann byrjaði bulla maður. Er ekki það?
0: Hvenar, eða í rauninni, af hverju var hefðin blysin tekin upp?
1: Af hverju?
0: Já.
1: Til þess að minnast aðrar þjóðatíðir?
0: Nei, þetta var eftir að Þór og Týr saminist undir merkjunum IBVF.
1: Já, ok, þetta vissi ég reyndar ekki. Þetta er áhugavert.
0: Mér fannst það mjög áhugavert í alvunni, út af því að Þór hélt þjóðtíð og svo næsta ár hélt Týr þjóðtíð. Og Þór, þeir vildu meina að sko, hérna, væri alltaf gott við á sínum hátíðum út af því að Guðin var í þeirra liði. Og Týr vildu meina að hérna, að væri alltaf flestir sem mæta á þjóðtíðna þeirra. Síðan alltaf bara saminist þessi félög undir IBVF.
1: Íþróttabandalag Vestmannaeyja.
0: Já, það er ekki tækt að keppast þetta er bara orðið stærsta sem að gerist á árinu sko.
1: Já.
0: Þannig að það eftir að Þór og Týr saminist undir IBVF, þá voru blysin tekin upp svona saminningatákn.
1: Frá, veistu, þetta verði ég að viðurkenna að hérna var mjög skemmtilegur fróðleikur inn í hennar þátt.
0: Er það ekki?
1: Mjög svo.
0: Loka spurning og þú þú ert að ná þessu rétt til að fá 5 stig.
1: Okay.
0: Nefndu þrjú götuheiti úr hús tjaldabyðinni.
1: Vömmar 5.
0: Ok.
1: Lundahólur, Ástarbraut, Golfgata, Veltigata og Þórsgata.
0: Að velti sund.
1: Velti, já, þú gemur nú rétt fyrir þetta.
0: Þá gleymdur þetta alveg skvísulund.
1: Já, ég er alltaf í því. Ég er alltaf í skvísuhólu.
0: Herðu, þú varst fremst þig.
1: Já, og
0: þú varst með þetta.
1: Rósaði mér.
0: Vel gert.
1: Takkaði fyrir. Eiga maður í húð og hár. Og það er með þjóðtíð á morgun. Hér er gamalt og gott þjóðtíð lag. Á sama tíma og sama stað. Bræðurnir Friðrik Dór og Jón Jónsson.
2: Jóhanna Helga og Andri Björs verða með þjóðhátíðarveislu í beinni frá Lundanum á laugardaginn frá 2 til 4 á FM 957.

dagsins. Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að.

0: Þátturinn er bara búinn.
1: Þátturinn er bara að vera búinn.
0: En svona áður við hendum okkur í ja að klára þetta, þá langar ég með að fara í smá svona hvað þekkir Jóna Margrét mig vel.
1: Okay.
0: Sjá aðeins hvort hversu mikið úr út af því að ég get verið drullu gleymin.
1: Já, já.
0: En Jóna, hvað er uppáhalds maturinn minn?
1: Uppáhalds maturinn? Pizza. Pítsan sem bróðin gerir.
0: Já, rétt. Það er bara hérna hárétt.
1: Pítsan sem bróðin gerir fyrir þig.
0: Hvað drekki oftast í lífinu? Fyrir utan vatn.
1: Þú, já. Þú veist, ekki kaffi og ekki vatn.
0: Ekki kaffi og ekki vatn.
1: Orkudrykk?
0: Nei.
1: Pepsi Max.
0: Rétt hjá þér.
1: Já, já. Það við erum bara saman í þessu. Já, auðvitað, hvernig læt ég.
0: Mikið Pepsi Max fólk.
1: Já, já.
0: Hvað, er ég meiri morgun eða kvöldmanneskja?
1: Kvöldmanneskja.
0: Þetta má líka svolítið vera hvað þér finnst stundum.
1: Já, þú ert meiri kvöldmanneskja.
0: Það rétt.
1: Já, já, auðvitað.
0: Hvað ger ég svona?
1: Þetta er bara að segja mér morgumanneskja.
0: Nei, nei, ég, þetta er bara hár rétt hjá þér. Hvað ger ég yfirleitt þegar ég kem heim?
1: Sest þér í tölvuna, ertu annaðhvort að klippa vídeo eða í tölvunni?
0: Klippa vídeo eða í tölvunni?
1: Já, bara PlayStation. Mm,
0: já. Hvort vel ég frekar cozy kvöld eða djam?
1: Cozy kvöld. Sem mér finnst alltaf alveg galið, sko.
0: Ég veit það. Hvað er uppáhalds snarlið mitt?
1: Þú ert í einhverju svona skrýtnu Polly nýja
0: Já, Polly er ekkert Ég er með Polly út í bíl bara til örgist þegar ég er að fara heim úr vinnu, sko.
1: Ég veit, það er uppáhalds snarlið.
0: Ég elska Polly namið.
1: Já, þetta er eitthvað svona Sigupúða drullu karmela með súkula utan á.
0: Já, ógæðslega. Já, ég veit ekki hver að flytja þetta nammi inn.
1: Nei.
0: Ég veit ekki hver að selja þetta.
1: Nei.
0: Þetta er ekkert sponsað neitt svoleiðis. Polly ser mitt nammi, sko.
1: Já.
0: Einhver að senda mig smá af þessu.
1: Já.
0: Jóna,
1: já.
0: Hvað er líklegast að ég panti mér á veitingastað?
1: Vist, pítsu eða börg?
0: Það er bara rétti á Jóna Margrét.
1: Pítsu eða börgur?
0: Hvort finnst þér svona líklari að mæti einhvert of snemma eða of seint?
1: Of seint.
0: Af hverju segirðu það?
1: Út af því að þú ert svona, þú veist, þú ert aldrei of seint, sko, í rauninni, en þú ert alltaf annarkvort á slæginu eða rétt yfir.
0: Já, er það ekki samt bara að mæta á réttum tíma?
1: Nei.
0: Þú veist, ef það fundur klukkan 5
1: mætir,
0: og ég mæti 3.5 mínúti yfir 5,
1: já,
0: þá er ég bara á réttum tíma.
1: En það ert svona seint.
0: Nei, mér finnst þú ekki það að seinna
1: þér finnst kannski... ekki það sem þér finnst þetta er bara, þú áttu mæta á fund klukkan 5 þú áttu mættur á fund klukkan 5
0: já, en þú veist það var alltaf lægðan að byrja fjórum
1: þá áttu mættur seinn
0: nei, nei,
1: jú, þannig víst, þetta var rétt í mér
0: nei, þá er þetta svona íl á slæginu Jóna Margrét, hvað tekur mig lengsta tíma til að gera?
1: Það sem þú ætlar að muna
0: ok, þú veist, já, ég veit en svona yfir höfuð tekur það mig lengstan tíma að muna?
1: Þú bara, það tekur lengstan tíma að gera hluti sem þú ætlar að muna að gera.
0: Já, það er alltaf að segja.
1: Þú bara gleymið.
0: Hvað með eitthvað annað?
1: Hvað tekur lengstan tíma að gera?
0: Hvað er eitthvað sem ég lengi að gera?
1: Hangi tölvunni.
0: Jesus, það er svo
1: Er það ekki?
0: Jú, jú, flott maður. Hvaða app nota ég mest, heldurðu?
1: Það er ekki að fara að segja eitthvað, ég nota hérna CapCut eða þessi þau mest, sko, ég held að það sé
0: Hvað heldur þú sé með TikTok-i? Mest að nota CapCut?
1: TikTok-i?
0: Já, ég er að meina bara símanum, sko.
1: Já, TikTok-i.
0: Já, já, að lýst TikTok og
1: Vistu, þetta er bara það basic TikTok, Instagram, Snapchat.
0: Já, það er alveg rétt hjá þér. Jóna,
1: já?
0: Hvað myndi ég kaupa fyrst? Hvað er fyrst það sem myndi kaupa? Ég myndi 1 milljón akkur núna.
1: Íbúð og hús.
0: Íbúð og hús?
1: Þess, íbúð eða húskilur til að losa þau bara við hérna leiguna og komast bara í þitt.
0: Ef ég fengi 1 milljón
1: Nú, ó, geta, ó, fyrir gæðu.
0: Heldur þú fengi bara 1 milljón og bara komið hús?
1: Já, þú myndir kaupa eitthvað myndalatótt.
0: Já,
1: eða fárum. Þú myndir kaupa linsuna sem er á stólu úr bílinu.
0: Rétt hjá þér, Jóna Margrét. Og líka sko með þetta, þetta er svona, hvað segi ég, það veit ég ekki. Hvað myndi ég gera ef ég ætti heilan frídag? Hvað myndir gera við hérna dag?
1: Þú myndir ekki plana neitt og þú myndir senda konan hann á djammið og þú myndir
0: Senda hann á djammið?
1: Já, já, hérna, svo myndir bara sitja heim í sófanum að horfa á einhverja crazy mynd eða spila tölvuna, bara vera fyrir framan skjái
0: Það er aldeilis það, svona, já fallega talað hann hérna
1: Nei, þetta er bara rétt
0: Já, já, ég veit að en þetta er svona kannski ég segja líka fattar bara þú ert bara í gimminu
1: Þú ert aldrei í gimminu
0: Ég er bara oft í gimminu, ég fór í gimmið á þriðjudaginn
1: Já, þú ert ekki oft í gimminu, Guðjón
0: Tvisvar í viku
1: Nei
0: Víst, ég fer alltaf í hotpot í tóning
1: Þú ert fórst ekki morgun
0: Nei, út af því ég þurfti líka bara svefn fyrir helgina út af því að ég er bara vinna til miðnættis í tvær vikur
1: Já, þú ert ekki oft í gimminu
0: En þú endalust, ég er búin að mæti alla hotpot í tóning myndina, nei, myndina veistu af hverju ég fyrir hotpot í tóning
1: til að tone that body
0: to tone that hot fucking body trafíki verður með þeir næst á laugardaginn í þjóðatíðatættinum milli 4 og 6 endilega, eðlilega endur við laugardaginn með sprengju. Það verður alveg umferð á eyjunni. Þannig við hlökkum mikið til að heyra í þér þá. Takk hérlega fyrir American Bar Sólbaðstofan Smart og Æsver fyrir að halda okkur upp í N1 þáttinn. Jú, jú, eins og heyrir rétt þá erum við í Æsver alla helgina.
2: Æsver, seljum húsfur og verðlinga hér.
0: Jón og Margrét, sjáumst á laugardaginn á eyjunni.
1: Við sjáumst.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
5: Nei. Nei, ég get alveg svarað því strax. Það er semt alltaf það.
0: Hvað áttu við með því?
5: Hvað heldur það? Hvað heldur það að með?
0: Rósalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
5: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honegreinlega.
0: Já, nei, nei, ég ætla að vara ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo, frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar við 182, Smáralind, epli.is.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Kristall, það sést. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Hrepamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
0: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
1: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka!

0: dansivara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir. After Party
1: Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
9: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign. Sign.is.
13: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
14: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
15: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
16: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur is.

0: Lundanum í beinni útsendingu frá 12 til 2 á FM 957. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
3: ég er svo saman
2: ég myndi gera alls konar
3: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
2: því
3: eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
14: Þið sem komu hér í kvöld,
15: vonandi skemmtið ykkur vel.
16: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
17: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
18: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryður miða á eclipse.is.
4: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já, Ice, nikotínlausir púðar.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Right? Don't feel me, baby. It's just

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsið og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
9: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
12: Ekki lýsa upp dalinn, komdu í Smart. Þjóðhátíðatilboð í ljós hjá Sólbaðstofunni Smart með framvísun á þjóðhátíðapassa. Sólbaðstofan Smart.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
4: Let's get back. Let me get back to the
5: FM 957.

0: vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
1: Það með svo annað After Party.
2: Smári fylgir heim frá þjóðatíði eigum á mánudaginn frá 10 til 4 á FM 957.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, FNIFM blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FNIFM blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, megaði 182, Smáralind og epli.is.
8: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: Við allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
4: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
5: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á

0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957. Topp tónlistastöðin.
0: FM 957.
1: Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
2: I'm as on an after party. And I'm as on a party.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Krosslindar timbureiningar. Idex. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: til 10. Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
1: okay.
0: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
1: já.
0: Man er alltaf bara, what the fuck,
1: maður
0: venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, maður venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því lúlega fyrir að hann gerði, ég sagði lúli, ég er nýtla peppar sem ljónið maður takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
6: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Hitt í follow á Instagram og TikTok @FM957.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is